Kosenikovo Čakala bom z besedilom Ferija Sovana, zatem Štirimi kovači in valčkom Jesenske dobrave, uvodni sklop pa bo s skladbo Jesenski dež zaokrožil ansambel Gorenci. Prijetno poslušanje želimo.

V gozdni samoti, jesenska in pesem domača so skladbe, ki sledijo, igrajo in prepevajo vam ansambl bratov Avsenik, vokalni kvintet Gorenci in ansambl Slovenski muzikantje.

Za malo bolj navihan četrtkov večer bo skladbo v jesenski noči poskrbel ansambl Freikinclerji. Z alpskim kvintetom bomo občudovali jesen na Bledu, za piko na i tega glasbenega sklopa pa bo skladbo Jesen v Halozah poskrbel ansambl Toneta Kmetca. In ko smo že pri tem avtorju, nekaj malega še o dogodku posvečenem tudi njemu. 10. oktobra bo v dvorani Marof v Novem mestu koncert, ki bo posvečen zlatim časom slovenske narodno-zabavne glasbe in seveda njenim izvajalcem, ki se jih bodo takrat spomnili. Letos mineva namreč kar nekaj okroglih obletnic od njihovega slovesa. Od Kmetčeve smrti bo namreč 4. oktobra preteklo že 15 let. Izvajalci se bodo seveda spomnili še mnogih drugih in prav gotovo jim bo vredno prisluhniti.

Pred koncem današnjega četrtkovega večera bo v izvedbi ansambla bratov Avsenik zazvenela še Slavkova jesenska polka. Ansambel Janeza Jeršinovca s Planšari pa bo ta sklop zaokrožil z jesensko, za katero je besedilo napisal Lev Svetek, glasbo pa Pavle Kosec.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v nocošnji oddaji ste poslušali izbor jesensko obarvanih viž, kot se za začetek meseca oktobra pravzaprav spodobi. To pa je vse za nocoj, od vas se poslavljamo napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster David Lap in glasbeni urednik Tomaž Guček. Naj bo večer še naprej prijeten, jutri pa lep in prijazen dan vam želimo in vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iz Rima so po srečanju italijanske premijejke Giorgia Meloni in slovenskega premijeja Janeza Janše sporočili, da sogovornika delita cilj dviga bilateralnega partnerstva med državama na strateško raven, in sicer sprejetjem akcijskega načrta s poudarkom na sektorjih, kot so obramba, energetika, povezljivost, raziskave, inovacije in kultura. Razpravljala sta tudi o upravljanju migrantskih tokov in večletnem finančnem okvirju Evropske unije. Evropski poslanci se ta teden v Strasbourgu pripravljajo na vrh voditeljev Evropske unije, ki bo 15. in 16. oktobra. Glavne teme zasedanja bodo širitev, prihodnji dolgoročni proračun in spopadanje z visokimi cenami energentov. Parlament bo ta teden obravnaval še razmere na Bližnjem vzhodu in nadaljnjo podporo Ukrajini. Saudska Arabija, Pakistan in Turčija bodo začele izvajati svoje obveznosti na področju skupne obrambe ter zagotovile hitro napotitev vojaških sil in zmogljivosti v Saudsko Arabijo. Odločitev so sprejele na izrednem zasedanju v Rijadu. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki se bori proti jemenskim hutijevcem, je sicer minuli teden sporočila, da so uporniki, ki jih podpira Iran, napadli razdelilno postajo v Medini, ki z električno energijo oskrbuje prerokovo mošejo, eno najsvetejših mest v islamu. Ekstremna vročina je vse pogosteje povezana s prezgodnimi porodi ali prenizko porodno težo dojenčkov, je na pogovorih pacifiških držav na Fidži opozoril vodja programa Združenih narodov za podnebje Simon Steele. V okviru srečanja želijo države v Tihem oceanu svetovno javnost opozoriti na življenje v prvih bojnih linijah zaradi posledic podnebnih sprememb. Vremenska napoved. Ob morju ni sključena kakšna kaplja dežja. Zjutraj bo ponekod megleno, čez dan bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo od 1 do 12, čez dan do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo oblačno, tam bo občasno že rahlo deževalo. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.
2: Poslušate
0: Radio Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanke in poslanci se bodo na današnji izredni seji seznanili s predlogom državnih proračunov za prihodnji dve leti in ostalimi proračunskimi dokumenti. Na to bodo naslednjih 10 dni gradiva obravnavala pristojna delovna telesa, kot prvo že danes odbor za kulturo. Državni zbor naj bi proračuna sprejemal 16. novembra. Evropsko sodišče za človekove pravice bo danes objavilo odločitev o pritožbi 2 hrvaških ribičev proti Sloveniji v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu. Ribiča v pritožbi trdita, da jima je bila kršena pravica do poštenega sojenja v prekrškovnem postopku pred slovenskim sodiščem. Kosovski protestniki so se včeraj pred stavbama vlade in parlamenta v Prištini spopadli s policisti. Od zakonodajalcev so zahtevali sprejetje zakona, ki bi omejil pooblastila posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu s sedežem v Hagu. Policija je proti protestnikom, ki so metali petarde in kamenje, uporabila solzivec in vodne topove. Ranjenih je najmanj 17 ljudi, med njimi 6 policistov, 3 protestnike so aretirali. V Bakuju se bo nadaljevalo svetovno prvenstvo v judu s kategorijama do 57 kg za ženske in 73 kg za moške, kjer bo Slovenijo zastopal Martin Hojak. Njegov nasprotnik bo Maročan Hasan Dukali. Na edini medsebojni tekmi doslej leta 2022 je bil boljši Maročan. Vremenska napoved. Ob morju ponoči ni sključena kakšna kaplja dežja. Zjutraj bo ponekod megleno, čez dan bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo od 1 do 12, čez dan do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo oblačno, tam bo občasno že rahlo deževalo. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte.

želim srečo obema, a kaj, ko te nima rad. Ko pomislim, da drugi te boža, poka mi koža, saj te nima rad. Če se spomni

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Od danes do četrtka bo potekalo predčasno glasovanje na referendumih, ki bodo v nedeljo. Volivci lahko predčasno glasujejo na voliščih v okraju svojega stalnega prebivališča. Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič opozarja.
2: Nekdo, ki je šel predčasno glasovati in se odločil po svoji volji, se pravi, da bo odvrgel samo, pa izpolnil samo eno glasovnico, ne pomeni, da ima pravico prideti v nedeljo in glasovati še na preostalih treh referendumih.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Evropska komisija bo predstavila predloge za boljšo pripravljenost Unije na prihodnje širitve. Na Kosovu izbruhnili spopadi med protestniki in policisti. Začela se je preventivna akcija za večjo osredotočenost udeležencev v prometu. Večinoma sončno bo z občasno povečano oblačnostjo.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Katja Podgoršek. Začelo se bo torej predčasno glasovanje na štirih referendumih, enem zakonodajnem in treh posvetovalnih, ki bodo v nedeljo.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Predčasno glasovanje bo danes jutri in v četrtek potekalo na 99 voliščih po državi in sicer od 7 do 19. Volivci lahko predčasno glasujejo na volišču znotraj svojega okraja. Seboj morajo imeti osebni dokument. Obvestilo volivcu je priporočljivo, ni pa obvezno. Novost glede predčasnega glasovanja je v Ljubljani, kjer ne bo enotnega volišča, ampak 15 na 7 okrajnih volilnih komisij.

0: Jolanda Lebar.
1: Odločamo na štirih referendumih, zakonodajnem o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter treh posvetovalnih o pravici do socialne pomoči delovno sposobnih državljanov, plačilu obveznega RTV prispevka in pravici tujcev voliti na lokalnih volitvah. Glasuje se za ali proti, pri čemer je pri zakonodajnem za neuveljavitev zakona treba doseči kvorum, pojasnjuje predsednik Državne volilne komisije Peter Golob.
2: Je bilo na dan 1. septembra 2026 v Republiki Sloveniji 1.698.526 volilnih upravičencev. Se pravi, da bi moralo proti glasovati, da bi bil seveda zakon zavrnen, 339.706 volivk in volivcev.
1: Danes se začenja predčasno glasovanje, udeleži se ga lahko vsak, glasuje enkrat ali štirikrat, ob čemer direktor službe Igor Zorčič opozarja.
3: Nekdo, ki je šel predčasno glasovati in se je odločil po svoji volji, se pravi, da bo odvrgel samo, izpolnil samo eno glasovnico, ne pomeni, da ima pravico prideti v nedeljo in glasovati še na preostalih treh referendumih. Volivec gre samo enkrat na volišče.
1: Enako bo tudi v nedeljo, volivec pride na volišče enkrat, sam odloči, koliko glasovnic bo prevzel. Sicer pa je še jutri čas za prijavo za glasovanje na volišču Omnija, torej v nedeljo zunaj stalnega prebivališča ali na domu za tiste, ki na volišče ne morejo.
3: Seveda morajo to svoje stanje nekako izkazati z zdravniškim potrdilom.
1: V nedeljo bo glasovanje potekalo na 3201 volišču v Sloveniji ter na 30 voliščih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Izvedba štirih referendumov bo stala nekaj več kot 9 milijonov evrov.
0: Evropska komisija bo popoldne predstavila predloge za boljšo pripravljenost Unije na prihodnje širitve. Zadnja članica, ki je vstopila v povezavo, je bila Hrvaška leta 2013. Pristojna evropska komisarka Marta Kos je prepričana, da je priložnost nove širitve realna, saj bi pogajanja s Črno goro lahko končali še letos. Na dobri poti so po njenih trditvah tudi Albanija, Moldavija in Ukrajina. Zato so v Bruslju pripravili oceno, kaj mora Unija storiti, da bo njeno delovanje učinkovito tudi z več članicami.
4: Stavili bomo predloge za spremembo odločanja, kjer želimo, da bi na več področjih uvedli odločanje s kvalificirano večino, torej ne več z vetom, in s tem preprečili, da bi, ko gre za vitalne interese Evropske unije, države članice to lahko blokirale. Želimo si namreč zagotoviti, da bo Evropska unija, ko bomo sprejeli nove članice, močnejša in ne šepkejša.
0: Nekaj sprememb bodo predlagali tudi na področju institucij, kot je na primer zmanjšanje števila komisarjev, je še dodala Kos.
5: Kosovski protestniki so se včeraj pred stavbama vlade in parlamenta v Prištini spopadli s policisti. Od zakonodajalcev so zahtevali sprejetje zakona, ki bi omejil pooblastila posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu, sedežem v Hagu. Policija je proti protestnikom, ki so metali petarde in kamenje, uporabila solzivec in vodne topove. Ranjenih je najmanj 17 ljudi, med njimi 6 policistov. 3 protestnike so aretirali.
0: Jemenske provladne sile, ki jih podpira Saudska Arabija, trdijo, da so zavarovale strateško ožino Bab al-Mandab na jugu Rdečega morja in vnovič prevzele nadzor nad bližnjim letališčem, ki so ga prenadzorovali Hutijevci.
5: Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je zatrdila, da njene pomorske sile izvajajo vojaško operacijo na območju jemenskega pristanišča Hodajda. V teku je tudi ofenziva na jemensko prestolnico Sana, ki jo nadzorujejo proiranski Hutijevci. Ti so medtem kot cilje svojih napadov navedli osrednje mednarodno letališče v Rijadu in eno od rafinerij nafte podjetja Aramco. Podrobnosti niso znane. Pakistan in Turčija bosta zagotovila hitro napotitev svojih vojaških sil in zmogljivosti v Saudsko Arabijo. Države so odločitev sprejele na izrednem zasedanju v Rijadu.
6: Prva jutranja kronika.
0: Ura je 5:37 minut. Začela se je jesenska akcija Osredotoči se na cesto, s katero Agencija za varnost prometa vse udeležence v prometu poziva k večji zbranosti in spremljanju dogajanja. Policisti bodo poostreno preverjali uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav, ki zmanjšujejo voznikovo vidno ali slušno zaznavanje oziroma zmožnost obvladovanja vozila. Luka Pogačnik.
6: Pisanje sporočil, pregledovanje družbenih omrežij in že samo pisk prispelega sporočila med vožnjo, vse to moti pozornost več kot polovice vprašanih, kaže raziskava Agencije za varnost prometa. A kaj, če na mobilni telefon pogledamo le za nekaj sekund, odgovarja policist Damjan Skok.
7: Voziti z 90 km na uro za 5 sekund odvrnjena pozornost pomeni, da smo prevozili dolžino nogometnega igrišča.
6: Policija je do konca septembra pri nas beležila že več kot 10 000 kršitev prepovedi uporabe naprav med vožnjo. Ob tem velja opozorilo, da je to vrstne odklone težko zaznati, zato je kršitev gotovo več. Tega se zavedajo na primer v Španiji, kjer so leta 2019 že uvedli napredni sistem zaznavanja kršitev, ki vključuje kamere in pametna orodja za analizo slik. Z njimi zaznajo neuporabo varnostnega pasu in rabo naprav. Ker ima nadzor močan psihološki učinek, bi ga radi uvedli tudi pri nas, pri čemer Skok opozarja na nejasno zakonodaje. Ne vejo namreč, ali bi bilo tako preverjanje v skladu z varstvom osebnih podatkov.
7: Zato smo policija podali predlog za spremembo predpisa, ki bo konkretiziral, targetiral uporabo mobilnih telefonov, torej motečih dejavnikov, ne samo mobilnih telefonov, motečih dejavnikov in varnostnega pasu.
6: Direktorica AVP Saša Jošnika-Fol dodaja, da naprave motijo tudi kolesarje, eskiroiste in pešce, ki imajo na prehodu čez cesto sicer prednost.
0: Na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest se je liter bencina o polnoči pocenil za 1,6 centa na evro in dobrih 74 centov. Za 4,6 centa na liter sta cenejša dizelsko gorivo in kurilno olje. Dizel stane evro in dobrih 88 centov, kurilno olje približno evro in pol. Pregled športnega dogajanja je pripravil Marko Pangerc. Ostanite v naši družbi in srečno!
8: V Pekingu je Darko Jurgič nastope na močnem mednarodnem namiznoteniškem turnirju v posamični konkurenci končal že v prvem krogu. Od 10. nosilca je bil boljši Nemec Ferdonšot. V paru z Denijem Kožolom pa sta se po uvodni zmagi proti čilenski dvojici Burgos Gomez uvrstila v osmino finala. Na evropskem kolesarskem prvenstvu, ki ga gosti Slovenija, se po včerajšnjem prostem dnevu tekmovanje nadaljuje z moštvenimi oziroma ekipnimi vožnjami na čas v mladinski in članski konkurenci. Svetovno prvenstvo v judu se v Bakuju v Azerbajdžanu začelo s hitrim izpadom prvega izmed osmih slovenskih predstavnikov, že v uvodu se je poslovil David Štarkel. Slovenske odbojkarice bodo prihodnje leto znova nastopile na svetovnem prvenstvu, drugi zapored bodo nastopile med najboljšimi reprezentancami, potem ko so se končala celinska prvenstva in so znotraj držav udeleženk. Turnir bosta gostili Združene države Amerike in Kanada. Slovenska nogometna reprezentanca danes v četrtem krogu Lige narodov gostuje v Glasgowu na Škotskem, v elitni A skupini pa je vodilna Francija po preobratu s 3-1 premagala Belgijo, na drugo mesto se je uvrstila Italija po zmagi na Turčijo 4-1.
9: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Marko Čebulj. Po podatkih Agencije za okolje bo zjutraj tu in tam nekaj megle. Najnižje jutranje temperature so od 1 do 8, ob morju okoli 12 stopinj Celzija. Čez dan bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Obeti? Jutri bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem bo večinoma oblačno. Tam bo občasno že rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in se širile proti vzhodu. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. V petek zjutraj bodo ponekod še padavine, a bodo dopoldne ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. podatki o prometu. Ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost. Vozite previdno. Na Štajerski avtocesti je promet oviran na izvozu Lukovica proti Ljubljani zaradi tovornih vozil. Ta ovirajo promet tudi na južni ljubljanski obvoznici na počivališču Barje v smeri Kozari. Cesta predel Bovec bo pri trdnjavi Kluže zaprta do 24. decembra in sicer od ponedeljka do sobote od 8 do 14.30. Obvoz bo prek Vršiča.
10: To je Radio Koper.

Ja, vem, telesa so že tukaj, glave pa še spijo, ampak pred nami je nov dan, še povsem neuporabljen. Ob 6 zjutraj je življenje pravzaprav še zelo lepo. Telefon je razmeroma nedolžen, kaže vreme, uro. Čez 2 uri bo videti kot nadzorna plošča jedrske elektrarne. In tako se dan počasi iz novega spremeni v rabljenega, zato uživajmo zdaj. Torek je 6. oktober, trenutno še v originalni embalaži. Računa žal nimamo, reklamacije pa sprejemamo šele jutri zjutraj, tako da uživajte. 6 je in 2 minuti, na tej strani Radio Koper. Dobro jutro.

Čas in denar. Čas in denar sta zanimiv par. Denar lahko izgubiš in ga spet zaslužiš. Čas pa ima precej bolj mafijski poslovni model. Ko ga vzame, ga ne vrne. Mario Venuti, Tempo e soldi. Skladba je zastavljena prav na tej ideji. Denar je relativen, čas pa dokončen. Uživajte.

Ugotovili smo, da sta čas in denar čuden par. Ok, in potem pride Mef z idejo, vrni uro nazaj. Kar je krasen optimizem, to je približno tako, kot da bi banki rekli, vrni mi september 2007 pa še 300 evrov zraven. Ne vem, če bo šlo, ampak Mef se ne pusti spraviti v kot. Mefu vedno uspe.

Jesen je tisti letni čas, ko se sonce še trudi, a ima že odpovedni rok. Mislim, da se izteče v sredo, kar se tega tedna tiče, ampak poglejmo raje podrobnosti. Vreme. Danes bo večinoma sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih o 5, Ljubljana 8 stopinj Celzija, Postojna 10, Nova Gorica 13 ter Koper 16 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura je 6 in 12 minut.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Ob 7:00 se bodo odprla volišča za predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o parlamentarni preiskavi in 3 posvetovalnih o ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči in volilni pravici tujcev. Predčasno je mogoče glasovati do četrtka od 7:00 do 19:00 v svojem volilnem okraju. Regulirane cene pogonskih goriv so se na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest opolnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je z 1,744 evra cenejši za 1,6 centa, liter dizla pa z 1,883 evra za 4,6 centa. Prav tako za 4,6 centa je z 1,506 evra cenejši tudi liter kurilnega olja. Vlada že večkrat znižane trošarine tokrat ni posegala. Državni zbor se bo na izredni seji seznanil s proračunskimi dokumenti za prihodnji 2 leti. Sledila bo obravnava na parlamentarnih delovnih telesih že danes na odboru za kulturo. Poslanci naj bi dokumente potrjevali 16. novembra, ko se izteče tudi rok za vlaganje dopolnil. Premier Janez Janša je z italijansko kolegico Giorgio Meloni na srečanju v Rimu včeraj govoril o upravljanju migrantskih tokov in večletnem finančnem okvirju Unije, je sporočila vlada. Strinjala sta se tudi o okrepitvi partnerstva med državama, ki da mora doseči strateško raven. Evropsko sodišče za človekove pravice bo danes objavilo odločitev glede pritožbe 2 hrvaških ribičev zaradi slovenskih glob. Prijela sta jih povezavi s prekrški v Piranskem zalivu. Ribiča menita, da jima je bila kršena pravica do poštenega sojenja v postopku pred slovenskim sodiščem. Kolesarska dirka po Italiji se bo prihodnje leto začela v Trstu, so po poročanju medijev potrdili organizatorji dirke. Severovzhod države bo gostil 2 etapi. Ena bo potekala prek Slovenije.

V Furlanije-Julijski krajini bo tudi cilj 20. etape Gira z usponom na Zoncolan. Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 8, Bilje 10, Nova Gorica 13, Trst in Umag 14 in Koper 16 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 6:33 minut.

V smrtnici. V 90. letu je umrla Ana Katarina Jeranče iz Čehovinov. Umrla je Ana Katarina Jeranče iz Čehovinov. Pogreb bo jutri v sredo ob 14. na pokopališču v Kodretih. Pokojnica bo 2 uri pred pogrebom ležala v tamkajšnji domači cerkvi. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v korist domače cerkve. V 90. letu je umrl Karišjo Bržan iz Kocijančičev pri Svetem Antonu. Umrl je Karišjo Bržan iz Kocijančičev pri Svetem Antonu. Pogreb bo jutri v sredo ob 14. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici.

0: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.

To je bil Marko Hatlak. Zdaj pa čas za jutranjo kulinariko. Ste že pozobali zajtrk? Zmerko imajo namreč idejo. Rogljiček. Fascinanten dokaz, da je človeštvo vendarle nekaj naredilo prav. Moka, maslo, malo potrpljenja in dobimo stvar, ki je videti kot pol mesec, stane kot mala investicija in izgine hitreje kot dobra volja po prvi resni delovni zadolžitvi v ponedeljek. Ampak ponedeljek je mimo, danes je torek, zato ostajamo dobre volje. 6 ura in 44 minut.

Giovanotti bo zdaj zapel Per la vita che verrà, za življenje, ki še pride. Prihodnosti ves čas nalagamo obveznosti. Tam bomo bolj zdravi, bolj mirni, bolj organizirani, več bomo potovali in manj bomo gledali v telefon. Sedanjost pa samo stoji zraven in si misli super in zoba kokice ter opazuje naprej. Giova, greš.

Hrvaška folk rock zasedba Gustavi mislijo, da so Jovanoti, ste slišali to? Neslišno so se priplazili pred Jovanotija, ki smo mu naredili grandiozno napoved. Ampak zgodilo se je nekaj čisto življenjskega. Prihodnost je morala malo počakati. Nekaj smo načrtovali, potem pa se je nekdo drug urinil v vrsto. Zveni znano?

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Odprla so se volišča za predčasno glasovanje na 4 referendumih, ki bodo v nedeljo. Volivci predčasno lahko glasujejo v svojem okraju ter izpolnijo eno ali več glasovnic, pri čemer direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič opozarja.
2: Volivec gre samo enkrat na volišče. Ne pomeni, da ima pravico prideti v nedeljo in glasovati še na preostalih 3 referendumih.
1: Evropsko sodišče za človekove pravice pa bo danes objavilo odločitev glede pritožbe 2 hrvaških ribičev zaradi slovenskih glob. Več v nadaljevanju oddaje, ki prinaša še.
3: Državni zbor se bo seznanil s proračunskimi dokumenti za prihodnji 2 leti. Ajdovski svetniki sprejeli občinski proračun za prihodnje leto. Obalne galerije Piran z očitki o netransparentni porabi denarja. Vreme, sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. V studiu sva Loredana Vergan in Barbara Campos.
1: Začenja se glasovanje na 4 referendumih, 1 zakonodajnem in 3 posvetovalnih, ki bodo v nedeljo.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Danes, jutri in v četrtek je od 7 do 19 mogoče predčasno oddati glas na 99 voliščih. Glasuje lahko vsak na volišču znotraj svojega okraja, seboj mora imeti osebni dokument, obvestilo volivcu je priporočljivo, ni pa obvezno. Pomembna novost predčasnega glasovanja je v Ljubljani, kjer ni enotnega volišča, ampak jih je 15 na sedežih okrajnih volilnih komisij. Več Jolan Lebar.
4: Odločamo na 4 referendumih, zakonodajnem o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter 3 posvetovalnih o pravici do socialne pomoči delovno sposobnih državljanov, plačilu obveznega RTV prispevka in pravici tujcev voliti na lokalnih volitvah. Glasuje se za ali proti, pri čemer je pri zakonodajnem za neuveljavitev zakona treba doseči kvorum, pojasnjuje predsednik Državne volilne komisije Peter Golob.
5: Je bilo na dan 1. septembra 2026 v Republiki Sloveniji 1.698.526 volilnih upravičencev. Se pravi, da bi moralo proti glasovati, da bi bil seveda zakon zavrnen, 339.706 volivk in volivcev.
4: Danes se začenja predčasno glasovanje, udeleži se ga lahko vsak, glasuje enkrat ali 4-krat, ob čemer direktor službe Igor Zorčič opozarja.
2: Nekdo, ki je šel predčasno glasovati in se je odločil po svoji volji, se pravi, da bo odvrgel samo, izpolnil samo eno glasovnico, ne pomeni, da ima pravico prideti v nedeljo in glasovati še na preostalih 3 referendumih. Volivec gre samo enkrat na volišče.
4: Enako bo tudi v nedeljo, volivec pride na volišče enkrat, sam odloči, koliko glasovnic bo prevzel. Sicer pa je še jutri čas za prijavo za glasovanje na volišču Omnija, torej v nedeljo zunaj stalnega prebivališča ali na domu za tiste, ki na volišče ne morejo.
2: Seveda morajo to svoje stanje nekako izkazati z zdravniškim potrdilom.
4: V nedeljo bo glasovanje potekalo na 3201 volišču v Sloveniji ter na 30 voliščih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Izvedba 4 referendumov bo stala nekaj več kot 9 milijonov evrov.
1: Evropsko sodišče za človekove pravice bo danes objavilo odločitev glede pritožbe 2 hrvaških ribičev zaradi slovenskih glob. Prejela sta jih v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu. Ribiča menita, da jima je bila kršena pravica do poštenega sojanja v postopku pred slovenskim sodiščem.
3: Državni zbor se bo na današnji izredni seji seznanil s proračunskimi dokumenti za prihodnji 2 leti, ki jih je vlada potrdila v nedeljo. Sledila bo obravnava na parlamentarnih delovnih telesih, danes na odboru za kulturo. Poslanci naj bi dokumente potrjevali 16. novembra, ko se izteče tudi rok za vlaganje dopolnil. Za leto 2027 je v državnem proračunu predvidenih 17 milijard evrov prihodkov in nekaj manj kot 19,4 milijarde odhodkov. Primankljaj naj bi znašal 2,9% BDP. Za leto 2028 je predvidenih skoraj 17,7 milijarde evrov prihodkov in za 19,4 milijarde odhodkov. Primankljaj naj bi se znižal na 2% BDP. Regulirane cene pogonskih goriv so se na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je z 1,744 evra cenejši za 1,6 centa, liter dizla pa z 1,883 evra za 4,6 centa. Prav tako za 4,6 centa je z 1,506 evra cenejši tudi liter kurilnega olja. Vlada v že večkrat znižane trošarine tokrat ni posegala. 32 držav koalicije za svobodo medijev, med njimi Slovenija, je pred 20. obletnico umora ruske novinarke Ane Politkovske pozvalo ruske oblasti, naj privedejo pred sodišče vse odgovorne, tudi naročnike. Za umor novinarke, kritične do ruskega predsednika Vladimirja Putina, je bilo obsojenih 5 ljudi, a ozadje je ostalo nepojasnjeno. Spominu na njo so se sinoči poklonili v Evropskem parlamentu, ki ga je nagovorila njena vnukinja.
1: Ob 7:06 gremo na Primorsko. Ajdovski občinski svetniki so na zadnji seji pred jesenskimi lokalnimi volitvami med drugim potrdili rebalans proračuna za letošnje in predlog proračuna za prihodnje leto. Rebalans je bil potreben zaradi uskladitve časovnic projektov, ki jih občina izvaja letos, ter dodatnih sredstev pri projektih, ki so se podražili. Proračun za leto 2027 pa ne uvaja novih projektov, razen tistih, ki so bili že načrtovani. Več Katja Munih Furlani.
6: V rebalansu proračuna občina Ajdovščina pri nekaterih projektih zagotavlja dodatna sredstva, po drugi strani pa projekte časovno usklajujejo glede na njihovo stanje izvedbe. Občinski svet je potrdil tudi proračun za leto 2027. Ta predvideva 65 milijonov evrov prihodkov in skoraj 66 milijonov evrov odhodkov. Župan Tadej Beočanin.
7: Jaz mu rečem, tehnični proračun temu proračunu, torej z glavnim razlogom, da občina ne zapade v sistem začasnega financiranja, kajti v obdobju volitev in konstituiranja novega občinskega sveta se seveda takšni akti še ne sprejemajo in bi izpad, bom rekel, oziroma ne sprejeti proračun za leto 27, lahko povzročil ta sistem začasnega financiranja.
6: Proračun za prihodnje leto ne uvaja novih projektov, razen tistih, ki so že v izvedbi in ki so bili dolgoročno načrtovani. Med večjimi so gradnja zdravstvenega centra, začetek urejanja prostora za Biotehnopolis in gradnja otroškega vrtca v Lokavcu. Iz svetniških klopi je bilo na zadnji seji slišati tudi očitek o preveliki zadolženosti občine. Župan na to odgovarja.
7: Torej, občina Ajdovščina v letošnjem letu najema nekatere dolgoročne kredite za potrebe investicij. Te zadeve so seveda usklajene z občinskim svetom in verjamem, da bomo pri trenutnem, ostali tudi pri trenutnem obsegu zadolžitve občine. Ta znaša v letošnjem letu dobrih 8 milijonov evrov.
6: Dobre 3 milijone evrov je občina najela za plačilo prvega obroka kupnine zemljišč v kompleksu nekdanje tovarne Lipa, preostali znesek pa za izvajanje ostalih investicij iz občinskega proračuna.
1: Iztekel se je razpis za direktorja obalnih galerij Piran, na katerega je prispelo 6 prijav, a postopek izbire še poteka. Dosedanji direktorici Marjan Brožič-Verderber se mandat izteka. Na današnji seji občinskega sveta v Piranu pa bodo na mizi imeli tudi poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev pri poslovanju obalnih galerij za leti 2022 in 2023. Nadzorni odbor občine v obsežnem poročilu ugotavlja, da je bil denar porabljen netransparentno. Direktorica pa vse očitke zavrača, poroča Nataša Ogrin-Tomšič.
8: Direktorica obalnih galerij kljub večkratnim pozivom ni dostavila vse zahtevane dokumentacije. Njeni odzivi so bili vselej odklonilni, so zapisali v poročilu. Očitki letijo na program galerij, ki ga je potrdilo Ministrstvo za kulturo in Svet za voda, a ga ne izvajajo oziroma pripravljajo razstave, ki niso v programu. Za odvetniške storitve je bilo porabljenih več kot 40 tisoč evrov, a brez natančnih specifikacij. Najemali so zunanje sodelavce za upravljanje del, ki bi jih sicer morali zaposleni. Eden od njih naj bi bil plačan za višjo stopnjo izobrazbe, čeprav je nima. Direktorica naj bi prirejala tudi razpise za delovno mesto, ugotavljajo tudi nepravilnosti glede računalniškega servisa. Tako nadzorni odbor, ki mu predseduje Srđan Purić. Direktorica obalnih galerij Mara Ambrožič-Verderber je v obsežnem odzivu zavrnila vse očitke. Ocenjuje, da nadzorni odbor ni deloval v skladu z veljavnimi predpisi in je presegel svoje pristojnosti. Glede sodelovanja z zunanjimi izvajalci pojasnjuje, da je to pogosto nujna oblika izvajanja javne službe. Ta očitek Ambrožičeva ocenjuje kot grob poseg v pristojnosti direktorja. Na poročilo nadzornega odbora se je že pred časom odzval tudi Svet za vode obalnih galerij Piran, ki ga vodi Gašper Mišič. Sklenil je, da poročilo temelji na nepopolno ugotovljenem dejanskem stanju, ne predlaga konkretnih rešitev in presega pristojnosti nadzornega odbora.
3: Sinoči so bila evropska nogometna igrišča v znamenju Lige narodov, poglejmo nekaj izidov. Francija, Belgija 4-1, Italija, Turčija 3-1, Bosna in Hercegovina, Poljska 1-0 in Črna gora, Armenija 0-0. Danes bo na delu slovenska nogometna reprezentanca, ki se bo v Glasgowu pomirila Škotsko. Tekma bo na sporedu ob 20.45, istočasno bosta tudi srečani Hrvaška, Španija in Anglija, Češka. Na evropskem prvenstvu v kolesarstvu, ki ga gosti Slovenija, bo ob 11.00 na sporedu mladinska štafetna tekma. Ob 15.30 bo sledila še mešana štafetna tekma članskih ekip. Jutranji Radia Koper je končan, uredila ga je Barbara Kampos, tehnična izvedba Jure Colja, brala sem Loredana Vergan. Večinoma bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne pa od 18 do 24 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 15 stopinj, zračni tlak 1021 milibarov. Nebo je pretežno oblačno, temperatura morja pa 23 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica in Ljubljana 7, Postojna 8, Nova Gorica 13 in Koper 16 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. 7 in 13 minut.
9: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Uglašeni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: Ensemble.
0: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. Jutri ob 16. uri.

Zbrana družba okrog radijske šatulje, dobro jutro. Danes je torek, ponedeljek je v retrovizorju, pred nami pa popolnoma nov, nerabljen dan. Začeli ga bomo z možgansko telovadbo, danes je torek, danes je čas za radijski kviz, danes na temo bivanjske tematike. Človek je zanimiva žival, najprej si zgradi hišo, potem garažo, potem nadstrešek, potem lopo. In na koncu gotovi, da je edini prostor, ki mu je ostal še parkirišče pred Merkatorja. Ker je bil včeraj svetovni dan bivalnega okolja, bomo čez nekaj minut preverili, kako nenavadno ljudje po svetu pravzaprav živimo pod zemljo, na vodi, v skali, v stolpnicah in v mestih, kjer si moramo po zimi celo sonce dostaviti z ogledalom. Radijski kviz zate, ki želiš kolegom in kolegicam dokazati, da nimaš glave samo za frizuro, 7:23. Ob 7:30 bo čas za radijski kviz. 5 trditev, 60 sekund. Naša telefonska številka je 05-668-5520. To si piši za uho. Z vodoodpornim flomastrom, jasno. Da boš imel še za prihodni torek. 7:30 za radijski kviz. To je v kratkem. Do takrat pa dobro premislite. Dom je tam, kjer je srce. Nepremičninski trg pa trdi, da je dom tam, kjer ti to dovoli banka.

0: Radijski kviz.
1: Čakamo na tvoj klic. 0556685520. Tema današnjega kviza je svetovni dan bivalnega okolja. Vsak prvi ponedeljek v oktobru namreč tradicionalno obeležujemo svetovni dan bivalnega okolja, ki so ga Združeni narodi razglasili leta 1985. S tem so želeli poudariti temeljno pravico vsakogar do ustreznega bivališča. Letošnji dan poteka pod geslom Ustrezna stanovanja za vse. Dobro jutro, dobro dan. Čakamo še na prvega, ki je že z nami. Dobro jutro.
2: Jutro, Blaž.
1: Zdravo.
2: Boštjan pri telefonu.
1: Boštjan, zdravo. Sumim, da je to tisti Boštjan iz Kopra.
2: Ne.
1: Iz Hrpelj. Boštjan iz Hrpelj. Boštjan iz Hrpelj, zagotovo se ta Boštjan spozna na bivanjsko okolje, zato smo veseli tega klica. Boštjan, pet tes je pred vami, odgovarjate z da ali ne. Ja. In ne dvomimo v to, da vam bo tematika blizu. Pripnite si varnostni pas, Boštjan greva. Po merilih Združenih narodov je bivališče primerno že, če človeka varuje pred dežjem in mrazom.
2: Ne.
1: Znamenita jamska bivališča v Materi so nastala šele v srednjem veku.
2: Ne.
1: V Jemnu obstaja mesto z več nadstropnimi stolpnicami iz nežgane blatne opeke. Nikamor se ne mudi, Boštjan. Premislite, v Jemnu obstajajo mesta, oziroma mesto v Jemnu. Več nadstropne stolpnice iz nežgane blatne opeke. Šibam, če ste kdaj slišali, šibam.
2: Da.
1: Filmski dom Luka Skywalkerja iz Vojne zvezd je bil posnet v resničnem tradicionalnem podzemnem bivališču v Tuniziji.
2: Nemam pojma.
1: Filmski dom Luka Skywalkerja, Vojna zvezd, tiste okrogle...
2: To bi mogel vprašati svojega prijatelja. Da.
1: Da, zabeleženo. Približno 60% Dunajčanov živi v različnih oblikah socialnih oziroma subvencioniranih stanovanj.
2: Da.
1: Boštjan, uspelo je. Vmes smo malce porinili tam, kjer se je najbolj zatikalo. Poglejmo, kje je. Pri predzadnji, torej jamska bivališča v Matmati

0: Nastanejo tako, da izkopljajo veliko osrednjo jamo, okoli nje pa v stene izdolbejo sobe, eno takšnih bivališč, poznaje hotel, je postalo filmski dom na planetu Tatooine. Torej, četrta teza je zahtevala odgovor da. Kje se je še zataknilo? Aha, Šibam. Šibam ima stolpaste hiše in na soncu sušene blatne opeke, visoke tudi 7 nadstropi. Zaradi svoje značilne silhuete je dobil vzdevek Manhattan puščave. Gleda je tukaj gradbeni material precej bolj poceni od tistega v New Yorku. Kaj reči, Boštjan? Očitno ste iz stroke. Dobili ste knjigo. Dobili ste knjigo Georgij Gospodinov in druge zgodbe.
1: Čudovito, to se pa veselim. Evo.
0: Kakšni so vaši načrti za današnji dan?
1: Danes se odpravljam v San Sebastian na eno konferenco, arhitekturno seveda.
0: Nihče ni dvomil v to. Srečno pot, hvala lepa, da ste poklicali. In prihodni torek spet, ne?
1: Hvala, brat.
0: Ostanite z nami. Enako, ostanite z nami, da si vzamemo podatke. Boštjan je bil to iz Krpelj. Slišali ste, če ne gre, pa porinemo, pravijo pri Zmeljku, ampak ne bomo zdaj tega predvajali, ker smo skupino Zmeljkov že predvajali, aha, Oli je v predvajalniku, menomale kečejl mare. Še dobro, da imamo morje, tudi v tem letnem času, ki nam pomaga, oziroma kar nam pomaga vsem nam primorcem, da so temperature vsaj malce, vsaj vidimo v retrovizorju poletje. Radio Koper na tej strani, to je bil ekspresni radijski kviz. Govorili smo o bivanjski tematiki, slišali ste izbrane teze, prihodni torek, nov kviz, nova tema in novi oziroma stari poslušalci. Pokličite nas tudi prihodni torek.

Radijski kviz pod streho, danes o bivanju, o bivanjskih izzivih. Ne vem, če ste vedeli, v Amsterdamu je okoli 2800 stanovanjskih čolnov. Ko morajo obnavljati kanalne zidove, morajo včasih začasno preseliti tudi celo hišo. Drugje se seliš, oziroma se seliš iz stanovanja, v Amsterdamu pa se lahko preseli celotno stanovanje. Danes smo spoznali kakšno novo na to temo, 7:38, lovimo 8, ko bo na Radiu Koper čas za pregled diska. Pregled diska dobite drugje.

0: Za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Semena, sadeke, škropejva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
3: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
4: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Rumeni tisk je pravzaprav industrija, ki iz stavka nekdo je nekam šel, naredi nacionalno krizo v petih zgodbah. Torej, tam nihče nima nobenega kosila, ima skrivnostno srečanje. Če se nihče ne skrega, pride do dramatičnega razhoda. In potem gre nekdo samo po kruh in to je že nov začetek. Kako gleda na rumeni tisk, nam bo zdaj razložil Smalltalk.
1: Ja, urjedi, priznam. To je jaz prečitam te reči vsako leto enkrat na morju. Če ne za drugo, da se spomnim, zakaj jih načitam čez leto. A sem verjetno ta zadnji, ko bi vam lahko predaval v odrmenih cajtenhov. Ma se me poznaste. Kdaj je še mene to ustavilo? Aha, je, alora, rumeni cajtenhi od pridiharja.

v kjetnu. Aha, je, pripela mu je, je prodajalka. Ali pa je, uni vojvoda, ko se že kliče, je na golf igrišču povozil mačko. Aha, no, če bi bilo tu res, bi bilo še zanimivo, ma v resnici je imel pa luknjo v kalceti. Ali pa prikriva plešavost. Aha.

Tega grejo na razne družine in tako reči. Kaj pole, če je direktor hači sekretarko? Tu je med njim v njegovu šjoru. Zakaj treba ti me reči razlagati v cajtengah in uničavati pole življenja v otrokom, ko ne so krivi neč? Aha. Kaj bom imel svetu od tega? Aha. Pa bešte mi s takimi, ko sem je

0: sami krivi. Rumeni cajtenhi samo pišejo, kar mi kupavamo. D.O.O. je logika tole zadej. Aha. In če kupavamo monade, ne bojo servirali monade. Aha. Fast food, ko bi se reklo. Želeli ste dopiste. Aha. Tako da se moramo v resnici jeziti nase. Pohlejmo se v špihlu. Kajšni moramo biti mi, da je uno, kar nam servirajo to sranje. Aha. Če vam ne všeč rezultat, zamenja ljudstvo, so rekli v politiki. Ma kako bi zamenjali samega sebe?
1: Ne gre. Ok, rumeni tisk. Čez nekaj minut bomo pogledali še resni tisk. Tam je mehanizem malce bolj prefinjen. Dejstva ostanejo ista, samo vsakih obleče tako, da mu lepo stojijo. Ob 8 pregled tiska, jutranja modna revija resničnosti.

0: Pregled tiska.
1: Primorski dnevnik, Italija-Slovenija, rada bi vzpostavila strateško sodelovanje. Glede na uradne izjave premijeja, včeraj nista načela nerešenih vprašanj slovenske manjšine. Okrepiti partnerstvo med državama na podlagi akcijskega načrta, ki naj bo osredotočen na prednostna področja, kot so obramba, energetika, raziskave in inovacije, ter kultura. Tako se začenja kratko poročilo včerajšnjega delovnega sestanka med italijansko premijejko Giorgio Meloni in njenim slovenskim kolegom Janezom Janšo, ki je bilo sinoči objavljeno na spletni strani palače Chigi. V nadaljevanju zapisa ni omenjena slovenska narodnostna skupnost v Italiji, čeprav se je v prejšnjih dneh pogosto omenjalo, da naj bi se državnika pogovarjala tudi o zajamčenem zastopstvu manjšine v parlamentu, priznavanju slovenskih diplom v Italiji, morda tudi o zamudah pri imenovanju predstavnikov vlade v paritetni odbor. Srečanje v Rimu je potekalo za zaprtimi vrati, prav tako izjava za javnost ni bila na programu, še piše današnji Primorski dnevnik. V rokah držim dnevnik, tokrat na naslovnici o prometu, o e-mobilnosti. Povsod, razen pri nas, bi jih umaknili. Dnevnik je pri pristojnih organih članic EU preveril, pod kakšnimi pogoji dopuščajo uporabo tipa e-kolesa, ki je postal zelo priljubljen med dostavljavci hrane, saj ga e-motor poganja tudi takrat, ko ne pritiskamo na pedala. Prijeti odgovori razkrivajo, da je slovenski zakonodajalec s svojim tolmačenjem zakonodaje v evropskem merilu povsem osamljen. Minulo poletje so postala ta motorizirana dvokolesa v slovenskih mestnih središčih vse prisotna. So najbolj priljubljeno prevozno sredstvo dostavljavcev hrane. Masivno, z debelimi pneumatikami, opremljeno vozilo, elektromotor pospešuje tudi, ko uporabnik ne vrti pedal. Na spletu se prodajajo kot nehomologirana e-kolesa. Dnevnik je po obsežnih preverjenjih pri pristojnih organih julija prišel do ugotovitve, da slovenski zakonodajalec in policija uporabo teh e-dvokoles izrecno dopuščata, saj jih pravno enačita z e-skiroji. Pogoje vožnje potem takem izenačujeta s pogoji za lahka motorizirana vozila na električni pogon, če takšno predelano kolo ne presega hitrosti 25 km na uro, motor pa ni močnejši od 250 W. Kako v preostalih članicah EU obravnavajo takšen tip elektrificiranih vozil, jih uvrščajo med e-skiroje, tako kot pri nas, med e-kolesa ali med mopede. Jih je treba pred uporabo homologirati, registrirati in zavarovati. Vprašanja so poslali na pristojna ministrstva in organe. Odgovore so v zastavljenem roku prejeli iz 17 držav. Kakšen je sklep? Nikjer ne poznajo takšne ureditve kot v Sloveniji. Skoraj povsod ta dvokolesa uvrščajo v evropsko predpisano kategorijo mopedov. Povsod bi morala biti v skladu z uredbo EU predhodno homologirana. Delo. Drugi tir uspešno prestal najtežje izpite. Projektanti in izvajalci del na progi drugega tira od Divače do Kopra so dobro opravili delo. Tako lahko na kratko povzamemo rezultat obremenilnih preizkusov, ki so jih prejšnji teden opravili strokovnjaki slovenskih železnic na najdaljšem viaduktu Vinjan, projektiral ga je Marko Pippenbacher, gradili delavci kolektor CPG na 5 mostovih v prvem, Lokev, in drugem predoru, Beka, ter na mostu čez vrtačo na odprti trasi med Divaško postajo in prvim predorom. Viadukt Gabrovica bodo testirali jutri. Drugi tir je najbolj nadzorovan infrastrukturni projekt v naši državi, še piše današnje Delo. Tudi Delo se danes ukvarja oziroma piše o obisku v Rimu. Janez Janša papežu priznal zasluge za moralne smirnice in mirovna prizadevanja. Popovdne se je sestal še z Giorgio Meloni. Nadzora na meji ne bo odpravila le menjava vlade. Diplomatsko intenziven dan je premije popovdne nadaljeval v palači Chigi, kjer ga je z vojaškimi častmi sprejela italijanska premijejka Giorgia Meloni. Po delovnem srečanju nista stopila pred medije, je pa Janša svoje pričakovanja odprtih zadevah med državama z novinarji delil že pred pogovori. Na vprašanje, ali bi bila njegova vlada zaradi večje ideološke in politične bližine z italijansko lahko uspešnejša pri odpravi mejnega nadzora, je ocenil, da sama menjava oblasti še ne pomeni rešitve problema. Po njegovih besedah bo Italija nadzor odpravila, ko bodo zunanje meje EU na balkanski migracijski poti bolj varovane in se bo število nedovoljenih prehodov zmanjšalo. To je odvisno tudi od ravnanja Hrvaške. Zavzel se je za okrepljeno sodelovanje pri varovanju njene meje z Bosno in Hercegovino, kjer že sodelujeta Slovenija in Italija, ter za večji angažma Frontexa. Glede zastopstva slovenske manjšine v italijanskem parlamentu je Janša obžaloval, da njegove ureditve ne predvidevajo niti tokratne spremembe volilne zakonodaje, ki naj bi bila potrjena ta teden, a da razume notranje politične razmire v zahodni sosedi. Opozoril je še, da na delovnem obisku ne bo časa za vsa nerešena vprašanja, med povedanimi temami pa je navedel tudi pogajanja o prihodnjem večletnem finančnem okviru EU. Primorske novice, Vremščica. V veliki nedeljski vaji iskanja je sodelovalo več kot 200 udeležencev. Psi iščejo človeški vonj. Vremščica je bila minulo nedeljo prizorišče velike vaje iskanja in reševanja, v kateri je sodelovalo 115 vodnikov z reševalnimi psi, gasilci, taborniki, pripadniki Rdečega križa in radioamateri. Scenarij je predvideval, da se je 45 planincev zaradi megle in slabega vremena na Vremščici izgubilo, čez nekaj ur pa so čisto vse odkrili pridni kosmatinci ter njihovi vodniki. Ura je 8 in 8 minut.

0: Jure Cedilnik je z nami, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro, kakšno bo danes vreme?
1: Danes preko naših krajev, oziroma zahodne dele Slovenije, preko njih potuje na taka višinska oblačnost, enega ta višinskega ciklona in zato je zdaj le marsikje v zahodni Sloveniji precej oblačno, tudi na Primorskem. Sicer se ponekod malo tudi kaže sonce, tako da tako delno jasno zmerno oblačnostjo v dopoldanskem času, popoldne verjetno malo več sonca. Bo pa potem v prihodnih dneh ena večja vremenska motnja, torej predvsem v četrtek, nekaj dežja, predtem tudi nekaj juga, lahko, torej predvsem četrtek, kot rečeno, deževen, v petek pa potem nekaj burje in morda malo hladneje, ampak ne bistveno.
0: Ok, deževen četrtek, petek pa torej v znamenju burje.
1: No, ja, ampak ne bo kakšne hujše burje tako.
0: Ok, hvala lepa, lepo zdrav.
1: Hvala enako, lepo se imejte.
0: Na svidenje.

0: klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu, opozarja Agencija za varnost prometa.
1: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj.
2: Več na mana.eu.

Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami v smeri proti Kopru. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Vrhnike v smeri proti Ljubljani. Ura je 8:20.

0: Začelo se je predčasno glasovanje na zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih. Kolesarska dirka po Italiji se bo prihodnje leto začela v Trstu.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Na enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih se je začelo predčasno glasovanje. Na 99 voliščih bo mogoče predčasno oddati glas do četrtka ob 19. Direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič opozarja, da lahko volivci glasujejo le enkrat.
2: Nekdo, ki je šel predčasno glasovati in se je odločil po svoji volji, se pravi, da bo odvrgel samo, ali pa izpolnil samo eno glasovnico, ne pomeni, da ima pravico prideti v nedeljo in glasovati še na preostalih treh referendumih. Volivec gre samo enkrat na volišče.
0: Za glasovanje na volišču, omni ali na domu se je mogoče prijaviti do jutri. Od danes so na črpalkah zunaj avtocest cenejša pogonska goriva. Liter dizelskega goriva in kurilnega olja je cenejši za 4,6 centa, bencina pa za 1,6 centa. V nabavni ceni zaradi spremenjene metodologije niso upoštevane biokomponente. Evropska komisija bo popoldne predstavila predloge za boljšo pripravljenost Unije na prihodnje širitve. Pristojna komisarka Marta Kos pravi, da je nova širitev realna, saj bi pogajanja s Črno goro lahko končali letos. Na dobri poti so tudi Albanija, Moldavija in Ukrajina. Zato v Bruslju so pripravili oceno, kaj mora storiti Unija, da bo učinkovita tudi z več članicami.
3: Predstavili bomo predloge za spremembo odločanja, kjer želimo, da bi na več področjih uvedli odločanje s kvalificirano večino, torej ne več z vetom, in s tem preprečili, da bi, ko gre za vitalne interese Evropske unije, države članice to lahko blokirale. Želimo si namreč zagotoviti, da bo Evropska unija, ko bomo sprejeli nove članice, močnejša in ne šepkejša. Nekaj sprememb pa bomo predlagali tudi na področju naših institucij, kot je na primer zmanjšanje števila komisarjev.
0: Povezavo je na zadnje vstopila Hrvaška leta 2013. Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil umik bombnikov B-1 iz britanske letalske baze Fairford zaradi groženj, ki ne bi bile povezane s Teheranom. Ameriška vojska bazo uporablja tudi za operacije proti Iranu. Ugibanja o varnostnem incidentu so se razširila konec prejšnjega meseca, ko je policija v bližini baze prijela 5 osumljencev in aretirala britansko-iranskega državljana. Goriška območna Karitas tudi letos pripravlja dobrodelno prireditev Goriška dlan. Ta bo v petek ob 19. v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici. Izkupiček bodo namenili za pomoč ljudem v stiski na območju Goriške. Lani so na ta način zbrali nekaj več kot 10 000 evrov, ki so jih v hrani, higienskih potrebščinah in s plačilom položnic namenili družinam, posameznikom, otrokom in invalidom. Predsednik Goriške območne Karitas Svet Kovalič.
4: Letošnje geslo je Daj mi roko, prijatelj. To je vzeto od Srečka Kosovela, ker je Kosovelove leto. Če si bomo podajali roko, potem ne moramo biti skregani, ne moramo se tepti, ampak se moramo imeti rad, si pomagati. In to je namen te tudi Goriške dlani, torej same prireditve.
0: Kolesarska dirka po Italiji se bo prihodnje leto začela v Trstu, so po poročanju medijev potrdili organizatorji dirke. Severovzhod države bo gostil 2 etapi, ena bo potekala prek Slovenije. Furlanije-Julijski krajini bo tudi cilj 20. etape Gira z vzponom nad Zoncolan. Danes bo večino

0: Ma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Ilirska Bistrica 5, Postojna in Ljubljana 8, Nova Gorica 13, Umag in Trst 15 in Koper 17 stopinj. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri proti Kopru. Zaprt je počasni pas. Zastoji nastajajo od Vrhnike proti Ljubljani. Ura je 8 in 35 minut.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
3: Danes v Primorskih novicah preberite.
4: Že letos pripravljena dela na Kaninu, naslednjo zimo pa smučanje. Po približno 80 letih so očistili jamo na Gradcu ob cerkvici svetega Kvirika nad Sočergo in iz nje potegnili 3 kubike smeti, od min do kosti. Za resnico bo v Kopru kandidiral čevljar Samir Šaković, koprska podžupanja Mateja Hrvatin Kozlovič odstopila. Potegovala se bo za županski mandat. V občini Komen se je županski tekmi pridružil nov kandidat. Vremščica je bila prizorišče velike vaje iskanja in reševanja, na kateri je sodelovalo več kot 200 udeležencev. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah.
3: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Uglašeni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: Es hombon.
0: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. Jutri ob 16. uri.
3: Aljaš Novak, novinar in urednik.
4: Radio Koper je nekaj posebnega. Je nekaj posebnega ne samo zato, ker ponuja kakovostno novinarstvo, bazirano na lokalnem okolju. Je nekaj posebnega tudi zato, ker prav na Radio Koper lahko slišimo tisto, kaj dela v prostem času Silvo iz Sočerge. Lahko slišimo bende iz Izole, iz Kopra, iz Postojne, iz Ilirske Bistrice in iz Prapetnega Brda. In je tudi radio, ker deluje uredniki, ki imajo jajca. Ki imajo jajca vrteti glasbo alternativnih, da ne rečem, ekstremnih bendov in imajo jajca dati za pesem tedna skladbo o krvoprelitju, olju in vino. Tudi to je Radio Koper, radio z jajci.
3: Tudi to je Radio Koper.
5: Tudi to je RTV Slovenija. Radijska kronika.
6: Na današnji dan leta 1889 je izumitelj Thomas Alva Edison, predstavil svoj najnovejši izum. Prvi snemalni filmski aparat, ki ga je patentiral že 2 leti prej. Na današnji dan leta 1889 so v Parizu odprli svetovno znano zabavišče Moulin Rouge. V Ljubljani se je na današnji dan leta 1910 rodil elektrotehnik Franz Aučin. O svoji znanstveni usmeritvi je povedal.
7: Tako sem se, poleg rutinskega elektrotehničkega in pedagoškega dela seveda, najprej spustil v znanost o merjanju, v metrologijo, panogo, ki jo celo na najvišjih nivojih redno zamenjujejo z meteorologijo, z vremenoslovjem. Šlo je takrat za nič manj, kot za vsem naravoslovcem skupni jezik v matematični fiziki. Uspelo mi je od leta 48 naprej sodelovati pri najvišji svetovni inštanci te vrste, pri generalni konferenci za mere.
6: Franz Aučin je patentiral izum magnetnega jedra s spremenljivo zračno režo. Leta 1969 je dal pobudo za organizirano varovanje okolja. Na današnji dan leta 1927 so posneli prvi zvočni film z naslovom Pevec džeza. Glavno vlogo je igral takrat zelo priljubljeni pevec Al Johnson, za katerega pa je bila to prva filmska vloga. Film je nastal v produkciji Warner Brosa in v sodelovanju z družbo Vitaphone in njeno novo tehnologijo zvoka na disku. Zvočni film je kmalo popolnoma izrinil nemega, to pa je pomenilo za številne zvezde tudi konec kariere. Na današnji dan leta 1937 se je rodil košarkar Ivo Danev, ki je jugoslovansko reprezentanco leta 1970 popeljal do zlate medalje na svetovnem prvenstvu v Ljubljani. Pri svetem Lenartu se je na današnji dan leta 1940 rodil duhovnik in publicist Mario Qualizza. Z Božom Zuanello sta izdala odmevno knjigo Mračna leta Benečije. Pričevanja o metodah zatiranja tamkajšnjih Slovencev na predstavitvi v Kopru je leta 2002 povedal.
8: Vsake 3 leta imamo srečanje 3 narodov. Vsake 3 leta je tudi v Sloveniji. Obiskamo tudi Ljubljano. Naši ljudje iz Benečije so si prvi krat ogledali Ljubljano. Oni niso mislili, da Ljubljana je tako lepo mesto, tako veličastno, tako naprej. Tako da poznanje omika in potem seveda tudi ponos. Mislim, da pade zadnja pregraja in ograja še ob času hladne in drugih vojn.
6: V Grmeku se je na današnji dan leta 1945 rodil publicist Aldo Klodič. Zaslužen je tudi za Senjam beneške pjesmi. Ko je leta 1998 kulturno društvo Rečan, ki ga je vodil Klodič, izdalo knjigo Hostne v Benečiji, je tako opisal pobude za njo.
2: Torej, društvo Rečan zle mislilo leta nazaj, kar se je na kakšen način dalo nalogo, ali pa so napravili ten načar, da bi vsake leto društvo imelo no vas kot letno vas. In vsake leto, da bi izdali ali napravili ki v tisti vasi, ki je bila letna vas v Harmiški občini. In tako smo začeli bili leta nazaj s Topolovem, in gor smo tudi napravili knjigo, potlejša druga vas je bila Zverinec, Sevce in tako naprej. A lansko leto je bilo Hosne in kjer ne smo videli, ki napraviti novega, smo pomislili na napravitelo knjigo, kjer Hosne je zares imelo kjek bolj zanimive kot druge majhane vasi, ki so majhani zadelki, ki so v naši občini.
6: Na današnji dan leta 2004 je umrl novinar in profesor Eros Bičič. V Zagrebu je študiral književnost in romanistiko in se leta 1979 zaposlil na naši radijski postaji, kjer je delal v poročilih italijanskega programa. Spremljal je tudi kulturno življenje in organiziral srečanja pisateljev ob meji. Zatem je bil dopisnik italijanskega dnevnika Corriere della Sera. Ob prvem ameriškem napadu na Irak leta 1991 je bil edini evropski novinar, ki je poročal iz bombardiranega Bagdada.
9: To bi hotel takoj na začetku povedati, da je to ponoma nova vojna, novi tip vojne. To ni druga vojna, to ni bombardiranje Dresdena, to ni Vietnam. To je vojna, ki se bombardira non stop, ne, ali pa z bombami, ali z raketami. Samo tako precizno, tako kirurško, da v bistvu uničenega ni dosti. Mislim, Irak je mrtv, Bagdad pa posebej.
6: Na današnji dan leta 1978 se je zgodila poroka, pri kateri je bilo skoraj nemogoče določiti, kdo je zadolžen za glasbo. Po približno 9 letih zveze sta se namreč poročila Frida Lyngstad in Benny Anderson iz skupine ABBA. Zakon je trajal le nekaj let, glasbeno partnerstvo pa je za seboj pustilo precej daljšo sled in danes ne bomo zavrteli že tisočič Dancing Queen. Eno za spoznanje manj očitno, ampak vseeno imenitno. Hasta mañana in ABBA.

0: Ne vem, če pleše, ampak to bo verjetno sama povedala. Mojca Klarič je z nami.
1: Pleše z volkovi.
0: Pleše z volkovi. Veš, kaj, včeraj smo že tisočič plesali v studiu Hendrix.
1: Res je.
0: In slišal sem, da, imaš, da veš nekaj več, kot vem sam.
1: Ja, seveda, oddajo sem poslušala in zdaj lahko že napovem, da prihaja ob 11. v naš studio v živo avtorica Smilja Baranja, da nam tako iz prve roke pove, kako je ona doživljala to tisočo oddajo in kaj vse je v teh tisočih oddajah počela.
0: Počkaj, včeraj sem jo posnel za multimedijo in sva se zmenila, Smilja, 30 sekund. 3 minute in pol mi je govorila, tako da sem toliko materijala sem vse zrezal in vse sem na koščke spravil in
1: praviš, da bodo valjalo vprašanje?
0: To sem ti želel samo namigniti, ja. Prisluhnite Smilji Baranja v story profilu na našem Facebooku in izvedeli boste več. To bo samo ogrevanje, pravi izliv misli dobite ob 11. uri.
1: Tako, ob 10. pa seveda pokličemo tistega, ki je odpel zmagovalno skladbo v rubriki Pesem in pol.
0: A ne delajo več takih, kot smo mi.
1: Ja, to je dejal Darek Aurič.
0: A še dobro, da
1: pesem
0: je.
1: Pesem si je zapel za rojstni dan, 20. septembra. Tako da mu bomo tudi čestitali danes ob 10.
0: Mojca Klarič bo z vami v dopodnevu in pol do 12. ure in 30 minut. Jutrni program se poslavlja na sporedu spet jutri ob 6. do 9. in tako naprej. Do neskončnosti. Tudi to je RTV.

0: Dopoldan in pol.
1: Dobar dan, dobrodošli na valovih Primorskega radija. Upamo, da ste dobro, da ste uspešno stopili v nov dan. Na Radio Koper smo stopili v dopoldanski pas, morda ostanete v naši družbi, prijazno vabljeni. Glasbeno nas v torkov dopoldan prvi pospremi Gušti.

Dežurna novinarka je danes Barbara Kampos, glasbeni opremljevalec Goran Gregorič, tehnika Mitja Maršič in Danej Brakič, pred mikrofonom pa Loredana Vergan in Mojca Klarič. To je dopoldan in pa v Radija Koper.

Radio Koper vrti veliko slovenske glasbe. V rubriki Pesem in pol vsak teden spoznamo nove popevke. Zadnja zmagovalka tedna je skladba Ne delajo več takih, kot smo mi. Dare Kaurič bo na telefonski zvezi ob 10. Včeraj je bilo na našem radiju še posebej veselo, oddaja Gremo plesati je bila na sporedu Tisočič, gostje oddaje so bili dr. Marko Terseglav, dr. Bojan Knific, profesor Zoran Lupinc in Primorski fantje. O sami zasnovi oddaje in vsebinah ter dejavnostih skozi leta nam bo ob 11. več povedala avtorica oddaje Gremo plesati, Smilja Baranja. Kam, v kateri kulturni hram na Primorskem, pa več po naslednji skladbi.

0: prireditve danes.
1: V centru dnevnih aktivnosti za starejše občane v Kopru bo ob 17.30 predavanje o preventivi raka na dojkah in predstavitev združenja Evropa Donna. Predavala bo Darja Rojec. Zgodbe iz Obsotelja in Hrvaškega Zagorja bodo ob 19. zaživele v mestni knjižnici Izola na predstavitvi knjige Slike brez okvirja. Zgodbe Januša Goleca je izbral avtor Mitja Lojen. Vabljeni ste tudi na pravlično popovdne v knjižnico Divača, kjer boste ob 17. lahko prisluhnili pravljici Veliki bučni podvig. Ob 14. se v Ajdovščini lahko pridružite čutnemu vodstvu po Pilonovi poti z naslovom Dediščina na dotik. Ob sprehodu in opazovanju mesta boste dediščino spoznavali skozi dotik, zvok, svetlobo in materialnost prostora. Vodila vas bo Tina Ponepšek. V goriški knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici se ob 17. nadaljujejo srečanja, ki so jih naslovili Poezija od blizu. Tokrat bodo v ospredju drevesa, z vami pa bo Maruša Mugrli Laurenčič. V dvorani galerije Epik v Novi Gorici ob 17. odpirajo razstavo z naslovom Čar lesa. Program bo povezovala magistrica Darinka Kozinc. Fotografija in glasba se boste srečali ob 18. v novogoriški galeriji Gong, kjer bo Žiga Koritnik predstavil knjigi Cloud Arrangers in Bootsman in my Focus.
2: Gremo v kino.
1: V okviru programa Italia on Screen bo ob 19. v Art kinu Odeon Izola na ogled komična drama Še eno rundo pa greva italijanskega režiserja Francesca Sosaia. Film iz leta 2025 je nastal v italijansko-nemški koprodukciji in ga bodo predvajali v italijanščini. Vabljeni ste tudi ob Nagrad Kromberg in sicer ob 19. na muzejski večer z naslovom Po poteh glažutarjev na Goriškem. Na ogled bo dokumentarni film Anje Medved Stekleni čas. Zgodovinarka doktorica Petra Kolenc pa bo pripovedovala zgodbe o steklu, gozdu in ljudeh, ki so iz peska in ognja ustvarjali svetlobo. V kulturnem domu Nova Gorica pa si lahko ob 20 in 15 minut ogledate nemško komično dramo Kaj Marielle ve. Toliko, izberite kaj za svojo dušo. Pa hvala Katji Korenika Mazi, ki skrbi za rubriko.

0: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Berem, bereš, bere. Beremo skupaj. Obišči spletno stran nmsb.pismen.si in se pridruži nacionalnemu mesecu skupnega branja tudi ti.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Poslanci so začeli izredno sejo, na kateri se bodo seznanili s proračunskimi dokumenti za prihodnji dve leti. Sledila bo obravnava na parlamentarnih delovnih telesih že danes na odboru za kulturo. Za prihodnje leto je predviden primankljaj pri 2,9% BDP, za leto 2028 pa 2%. Poslanci naj bi dokumente z dopolnili potrjevali 16. novembra. Evropsko sodišče za človekove pravice bo danes razglasilo odločitev o pritožbi dveh hrvaških ribičev na slovenske globe zaradi prekrškov v Piranskem zalivu. Ribiča menita, da ima je bila kršena pravica do poštenega sojenja v postopku pred slovenskim sodiščem. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pred tretjo obletnico napada Hamasa na Izrael pozval k trajnemu premirju v Gazi. Napade 7. oktobra 2023 je označil za gnusen terorističen napad, v katerem je izpostavil uboje in zlorabe civilistov. Opozoril pa je tudi na neizmerno trpljenje civilistov v Gazi, kjer je bilo v vojni doslej ubitih več kot 74 tisoč ljudi, še več kot 100 tisoč pa ranjenih. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršni ukaz, katerim bo omogočil uporabo neobdavčenega dizla tudi za vozila na javnih cestah. Ukrep naj bi veljal do konca leta. Zaradi rasti cen dizla in drugih energentov, ki sledijo vojni z Iranom, so na prihajajočih kongresnih volitvah v precej boljšem položaju opozicijski demokrati. Ajdovski občinski svetniki so na izredni seji pred jesenskimi lokalnimi volitvami med drugim potrdili rebalans proračuna za letošnje in predlog proračuna za prihodnje leto. Rebalans je bil potreben zaradi uskladitve časovnic projektov, ki jih občina izvaja letos, ter dodatnih sredstev pri projektih, ki so se podražili. Proračun za leto 2027 predvideva 65 milijonov evrov prihodkov in skoraj 66 milijonov evrov odhodkov. Župan Tadej Beočanin.
2: Jaz mu rečem, tehnični proračun temu proračunu, torej z glavnim razlogom, da občina ne zapade v sistem začasnega financiranja, kajti v obdobju volitev in konstituiranja novega občinskega sveta se seveda takšni akti še ne sprejemajo in bi izpad, bom rekel, oziroma ne sprejeti proračun za leto 2027, lahko povzročil ta sistem začasnega financiranja.
1: Proračun za prihodnje leto ne uvaja novih projektov, razen tistih, ki so že v izvedbi in ki so bili dolgoročno načrtovani. Med večjimi so gradnja zdravstvenega centra, začetek urejanja prostora za Biotehnopolis in gradnja otroškega vrtca v Lokavcu. Slovenski nogometaši bodo drevi odigrali četrto tekmo v Ligi narodov. Njihova nasprotnica v Glasgowu bo Škotska. Ekipi sta pred tekmo točkovno izenačeni na lestvici v skupini B1. Na prvem dvoboju v Stožicah pa sta se razšli brez zadetkov. Jaka Bijol.
3: Tudi oni so že veliko pokazali pravzaprav v Stožicah in so pokazali tudi veliko kvalitete. Mislim, da imamo mogoče v glavih nekako malo drugo Škotsko, kot pa oni trenutno zgledajo. Ja, definitivno bo pa težka tekma.
1: Slovenija je na šestih tekmah proti Škotski doslej stržila 4 remije, 2-krat pa je bila poražena. Danes bo na severnem Jadranu delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, najvišja dnevna temperatura pa okoli 22 stopinj. Čez dan bo pihal šibak jugo, morje bo večinoma rahlo vzvalovano, po noči bo delno jasno, pihal bo burin. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 10, Tatre 11, Gorica 14, Dolenje 15 in Koper 17 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura je 9 in 34 minut.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Aplikacija.
5: Auto!
6: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
7: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
8: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj.
9: Več na mana.eu.
10: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.
12: Družinski abonma v Trstu. Za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teatersg.com. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
13: Uglašeni.
14: Sintonizzati e accordati.
15: Es hombon.
13: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra. V skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. Jutri ob 16. uri.

Ja, aplavz in tudi to je Radio Koper. Slišali smo revijski orkester RTV Slovenija skupaj z Laro Baruca in Evo Hren. Dirigent je bil Patrik Greblo. Te priredbe so pravi cukrčki, dragoceni posnetki iz arhiva RTV Slovenija. Zdaj pa naprej Radio Jam s Tino Marinšek. Tina.

Darek Avrič je avtor zmagovalne skladbe v rubriki Jesenska pesem in pol. Prav kmalu po 10 ga pokličemo, še prej pa skupaj odpojemo, da se od višine zvrti.

0: Jesenska, pesem in pol. Dare, čestitke za pesem in pol na valovih Radia Koper.
1: Živjo, živjo, res iskrena hvala, se zahvaljujem vsem, ki so glasovali za moj komad, ne delajo več takih, kot smo mi, in res vesel, da je pesem postala pesem in pol.
0: Pred kratkim, natančno je 20. septembra, si praznoval rojstni dan, zato najprej vse najboljše, z manjšo zamudo. Kot si povedal, za darilo si si privoščil nov komad. Kakšni so torej ti, taki kot smo mi, in po čem se tvoja generacija najbolj razlikuje od današnje?
1: Ja, to je težko reči, ampak vse generacije bo zmeraj govorile, ja, ne dela več takih, kot smo mi, pa smo to v naši generaciji ali pa še kakšne mlajše generacije, ampak to je zmeraj tako, ne. Vsi nekako poveličujemo čase pretekle, ampak jaz mislim, da si moraš zmeraj narediti tako, da ti je zmeraj v vsakem času, da ti je vredo, da si fajn in iščeš one pozitivne stvari, ne pa samo bojati neke stare spomine in rajš živeti točno za zdaj.
0: Ampak kdaj si se ti prvič zalotil, da si si rekel, v naših časih je bilo pa drugače?
1: To je, v bistvu, naslov komada je prišel tako, kot še kakšen drug prej, se pravi v lokalnem lokalu, ko poslušaš razne generacije, ki govorijo o tem. In ne vem, jaz sem zmeraj nekako izogibal tej temi, ker se mi zdi, mislim, imel sem, bila je mladost, je bila super, skos smo imeli, če govorimo o glasbenem poslu, skos sem kaj delal, kar ne je bilo fajn. Ampak to je, človek se spreminja in pač vsako obdobje ima nek svoj čar in tudi zdaj mi ni nič žal za prejšnji časi in, kot sem ti rekel, že gledam naprej.
0: V besedilu staviš na nostalgijo, staro šolo, romantiko, videospot. Videospot pa je pravo nasprotje, v celoti si ga posnel z umetno inteligenco. Kako gresta skupaj ta stara šola in AI, umetna inteligenca?
1: Ja, v bistvu, jaz zmeraj, kadar naredim kakšen komad, si najprej v glavo predstavljam, kako bi to izgledalo na video, ne? Si ustvarim neko filmsko zgodbo. In pri tem komadu se zbudim neko jutro zelo zgodaj in v glavi se mi odvija ta film. Sem rekel, okej, to vidite, ki z tega ne bo neč, ker to ni možno narediti, kar sem si jaz zamislil, ker za tak realen scenarij bi potreboval, ne vem, proračun gospodarja prstanov ali pa kaj tazga. In povem temu kolegu mojemu, ki je tudi aranžer komada, Nikoli Klaužerju, je rekel, podejmo probati to narediti z umetno inteligenco. Sej, okej, ma sem bil skeptičen, ampak možakar se je potrudil, moram reči tudi, da je ogromno časa vložil to. Se pravi, jaz sem mu podal scenarij, on je pa vse to nekako soprav skupaj, ampak se pravim, to je bil zame nek tak izlet in mislim v to, v umetno inteligenco, ampak mislim, da naslednja stvar, ki bo pa verjetno spet narejena na old fashion način, ampak no, čeprav je tudi video narejen z umetno, je pa komad sam narejen iz srca, tako da je taka zanimiva kombinacija.
0: Tudi odjavna špica je zelo zanimiva. Tam piše Maska Anica Pudrnik, asistent snemalca Stojko Mona, snemalec zvoka Nema Priča. Res je zabavno. Sicer pa, kako je nastal komad? Kje ste ga snemali?
1: Pa komad, se pravim, jaz imam zmeraj par komadov na lagerju in tudi v bistvu ta komad sem tev že malo prej izdati ven, ampak sem rekel, bom počakal še malo. In sem rekel, en, to je ta en tak rojstni dan, sem zdi, da je en tak fin datum, da se mogoče povezuje s tem naslovom. Komad, kot vse ostale, sem delal pri menu, mojemu studiju, se pravi, me miksal je Istok Turk, s katerim sodelujeva že iz časa Kuzl. On je tisti stric iz ozadja, ki tudi dela recimo vse produkcije za Laibach, pa Let Trip, pa Ni da ni in on je to zamiksal, da je vse tako zveni, kot mora biti. Drugač pa standardna ekipa, na kitari je moj kolega iz bivše skupine Kingston, Dejan Dimec, harmoniko je odigral Rok Šinkovec, spremljevalne vokale pa odpela Suzana Košek.
0: Kot nekdani član Kingstonov dobro veš, kaj je pravi žur. In ko danes pogledaš glasbeno sceno in koncerte, ali se mladi sploh še znajo zabavati, tako kot ste se znali vi?
1: Ja, to pa, da ne bom zvenel kot stari prdec, ampak mislim, da je mogoče zdaj res ja to malo drugače. Da, ne vem, bil sem zanč na koncertu treh, bom rekel, novodobnih popularnih skupin, pa so zelo priznane skupine, ampak se mi zdelo res dejansko, kot da mogoče mladina zdaj, ne vem, ne lih štekala ali kaj je bilo, ampak tako, ni bilo tako, no, vse na juhu hudo. Ni bil pravi, kot bomo rekel, žur.
0: Je veliko telefonov v zraku, ne?
1: To pa mora biti.
0: Za konec še skako realnost, kje te lahko poslušalci v kratkem ujamejo, na kakšnem koncertu, pa tudi to me zanima, ali bo na odru zraven tudi kakšen AI robot, ali ostaješ zvest ekipi iz mesa in krvi?
1: Bolj to drugo, sedi zabat. Pa se pravim, zdaj nekih koncertov, nimam lihu planu, bel se posvečam zdaj produkciji in tem stvarem, in tudi prav že prej omenjenim kolegom Istokom Turkom sva pri koncu snemanja albuma, na katerem sva priredila uspešnice iz začetka 80-ih, se pravi iz časa, ko sva bila mi dva mlada, no, zdaj smo spet tam, se pravi iz časa jugoslovanskega panka, in to bo neka taka zanimiva kompilacija glasbeno v stilu, recimo, bossa nove ali nekaj tako. Treba se skozi nekaj igrati in to je meni nekaj najlepšega, da ustvarjam in uživam v tem.
0: Se že veselimo. Dare Kavrič, hvala lepa za pogovor. Za konec še eno kratko vprašanje, ker si na valovih Radia Koper. Povej našim poslušalcem, katero postajo zadnje čase najraje poslušaš in zakaj?
1: To pa lahko čisto iskreno povem, zadnje čase, se ne da sem šele zdaj odkril, ampak ne vem, zadnje čase dejansko zelo, zelo rad poslušam Radio Koper. Zakaj? Zato, ker mi je zelo všeč glasbeni izbor, zelo, zelo slišam skladbe, ki jih ne vem, na kakšnih drugih komercialnih radijskih postajah ne boš slišal, in ne vem, zmeraj slišam nekaj novega in pa si beležim, kjer je komade, sem slišal, da pol to doma še enkrat preverim in res, marsik, da sem tako zelo prijetno presenečen. No, tudi, da ne pozabim, tudi govorni prispevki, ki sem jih zelo všeč. Lih prejšnji dan sem poslušal intervju z Dejanem Zavcem, tako da, olej, fajn, v redu mi je, tako naprej in pa še to me je zelo všeč, da vrtite ogromno, bom rekel, vaše prav primorske glasbe, primorskih izvajalcev, in to se mi zdi zelo, zelo lepo in vzpodbudno.
0: Hvala lepa. Mi bomo zdaj zavrteli eno pesem, ki jo morda poznaš. Njen naslov je Ne delajo več takih, kot smo mi.
1: Naslov mi je znan, da.
0: Vse dobro, Dare, in lep dan še naprej.
1: Enako tudi tebi in vam in vsem poslušalkom in poslušalcem Radia Koper. Čau.

Policisti so v nedeljo med izvajanjem poostrenega nadzora s civilnim službenim vozilom policije, ki ima vgrajen video nadzorni sistem Provida, na regionalni cesti med Lenartom in Ptujem zalotili voznika osebnega vozila, ki je vozil kar 191 km na uro. S tem je najvišjo dovoljeno hitrost več kot podvojil. Čaka ga denarna kazen v višini 1200 evrov in seveda stranska sankcija 18 kazenskih točk. Ob tem so na policiji znova upozorili, da je neprilagojena hitrost vožnje najpogostejši vzrok prometnih nesreč, zlasti tistih z najhujšimi posledicami. Zato voznike pozivajo, da vozijo strpno, previdno in da upoštevajo cestno-prometne predpise. 10:20, ja, do kratkih poročil Radia Koper še 10 dolgih in prijetnih minut glasbe po izboru Gorana Gregoriča.

0: Evropsko sodišče za človekove pravice v primeru hrvaškega ribiča ugotovilo kršitev pravice do poštenega sojenja. Za izvajanje mestnega avtobusnega prevoza v Kopru se potegujeta dva ponudnika.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru hrvaškega ribiča ugotovilo, da mu je Slovenija kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru druge pritožnice hrvaške ribiče pa je sodišče presodilo, da je pravica do poštenega sojenja ni bila kršena, izhaja iz pravkar objavljene sodbe sodišča v Strasbourgu. Ribiča sta se pritožila zaradi slovenskih glob, ki sta jih prejela v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu. V Črnem morju blizu bolgarske obale je davi po napadu z droni potonila trgovska ladja, še ena je bila poškodovana. Za zdaj ni podatkov o posadki potopljene ladje, reševalna akcija poteka. Z druge ladje, ki jo je zajel požar, so rešili 18 ljudi. Še vedno ni jasno, kdo je odgovoren za napad. Bolgarski premier Rumen Radev je za danes sklical izredni sestanek vladnih in varnostnih služb. Pogajanja s prijaviteljem na razpis za soinvestitorja v novo smučišče Kanin, južnotirolskim podjetjem Leitner, so v sklepni fazi, enako velja za pridobivanje gradbenega dovoljenja, je povedal predsednik občinske komisije za obnovo Kanina Daniel Krivec. Leitner naj bi vložil 25 milijonov evrov, od države pa v Bovcu pričakujejo 60 milijonov evrov. Pogodbo bi lahko že v četrtek potrjevali na Bovškem občinskem svetu. Na javno naročilo, s katerim bo mestna občina Koper podelila koncesijo za izvajanje javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu, sta prispeli dve prijavi. Prijavila sta se Nomago in Arriva. Kot sporočajo s koprske občine, naročnik zdaj pregleduje prispeli ponudbi. Agencija za varnost prometa je začela jesensko akcijo Osredotoči se na cesto, s katero poziva k zbranosti za volanom. Policija medtem poostreno preverja uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav med vožnjo. Policist Damjan Skok opozarja, da tudi umik pozornosti za nekaj sekund predstavlja veliko razliko.
2: Voziti z 90 km na uro za 5 sekund odvrnjena pozornost pomeni, da smo prevozili dolžino nogometnega igrišča.
0: Policija je do konca septembra pri nas zabeležila več kot 10.000 tovrstnih kršitev. Vreme bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Dopoldne bo marsikje po nižinah megla, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 5, Bovec 11, Postojna 12, Trst 17, Pul 19 in Portorož 21 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in uvozom Postojna v smeri proti Kopru. 10 in 34 minut.
1: To je
3: Radio Koper.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo v četrtek 8. oktobra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Dolenji vasi med 9. in 11. uro, v Gabrčah in Senožečah med 11. in 13.30, v naseljih Artviže, Barka, Misliče, Ostrovica, Podgrad pri Vremah, Vareje, Vatovlje in Zavrhek med 10.30 in 13. v Dobravljah med 8. in 12. v Krvavem potoku med 11.30 in 13.30, na Tinjanu med 8.30 in 13.30, v naselju Močila med 8. in 14. uro, v naselju Česoča med 9. in 14. Na območju naselja Renče, Rčoni, Lukežiči, Trg in Tureli med 8.30 in 10.30, v Kopru na Dolinski cesti med 8. in 13.30 in v naseljih Stopnik in Šebrelje med 8.30 in 15. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov se Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.
1: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Uglašeni.
5: Sintonizzati e accordati.
6: Es hombon.
2: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra. V skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. Jutri ob 16. uri.

0: da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.
2: To je
3: Radio Koper.

0: do,
1: do,
0: pol,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in,
1: in,
0: pol.
1: Pol.
2: Gremo plesat.
3: Babi, Smilja, Baranja.
4: Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki je nocoj na sporedu Tisočič.
5: Ja, takole se je začela sinočna oddaja. Smilja Baranja je že v meli. Smilja, čestitke ob tisoči oddaji.
4: Hvala lepa, tega viza v benajstih res človek ne čaka.
5: Ne čakuje.
4: Ne, ne.
5: Ko si prvič začela ustvarjati oddajo Gremo plesat, si predstavljala, da bo nekoč dosegla tisočo izvedbo?
4: A lahko rečem nekaj bogokletnega. Z oddajami, z vsebinami smo posegli v čase, ko so ljudje znali in hoteli stopiti skupaj in si pomagati. Mogoče za začetek, za razmislek, sicer pa ja, ljudska glasba, ljudski plesi, folklorne skupine, narodno-zabavni ansambli, vse to smo povezali v šopek tudi sinoči z našimi gosti, ki jih boš predstavila. Uh-huh. In to je moja pol minute spomina na prvo in na tisočo oddajo.
5: In o čem pa je bila beseda? V oddaji številka ena.
4: Nič ni bilo drugače. Samo nekaj raziskovalnih nalog smo si zastavili, iskali smo najstarejšo pesmarico na Primorskem, pa najstarejšega ljudskega godca, najstarejšo harmoniko, mi smo jo imeli sinoči na razstavi, tako? V sceni, tako da ja, nič ni bilo drugače. Ljudska pesem, narodno-zabavna glasba, vse to nas spremlja. Je pa res, da je to od leta 2008, da se je pa 2014 res nekaj zgodilo in sicer smo začeli z ljudskimi pevci in narodno-zabavnimi ansambli, enkrat na mesec nastopati tudi v studiu Hendrix v živo. Potem istega leta zasnovali še radijski klub in sodelovali skoraj 500 našimi poslušalkami in poslušalci. To je pregled teh tisoč oddaj. Na kratko seveda.
5: V sinočni oddaji je sodeloval upokojeni etnolog in literarni zgodovinar dr. Marko Terseglav, ki je med drugim spomnil, kako pomembna je pesem za vsak narod. Prisluhnimo.
6: Pesem ima dva jezika. Ima jezik, v katerem je govorjena, in melodija. Melodija je tudi jezik. In slovenščina je nekaj posebnega napram drugim slovanskim ali drugim jezikom. Isto je pa z melodijo. Melodija je pa nekaj posebnega, kar gre tudi k naši identiteti in nas loči v tem od drugih.
5: Koliko glasbenih zgodb, dogodivščin in zanimivih ljudi se je vseh teh letih zvrstilo pred tvojim mikrofonom, Smilja?
4: Res ne smemo pozabiti, da ima vsak človek kaj povedati. In zares, jaz seveda štela jih nisem, štela sem oddaje, pa vendar mislim, da imamo odgovornost mediji zares tudi do te ljubiteljske kulture.
5: Ali obstaja gost ali sogovornik, ki te je svojo zgodbo še posebej presenetil ali ganil?
4: Mojca, ko slišiš gospo staro 80-90 let in ti na Sladki Istri, kjer smo pekli, dobrodelno seveda, reče, da sem ji polepšala dan, ker je nastopila na Sladki Istri na svoj način, da sicer ne bi šla, morala je imeti razlog. In ta razlog je Radio Koper. Tega res ne smemo pozabiti, no?
5: V oddaji je v našem studiu Hendrix nastopilo res veliko ansamblo in tudi, ko tam še ni bilo kamer, so, verjetno mi boš pritrdila, vedno prišli lepo oblečeni. Ob tebi je bil sinoči tudi dr. Bojan Knific, ki je danes kustos etnolog v Tržiškem muzeju. Po izobrazbi je etnolog in kulturni antropolog in tudi on je dejal, da so ansambli vedno zelo, zelo skrbeli za svoj videz, saj so to poslušalci pričakovali zlasti v tujini.
7: Predvsem zaradi tujih pričakovanj, ker slovenski ansambli so pogosto gostovali v tujini in ba je, to kot jaz poznam, jih tujina ni dobro sprejemala, če so prišli, če rečemo, v civilu. Ne? Torej, so si želeli ob glasbi tudi nekaj videti.
5: Poslušamo izjave iz včerajšnje oddaje, ki je potekala v živo. V sinočnji oddaji je sodeloval tudi profesor Zoran Lopenc, prvi svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, sicer raziskovalec, pisec učbenikov, avtor glasbe in prav za oddajo Gremo plesat je pripravil tudi pesmarico oziroma notografijo Brajkovih skladb. Smilja, Povej nam, kako pomemben je bil ansambl Otavija Brajka za primorsko in slovensko narodno zabavno glasbo?
4: Zoran je to izjemno lepo ubesedil v brošuri, ki je res nastala v 50. obletnici Brajkove glasbe in nastala je ob 70-letnici Radia Koper. To je bil lep projekt, ki je bil spomin na 1969. To je bil drugi primorski ansambel, namreč 1966 se je zgodil Tržaški narodni ansambel na občinah. No, tukaj v Izoli pa Otavija Brajka. Kaj bi lahko še novega povedala o Otaviju Brajku? Skoraj ali pa nič. Ne? In v brošuri smo to zajeli in Zoran Lupinc, ki je res velik strokovnjak, je razumel to zgodbo, ker tudi nekaj prvih učencev, ki so prišli k njemu, so želeli igrati to glasbo. Tako se je začelo in tako je tudi to naše sodelovanje z brošuro nadaljevalo.
5: In tako ta glasba živi naprej. Kaj tebi osebno pomeni narodno zabavna oziroma ljudska glasba in zakaj misliš, da ima tako posebno mesto v življenju ljudi?
4: Ja, jaz sem pravzaprav rojena v dve glasbeni družini, po očetovi in mamini strani, pri nas se je pač pelo in igralo, potem klasična glasba v šoli, pa potem na Murskem valu, glasbena urednica in potem klic na televizijo, kjer sem pa dejansko začutila, da morda pa res v poplavi narodno-zabavnih ansamblov lahko kaj storim, ker iščemo kakovost. In sem šla v 1990 na televizijo. Ja, ne vem, časi so se spremenili, marsikaj imam danes za pripomniti in to bi lahko naredili še eno podobno oddajo. Zoran Lupinc je bil tudi kar zgovoren na to temo, kljub temu, da se pravzaprav vsi malo umikamo, žal tudi uredniki od te zgodbe, ki nam ne bi smela, ja, res je. Morda kdaj drugič o tem, Mojca.
5: Tako, včeraj se je torej zgodila tisoča oddaja Gremo plesat. Je bila katera v nizu le teh, za katero si že med ustvarjanjem vedela, da bo ostala nepozabna?
4: Ja, zagotovo. Nepozabne so verjetno tiste, kjer lahko naenkrat osrečiš veliko ljudi. To je bilo v dvorani Bonifike leto 2013, tam je nastopila vrsta narodno-zabavnih ansamblov. Potem v Pivki na najbolj zasnežen dan smo imeli Katarino Venturini, in ampak vseeno, dvorana, ki sprejme 850 ljudi, je tudi na tak dan. Naslednji dan je bila že, je bil sneg stopljen, ampak kaj je to pomenilo za nas, kljub temu bilo zbranih 300 ljudi. Kakorkoli že, na Škofijah, mislim, da je bil pa to vrhunec našega dogajanja, ko so si naši člani radijskega kluba, zdaj smo društvo, pravzaprav zaželeli in potem tudi to zares izvedli. Peli kot solisti, peli smo v zboru, plesali smo in sicer skupaj vse to z beneškimi fanti in primorskimi fanti. No, primorski fanti so pa res, kot jaz rečem, hišni ansambel Radia Koper že 52 let.
5: Če bi lahko izbrala samo en trenutek iz vseh teh tisočih oddaj, ki bi ga dala poslušati nekomu, ki oddaje še nikoli ni poslušal, kateri trenutek bi bil to?
4: V življenju je dobro dati priložnost, čemorkoli že. Potem se pač ali ostanemo ali se ognemo. Ne? Oddaja Gremo plesat vsekakor bdi nad kakovostjo, daje priložnost ljubiteljski kulturi. Ne moremo si morda misliti, kaj ta ljudem daje, ki v njej sodelujejo in kaj lahko ponudi poslušalcem, gledalcem. Mi smo v vseh teh letih dokazali, da daje dobro energijo, to pa iščemo in jo bomo z oddajo Gremo plesat zagotovo še zasledovali.
5: Sva proti koncu pogovora. Kaj si želiš, da bi oddaja Gremo plesat prinesla poslušalcem v naslednjih tisočih oddajah?
4: Do konca leta vem, kaj se bo zgodilo od tu naprej. Kdaj drugič, pa vendar, že v ponedeljek pridajo Špadni fantje. Na Ptuju so osvojili dve veliki nagradi in so že takoj v ponedeljek tukaj in predstavili bodo ti dve svoji nagradi, dobili so nagrado za najboljši trio in pevka Nina Kovšca je prijela nagrado Korenovo plaketo za najboljšo izvedbo pesmi. Tako da, ja, imajo pokazati tudi primorski ansambli marsikaj.
5: Poslušalci, vi pa nikar ne zabudite 1001. oddaje že prihodnji ponedeljek ob 20. Smilja, imaš kakšnega gosta, ki si ga še posebej močno želiš gostiti, pa ga še nisi?
4: A veš, da ga uvrstim, kakor hitro mi na pamet pride in moram reči, nihče od glasbenikov ali drugih strokovnjakov ni zavrnil vabila Radia Koper. Se mi zdi, da je to izjemnega pomena in vsi glasbeniki pohvalijo tudi radijsko produkcijo. Mislim, da so to stvari, ki jih moramo tudi večkrat omenjati in imeti v mislih.
5: Zdaj bodo fantje res počaščeni.
4: Upravičeno.
5: Tako, za konec pogovora ena primerna pesem. Kot rečeš ti, hišni bend, primorski fantje in Karamella bella bella, sinoči so jo zapeli ob koncu oddaje, ne?
4: Ob koncu oddaje, sicer pa je to njihova najbolj nagrajena pesem, če jaz štejem, da je Festival Slovenska polka in valček televizije Radia Slovenija eden boljših ansamblov.
5: In prav ta skladba,
4: ki pa žal ne živi več.
5: Prav ta skladba bo zaokrožila najin pogovor. Smilja Baranja, hvala lepa za pogovor in uspešno naprej.
4: Enako, mi bomo uživali, kot smo doslej.
5: In plesali. Gremo plesati.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Piranski občinski svet se bo na današnji seji seznanil s poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev pri poslovanju obalnih galerij za let leti 2022 in 2023.

0: za direktorja obalnih galerij Piran, na katerega je prispelo 6 prijav, a postopek izbire še poteka. Evropsko sodišče za človekove pravice je glede pritožbe hrvaških ribičev Franke Makovac in Mihaela Latina, ki sta izpodbijala slovenske globe zaradi prekrškov v Piranskem zalivu, ugotovilo, da je bila Latinu kršena pravica do poštenega sojenja. V primeru druge pritožnice hrvaške ribičke Franke Makovac pa je sodišče presodilo, da je pravica do poštenega sojenja ni bila kršena, izhaja iz danes objavljene sodbe sodišča v Strasbourgu. Banka Intesa San Paolo je naredila nov pomemben korak na področju digitalizacije bančnih storitev in postala prva med slovenskimi bankami, ki omogočajo popolnoma digitalno odprtje transakcijskega računa prek mobilne aplikacije, brez video identifikacije in brez obiska poslovalnice. Nova rešitev uporabnikom omogoča, da račun odprejo kadarkoli in kjerkoli, v celoti prek mobilne aplikacije, zgolj s selfijem oziroma sepkom in biometrično osebno izkaznico. V boj za županski stolček v mestni občini Koper se zdaj je tudi uradno podaja občinska svetnica in nekdanja podžupanja Jasna Softič. Kot je naznanila na družabnih omrežjih, je minuli petek na volilno komisijo mestne občine Koper uradno vložila kandidaturo za županjo in listo za občinski svet. Nekdanja članica liste Aleša Bržana in nekdanja članica stranke SD se na tokratne lokalne volitve podaja z novo ustanovljeno stranko Rumeni in modri. Koper je prvič gostil srečanje učencev osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom iz Slovenije in Hrvaške. Tradicionalna prireditev I colori dell'autunno, barve jeseni, sicer poteka pod okriljem krovne organizacije italijanske narodne skupnosti, Italijanske unije. Prišlo je okoli 300 učencev tretjih in četrtih razredov 14 osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom iz Slovenije in Hrvaške. Pozdravili so jih v koperski šoli Pier Paolo Vergerio il Vecchio, ravnateljica Helena Maglica.
1: Vsekakor smo počaščeni, da gostimo toliko otrok osnovnih šol iz Istre in Reke. Prav na pobudo učiteljev smo se odločili, da srečanje tokrat pripravimo v Kopru in da jim lahko predstavimo bogato kulturno dediščino mesta.
0: Srečanje, ki je že več kot 15 let povezuje učence italijanske narodne skupnosti, poteka vsako leto v različnem kraju, podrobneje pa v opoldnevniku. Kolesarska dirka po Italiji se bo prihodnje leto začela v Trstu, so po poročanju medijev potrdili organizatorji dirke. Severovzhod države bo gostil dve etapi, ena bo potekala prek Slovenije. V Furlaniji Julijski krajini bo tudi cilj 20. etape Gira z vzponom na Zoncolan. Kakšno bo vreme danes in v prihodnjih dneh pa napoveduje meteorolog Jure Cedilnik.
2: Delno jasno, z merno oblačnostjo v dopoldanskem času, popoldne verjetno malo več sonca. Bo pa potem v prihodnjih dneh ena večja vremenska motnja, torej predvsem v četrtek, nekaj dežja, predtem tudi nekaj juga, lahko, torej predvsem četrtek, kot rečeno, deževen, v petek pa potem nekaj burje in morda malo hladneje, ampak ne bistveno.
0: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerenih ob 11. Ilirska Bistrica 12, Idrija 13, Bregin 14, Park Škocjanske jame 17 ter Bilje in Izola 19 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti pred Gaberkom v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na glavni cesti Izola Strunjan v obe smeri. 11:35.
3: Radio Koper. Primorski radio.

0: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
3: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

0: Uglašeni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: Es Hongbon.
0: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. Jutri ob 16. uri.

Zdaj pa med knjige. V Frankfurtu se bodo jutri odprla vrata na največji knjižni sejem na svetu. Vse do nedelje se bo predstavila več kot 4000 razstavljavcev iz 130 držav, tudi iz Slovenije. Častna gostja sejma pa je letos Češka. Trenutno je razpoloženje v nemški založniški panogi nekoliko turobno. Številke kažejo, da mladi v Nemčiji berejo vse manj, no v Sloveniji med mladimi zaznavajo porast branja. Še pred 20 leti so bili pomembni zdravstveni priročniki, slovarji, enciklopedije in kuharske knjige, kar je sedaj večinoma dostopno na spletu. Danes pa izide največ pri nas, največ leposlovnih knjig. In prav leposlovje bi, ne glede na padec celotne prodaje knjig, lahko imelo morda celo večji obseg prodaje kot v preteklosti, tako je ocenil slovenski strokovnjak za založništvo in področje bralne kulture, raziskovalec Miha Kovač. Dodal je še to, da je v svetu trend poplave knjig, ki so nastale z umetno inteligenco. Bojda obstajajo že šole, ki učijo pisati z umetno inteligenco in nekdo, ki zna to urodje ustrezno uporabljati, lahko recimo brez težav napiše dva romana na teden. Tisto, kar se bo zgodilo, je, da bo knjižni trg preplavljen z vsebinami, ki bodo skoraj zagotovo večinoma povprečne ali podpovprečne. Tako napoveduje Kovač, ki je dodal, da bodo založniki morali znati iz morja balasta izluščiti tisto, kar bo zanimivo in dobro za bralce. Slovenska nacionalna stojnica pa bo letos na frankfurtskem knjižnem sejmu na novi lokaciji. Našli jo boste v hali 3.1.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Ja, veliko dogodkov prinaša torek 6. oktobra, katere bomo prestregli v opoldnevniku, nam bo povedala Barbara Campos. Barbara, lepo pozdravljena.
2: Dobar dan.
1: O čem bomo poročali?
2: Najprej o tem, da je Evropsko sodišče za človekove pravice v tožbi proti Sloveniji odločilo v korist hrvaškega ribiča iz Umaga. Ugotovilo je, da mu je Slovenija kršila pravico do poštenega sojenja. V drugem primeru pa je pritožbo zavrnilo. Oba ribiča sta bila strani slovenskega ribiškega inšpektorja kaznovana zaradi ribolova v slovenskih vodah. Prostore, kjer je v letu Evropske prestolnice kulture deloval javni zavod GO 2025, je prevzel mladinski center Nova Gorica, izvemo v opoldnevniku. Poročamo še o tem, da so se v Kopru srečali učenci šol z italijanskim učnim jezikom iz Slovenije in Hrvaške. Pogledali pa bomo tudi na tuje. Iz Bruslja napovedujejo pomoč industriji zaradi dragih energentov.
1: Hvala lepa, Barbara Campos. Opoldnevnik sledi že čez 18 minut.

0: Številka ena svetovnega tenisa Jannik Sinner je danes preko družbenih omrežij sporočil, da je zaradi poškodbe predčasno končal sezono 2026. S tem je Italijan končal ugibanja, kdaj se bo vrnil na teniško turnejo. Skupaj z zdravniki se je torej odločil za zdravljenje kolena.
1: Yeah.

Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru in na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Dopoldan in pol pa gre počasi k koncu, kmalu namreč sledijo poročila z Barbaro Kampos. Popoldanski program pa bo povezal Boštjan Simčič, zato nikar ne zamenjajte frekvenc. Hvala Goranu Gregoriču za glasbene zgodbe in Danaju Brakiču za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro, vam želim Mojca Klarič.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Evropsko sodišče za človekove pravice je v tožbi proti Sloveniji odločilo v korist hrvaškega ribiča iz Umaga. Ugotovilo je, da mu je Slovenija kršila pravico do poštenega sojenja. V drugem primeru pa je pritožbo zavrnilo. Zaradi sporov povezanih z ribolovom v Piranskem zalivu je proti Sloveniji sproženih več kot 800 pritožb. Več takoj po ostalih poudarkih oddaje.
2: Ustavno sodišče zavrglo zahtevo kobariškega župana Marka Matajurca za presojo sporazuma o enotni dovolilnici na Soči. Mladinski center Nova Gorica dobil nekdanje prostore zavoda Go 2025. V Kopru so se srečali

0: pravica do obrambe. Evropsko sodišče globe zaradi tega ni razveljavilo. Tjaša Škamperle.
1: Evropsko sodišče za človekove pravice je ugotovilo, da so slovenska sodišča ravnala upravičeno, ko v postopku zoper Franko Makovac, sicer soprogo ribiča Diega Makovca, niso izvedla ustne obravnave. Pred 6 leti je bila s 500 evri globe kaznovana zaradi nezakonitega prečkanja meje med Slovenijo in Hrvaško. Njena kazen je bila podprta s fotografijami in pričevanjem slovenskega policista, zato je imela ta dokaz možnost izpodbijati. Drugače pa je bilo v primeru Majkla Latina. Ribiški inšpektor mu je globo izdal le na osnovi svojega opažanja in objav na družbenih omrežjih. Ustna obravnava bi bila v njegovem primeru nujna za preizkus teh dokazov, so mu pritrdili na Evropskem sodišču. Latinu smo odločitev sodišča prebrali mi, komentirati je ni želel, saj da to prepušča odvetniku.
2: Tako da ne bi kaj rekel, kakšne napake in narobe noč, to neč reči, ker mi, jaz iskreno sam en majhen ribič iz Savudrije, iskreno nimam toliko podatke, da bi dal kakšno izjavo. Evo.
1: Odvetnik Robert Travaš bo še preučil, ali se bo v primeru Makovac odločil za pritožbo.
3: Možda je ovo prilika, da politike...
1: Menim pa, da je to mogoče priložnost, da se politika z obeh strani usede in da mogoče drugače končamo to nepotrebno zgodbo, je dejal Travaš.
3: Sedno za stol i završi tu priču i za jedno i za drugo stranu potpuno nepotrebno priču.
1: Sodišče je v primeru Latin odločilo, da bi bila obnova postopka primerno sredstvo za odpravo ugotovljene kršitve. V njegovem primeru je šlo za specifične okoliščine, zato sodišče nima dovolj podatkov, da bi ocenilo, ali so bile te primerljive skupino več kot 800 pritožb zoper Slovenijo, ki vsebujejo podobne očitke.
0: Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo kobariškega župana Marka Matajurca za presojo sporazuma o enotni dovolilnici za uporabo vstopno-izstopnih mest na Soči med Bovcem, Kobaridom in Tolminom, ki so ga spomladi sprejele vsi trije občinski sveti, vendar ga Matajurc ni želel podpisati.
4: Pri presoji se ustavno sodišče ni opredelilo do ustavnosti ali zakonitosti samega sporazuma, ampak je ugotovilo, da niso bili izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve. Matajurc bi moral namreč pred vložitvijo zahteve kot župan poskrbeti za objavo sporazuma, česar pa kljub pozivom svetnikov in ostalih dveh županov ni storil. Zato je ustavno sodišče njegovo zahtevo zavrglo, o morebitnem zadržanju izvajanja sporazuma pa ni odločalo.
0: Nadaljujemo s pregledom drugih vesti. Državni zbor na izredni seji obravnava predlog proračunov za prihodnji 2 leti.
4: Premier Janez Janša je v uvodu dejal, da proračuna zagotavljata sredstva za uresničevanje politike, kot jo predvideva zakon za razvoj Slovenije, ki ga čaka referendumsko odločanje. Število javnih uslužbencev se v prihodnjih 2 letih še ne bo spremenilo, bo pa potrebno prerasporejanje, je ponovil. Kot je dejal, imamo bistveno povečane potrebe pri skrbi za starejše, v zdravstvu in še drugod. Pričakuje tudi posvetovalni referendum o debirokratizaciji. Evropska komisija bo odziv na visoke cene energentov podaljšala veljavnost prožnejših pravil za dodeljevanje državnih pomoči najbolj prizadetim industrijskim panogam, je danes v Evropskem parlamentu dejala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Napovedala je tudi niz drugih kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov.
5: When we import fossil fuels, we import the shocks and crises that come with them.
6: Ko uvažamo fosilna goriva, z njimi uvažamo tudi krize. Zato moramo spremeniti načine porabe energije. Danes je treba sprejemati strateške odločitve, da si bomo zagotovili energetsko neodvisnost za jutri. To pomeni nadomeščanje fosilnih goriv s čisto energijo, proizvedeno tukaj v Evropi.
4: V Črnem morju ob obali Bolgarije so droni zadeli 2 trgovski ladji, ena je po navedbah Sofije potonila. Reševalci so s poškodovane ladje evakuirali 18 članov posadke, mornarje so potopljene ladje pa iščejo. Incident sledi poročilom iz Romunije, kjer sta v domnevno ruskem napadu z droni umrla 2 člana posadke trgovske ladje. V spopadih med policijo in protestniki v Prištini je bilo sinoči ranjenih več ljudi. Protestniki zahtevajo zakonodajne spremembe za omejitev pristojnosti posebnega sodišča za vojne zločine, storjene na Kosovu. Policija je proti njim uporabila solzivec in vodni.

0: Ni top, potem ko so v poslopju vlade in parlamenta metali različne predmete ter več ur blokirali vhode in izhode iz parlamenta.
1: Nazaj na Primorsko, prostore, kjer je v letu Evropske prestolnice kulture deloval javni zavod GO 2025, je prevzel mladinski center Nova Gorica. Mestna občina je namreč že pred časom svoje javne zavode pozvala, naj predstavijo vsebine, ki bi jih tu razvijali. Najbolj bogat seznam je ponudil mladinski center, ki je bil zato izbran za upravljavca. Več Eva Furlan.
2: Pravkar smo dobili ključe, zato še iščemo ideje, kako urediti prostor, je včeraj dejala direktorica mladinskega centra Jana Kruh. V trenutno še praznem prostoru v središču mesta vidi velik potencial, saj želijo sem prenesti programe, ki bi lahko pritegnili tudi mimoidoče.
3: Tukaj si želimo, da bi knjižnica pod krošnjami živela morda več dni, kot živi običajno. Želimo si kakšne koncerte mladih, ker je to ob cesti, bojo bolj vidni, kakšne predstave pa izkoristiti mogoče stopnice preda centru.
2: Prav tako si želi, da bi center mesta živel tudi na zadnji dan tedna.
3: Tako da v decembru bojo tudi nedelje tukaj živele.
2: Prostor bodo urejali postopoma, tudi dokončen urnik bo znan najverjetneje po novem letu.
3: Gledamo, da bi čim več dni bilo odprto, ampak zaenkrat ni še nekega fiksnega urnika, ker se nismo še dogovorili tudi z drugimi javnimi zavodi, če ta prostor potrebujejo, kdaj ga potrebujejo.
2: Kulturni dom bo tu na primer imel likovno šolo, Ljudska univerza pa je prostor že rezervirala za svoje delavnice. Se pa sem seli tudi infotočka mladinskega centra, ki bo vrata odprla že prihodnji torek. Rene Vremec je navdušena, da bodo končno imeli primeren prostor za pogovor z najstniki, ki se na nje obračajo zaradi težav v odnosih in anksioznostjo.
4: Mi imamo eno tako mladinsko pisarno, v kateri sta dva kavčka in potem oni pridejo med malco, pa malo posedijo, pa se zaklepetamo in se odpirajo tudi neke druge teme, ki bi jih bilo bolj primerno odpirati v nekem bolj zasebnem prostoru.
2: Podaljšek mladinskega centra bo gostil tudi mesečna srečanja medgeneracijske skupine.
4: Pa radi bi tudi bili neka točka svetovanja ljudem, kaj se dogaja v mestu, kaj se dogaja na mladinskem centru, kje se lahko prijavijo na kakšne dogodke, programe, razpise.
2: Mladim bodo med drugim nudili tudi pomoč pri prijavah na delo in pisanju življenjepisa, je še povedala Vremec.
1: V Kopru je prvič potekalo srečanje učencev osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom iz Slovenije in Hrvaške. Tradicionalna prireditev I colori dell'autunno, barve jeseni, poteka pod okriljem krovne organizacije italijanske narodne skupnosti Italijanske unije, Tjaša Lotrič.
5: Okrog 300 učencev 3. in 4. razredov 14 osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom iz Slovenije in Hrvaške se je zbralo na dvorišču koprske šole Pier Paolo Vergerio Il Vecchio. Ravnateljica Helena Maglica.
6: È un grande onore poter ospitare circa.
5: Vsekakor smo počaščeni, da gostimo toliko otrok osnovnih šol iz Istre in Reke. Prav na pobudo učiteljev smo se odločili, da srečanje tokrat pripravimo v Kopru in da jim lahko predstavimo bogato kulturno dediščino mesta.
6: Del patrimonio kulturale.
5: Učenci so najprej spoznali bralno maskoto koprske knjižnice Ronko Črkolovko, nato pa so se odpravili na sprehod po mestu do različnih lokacij, Luke Koper, Pokrajinskega muzeja, Pedagoške fakultete, Multimedijskega centra Italijanske narodne skupnosti, vključili pa so jih tudi v različne dejavnosti.
7: Sentito la storia di come è nata Capodistria.
5: Martina in Sofijo iz Pulja je najbolj navdušila zgodovina in nastanek Kopra, nato pa sta se v delavnici lotila tudi sajenje rastlin. To srečanje jima je zanimivo, kot pravita, ker ste lahko spoznala še druge sovrstnike in nove prijatelje.
7: Novi amici.
5: Roko iz Novigrada pa je z razredom obiskal koprski zvonik, kjer je bil, kot pravi, čudovit razgled na mesto. Otroci so skozi poučno druženje pridobili nova znanja in izkušnje. Koordinatorica programa in učiteljica slovenskega jezika Andreja Đorđević.
8: Namen je, da se srečajo, ker se nimajo možnosti srečanja. Predvsem, da vidijo, iz kje so, iz kje vse prihajajo. Boste videli lepo mapo Istre, kjer smo dali točke, kjer se nahajajo naše šole.
5: Srečanje, ki že več kot 15 let povezuje učence italijanske narodne skupnosti, poteka vsako leto v različnem kraju.
0: Slovenska nogometna reprezentanca bo v Glasgowu igrala četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja znova čaka obračun Škotsko, s katero so se v Stožicah razšli brez zadetkov. Prispevek je pripravil Miha Gorela.
9: Slovenija in Škotska imata v skupini B1 po treh obračunih 4 točke. V zahtevni tekmi, ki bo odigrana pred 50 tisoč gledalci na legendarnem stadionu Hampden Park in bo odločala o drugem mestu v skupini selektor Boštjan Cesar.
10: Moramo najti še ta balans med agresivnim napadanjem in pokrivanjem in seveda branjenjem v te srednji coni, nizki coni. Tako da normalno želim si pa tudi, da bomo igrali, da več zadržimo žog in da odigramo popolno tekmo.
9: Tekma med Slovenijo in Škotsko se bo začela ob 20:45 minut. Košarkarice 9. Olimpije bodo v drugem krogu evropskega pokala gostili Hapoel iz Jeruzalema. Tekma se bo začela ob 18:30 minut. Na evropskem kolesarskem prvenstvu, ki ga gosti Slovenija, sta danes na sporedu vožnji na čas med mešanimi ekipami v mladinski in članski konkurenci.
0: Popoldnevnik Radio Koper je končan, uredila ga je Barbara Kampos, tehnična izvedba Danej Brakič. Brala sem Loredana Vergan. Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa od 18 do 23 stopinj. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12 posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 23 stopinj, zračni tlak 1021 milibarov pada. Vlaga je 42%, nebo pretežno jasno. Piha zahodni do jugozahodni veter 2 metra na sekundo, morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 23 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Ljubljana 10, Postojna 14, Nova Gorica 20 in Koper 22 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. 12:44 minut.

Usmrtnice. V 91. letu je umrla Natalija Petaros iz Pirana. Umrla je Natalija Petaros iz Pirana. Pogreb bo v četrtek ob 12. na pokopališču v Piranu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici. V 95. letu je umrl Srečko Humar iz Solkana, Tominčeva ulica 14. Umrl je Srečko Humar iz Solkana. Pogreb bo jutri v sredo ob 14. izpred cerkve pri Sveti Trojici v Kromberku na tamkajšnje pokopališče. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom na tamkajšnjem pokopališču. V 90. letu je umrla Ana Katerina Juranče iz Čehovinov. Umrla je Ana Katerina Juranče iz Čehovinov. Pogreb bo jutri v sredo ob 14. na pokopališču v Kodretih. Pokojnica bo 2 uri pred pogrebom ležala v tamkajšnji domači cerkvi. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v korist domače cerkve. V 90. letu je umrl Karišijo Bržan iz Kocijančičev pri Svetem Antonu. Umrl je Karišijo Bržan iz Kocijančičev pri Svetem Antonu. Pogreb bo jutri v sredo ob 14. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici.

0: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
1: Facebook.
2: Karambol!
3: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Semena, sadeke, škropeva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
8: Družinski abonma v Trstu, za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teater.ssg.com.

0: Gorazd Cedmak, Goga, Zmeljkov.
1: Torej, v prvi fazi kot glasbenik in ljubitelj glasbi pogreša dobro glasbo, ker v bistvu na teh komercialnih postajah je oblazno težko najdeš in še tista, ki je, na koncu izrežijo solaže in tiste ti lepše stvari in vrtijo samo 2-3 hit od vsakega benda še tako dobro, da je pa da ima 15 plošč ali pa več. Ne? Kot drugo pa seveda čisto, ko bi rekel, inteligentno komunikacijo, ker je vseeno pač potrebno, da imaš ene izobražene, razgledene ljudi, ki delajo to malo na višji ravni kot na kakšnih majhnih postajah, ki se pač tega ne more privoščiti. Tako da, če bi ta javni radio zginil, bi jaz vrtno opustil radio kot medij.
0: Tudi to je Radio Koper.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

Joker out. In Stefani, kar je pravzaprav novodobna Štefana. Štefana nosi predpasnik s cvetličnim vzorcem, neuničljivo jopo in pa tople copate, no, Stefani pa je oblekla oversized športni komplet v peščenih odtenkih, belo kapo in pa superge z debelimi oziroma z debelim podplatom. Ja, takšna je razlika nekoč in danes. Lepo, da smo na današnji 6. oktober, torej na današnji torek skupaj. Jesen je že dobro zakorakala med nami. Ponekod imamo res krasen jesenski dan, takšen, ki ga je morda škoda preživeti samo za štirimi stenami. In če gre verjeti napovedi, bo zelo podobno tudi jutri. In zato res izkoristite tale popoldan za kakšen sprehod, izlet, kolo ali preprosto za nekaj časa na prostem. Ker že v četrtek pravijo vremenoslavci, bo zgodba že precej drugačna. Do takrat pa uživajmo, kolikor se da. Lepo, da ste z nami na Radiu Koper.

13:04 je ura, preden se skupaj odpravimo naprej skozi tole jesensko popovdne, je prav, da povemo tudi, kdo je danes v ozadju tega radijskega dogajanja. Za glasbo skrbi Goran Gregorič, ki ima očitno precej dobro predstavo o tem, katera skladba sodi v kateri trenutek dneva. Za tehnično plat in vse tisto, kar mora delovati brez vprašanj, skrbi Davorin Lovrečič, novinarka je Barbara Campos, napovedovalka Loredana Bergan, jaz pa sem Boštjan Simčič. Vsak na svojem koncu radijskega dogajanja, vsi skupaj pa skrbimo, da vam je v družbi Radia Koper nekoliko prijetneje. In ker je danes 6. oktober in nam je jesen podarila enega tistih lepih dni, ki, kot sem že uvodoma rekel, jih je škoda preživeti samo za štirimi stenami, bomo poskrbeli, da bo tudi zvočna kulisa prava. Zakaj? Ker nas vedno lahko vzamete s seboj. Lahko nas poslušate na RTV 365, na vaši priljubljeni aplikaciji, na spletni strani, na telefonu, kjerkoli. Če ste zunaj, kot rečeno, naj gre Radio Koper z vami, če ste v avtu, naj bo pot nekoliko lepša, če ste doma, pa naj vam dela družbo. Ekipa je pripravljena, 6. oktober tudi, gremo delat.

If It Makes You Happy, Kristi Hayden in pa Sheryl Crow. Ja, kaj nas veseli na današnji 6. oktober? Morda to, da je nafta sicer nekoliko cenejša, predvsem zaradi večjih dobav iz Bližnjega vzhoda in sproščanja strateških zalog skupine G7. Toda cena skoraj $100 za sod še vedno zelo lepo pove, kako hitro lahko geopolitika pride tudi v naše domove. In morda je to najbolj pomembno sporočilo, recimo, da te novice, včasih se zdi, da so velike svetovne zgodbe nekje daleč stran, v Moskvi, Gazi, Washingtonu, Bruslju ali pa Pekingu pa niso. Končajo se pri ceni goriva, pri računu za elektriko, pri tem, koliko bo država namenila za šolstvo, pri tem, koliko časa bomo čakali na zdravnika, ali bo naš otrok čez 20 let sploh imel službo in tudi pri tem, koliko bomo pripravljeni plačati za informacije, ki jim lahko zaupamo. Zato mogoče ni največja težava današnjega sveta to, da je novic preveč. Največja težava je, da smo se na nje tako zelo navadili, vsaj če sklepam po sebi, na vojno, na politične spore, na proteste, na milijarde za orožje, ne nazadnje na umetno inteligenco, ki spreminja svet hitreje, kot ga sami sploh razumemo. In tudi na to, da se vsaka nova kriza že naslednji dan umakne naslednji krizi. Recept? Kaj pa vemo? Morda stopiti korak nazaj, ne zato, da bi bili prestrašeni, ampak zato, da se spomnimo, da to, kar se danes dogaja, ni samo še ena novica, to je svet, ki ga bomo čez nekaj let imenovali zgodovina. In vprašanje je, kaj bomo takrat rekli o času, v katerem smo živeli.

Cesta življenja. Če se spomnite uvod v tole torkovo popovdne, ko sem ga začel Štefano in njeno sodobnico Stefani. Kako obe rešujeta konflikte? Zelo preprosto. Štefana prime za metlo, zamahne z roko in glasno reče, bog s tabo pa taka pamet. Stefani pa postavi mejo z besedami, cenim tvoj vidik, vendar to trenutno ne rezonira z mojo energijo in te blokira na družbenih omrežjih. Ja, cesta življenja nas je popeljala do današnjega 6. oktobra leta gospodovega 2026, 13:09, ko je čas, da napovemo današnji popovdan s tole podlago. Morda bolj razmišljujoče popovdne, govorili bomo o dogodkih, ki jih seveda čas ne izbriše, niti zgodovina, ampak z leti se jih morda postavlja v vedno nekoliko drugačen kontekst. Ob 13:30 bomo v oddaji Pursimove, oziroma Boča za Ameriko in terorizem. Od napada 11. septembra leta 2001 je minilo 25 let, prve obletnice so bile predvsem čas spomina in žalovanja, danes pa je mogoče na tiste dogodke pogledati tudi z večje časovne razdalje in se vprašati, kako se je v četrt stoletja spremenil način, kako Američani razumejo 11. september in vse, kar je sledilo. Vojna proti terorizmu, Afganistan, Irak, spremembe na Bližnjem vzhodu, tudi sprememba občutka varnosti. O spominu Američanov bo razmišljal ameriški dopisnik Andrej Stopar. Čez 10 minut. Po poročilih in dogodkih in odmevih ter današnjemu potepu po Primorski se bomo ob 17. uri vrnili precej dlje v preteklost, v Koper. Na prelomu iz 14. v 15. stoletje pri založbi Kud Logos je šla zbirka govorov času svetemu Hieronimu, ki jih je napisal v Kopru rojeni humanist Peter Pavel Vergeri starejši. Iz latinščine jih je prevedla Anja Božič, ki je v slovenščino prevedla še drugo njegovo delo o pomembnem novem prevodu in koprskem renesančnem mislecu v kulturnih minutah Janka Petrovca. Ob 18. se bomo spomnili še našega jutranjega radijskega kviza, pa tudi kratkega odlomka zmagovalcem jesenske pesmi in pol, Darek Avrič je dobil tale naslov. Kratek izsek pa vam zavrtimo že v tem popovdnevu. Tokrat smo pripravili kar pester in zanimiv glasbeni večer in sicer začel se bo ob 20. uri v studiu Hendrix. Spet bo postal prostor, kjer se srečujejo raznoliki glasbeni svetovi. V oddaji Jazz v Hendrixu bomo poslušali mednarodni kvintet Oriental Expressive s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom. Se upravičujem, Omarjem El Kvarjerjem, z njima so še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateus Jardim. Slovenija, Tunizija, Turčija in Brazilija, torej združeni v Jazz v Hendrixu ob 20. uri. Na to pa glasbeni izbor, ki se bo prepletal vse do polnoči, ko bo na sporedu nočni program Radia Slovenija. Skoraj sem pozabil na vse prometne informacije. Odkrito promet po primorskih cestah poteka tekoče in brez posebnosti. Zastoj je le na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Ostalih posebnosti pa seveda ni. Če ste na poti, ne pozabite na obvezni postanek in na hidracijo. Nekaj dobre muzike, vse do oddaje Epursimove ob 13:30.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
3: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
4: Uglašeni.
5: Sintonizzati e accordati.
6: Es hombon.
4: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. Jutri ob 16. uri.

13:30 minut je ura. Vprašanje spomina, zlasti kolektivnega, je pomembna družbena tema. Združene države Amerike so se nazadnje soočile z njim pred mesecem dni, ko so obeleževali 25. obletnico terorističnega napada, ki je iz vedute newyorškega Manhattna izbrisal markantna dvojčka, nebotičnika svetovnega trgovinskega centra, a zgrešil Washingtonski Capitol in neznatno poškodoval Pentagon. Uradna interpretacija dogodka pravi, da se je 11. septembra leta 2001 zgodil teroristični napad. To je bil prvi napad na celinski del Združenih držav Amerike po vojni z Britanci leta 1812. Sicer pa tretji, če upoštevamo japonski napad na mornariško oporišče Pearl Harbor na Havajih leta 19.

0: Mikom neobremenjeno od priložnostnega razmisleka v oddaji Pursi Move in vendar se vrti o spominu Američanov razmišlja ameriški dopisnik Andrej Stopar.
1: In vendar se vrti.

0: Spomin je nekaj tako individualnega, da se pogosto s težavo znajdemo v polju kolektivnega. Zato in ker pri slednjem pogosto moramo slediti ne lastni izkušnji, ampak nekaj bolj ali manj kanonizirani odločitvi in verjeti vanjo, to povzroča razhajanja, dvome in spore. 11. septembra 2001 je zaradi ugrabitve 4 potniških letal izgubilo življenje skoraj 3000 ljudi. Kdo bi lahko govoril o zgodbi Gordona Felta, ki je tistega dne v letalu, ki je strmoglavilo pri Shanksville v zahodnji Pensilvaniji, izgubil brata Edwarda?
1: Well, the pain of losing my brother is just as strong now.
2: Izguba brata je danes prav tako boleča, kot je bila pred 25 leti. Pogosto razmišljam o njem, predvsem o tem, kaj vse bi lahko bil danes in malo o tem, kaj je bil nekoč. Bil je izjemno uspešen, dober in velikodušen. Zavedam pa se, da mu je bilo življenje prehitro oduzeto. Njegovi hčeri sta odraščali brez očeta. Njegova žena je izgubila, kar je bila takrat zanjo ljubezen njenega življenja. In naša mati je izgubila sina. Še zmeraj prebolevamo izgubo. Ampak ko danes prihajam sem in vidim lepo urejen park, mi to daje nek notranji mir. Ob bolečini me preveva tudi občutek hvaležnosti in ponosa ob misli, kaj so storili moj brat in drugih 39 junakov letalskega leta 93. To ublaži bolečino.
0: Četrto letalo, ki so ga teroristi želeli usmeriti proti poslopju Zveznega kongresa na Kapitolskem griču ali morda proti Beli hiši v Washingtonu, ni v Pensilvaniji strmoglavilo kar tako. Letalo ni zadelo cilja zaradi potnikov na krovu. Superintendant Ranger je v spominskem parku leta 93 v Shanksville, Stephen Clark.
3: What we want people to walk away with is what these 40 people actually did.
2: Kar želimo, da ljudje spoznajo, ko nas obiščejo, kaj so ti ljudje na krovu letala dejansko storili, ko so ugotovili, kaj se dogaja, kaj jih je spodbudilo, da so združili moči in skušali prevzeti nadzor nad letalom. Vedno poudarjam, da ne gre za to, da ljudje na preostalih 3 letalih ne bi imeli dovolj poguma, le časa in priložnosti niso imeli, da bi zbrali informacije o dogajanju. Zato tukaj, v spominskem parku leta 93, govorimo o pogumu in povezovanju. Ob 9:57 minut je Todd na to rekel, ste vsi pripravljeni, gremo. In to je rekel v imenu vseh. Vseh 40 je ostalo v prizadevanju prevzeti nadzor nad letalom. All 40 coming together to
0: try and take back control of that airplane. Tukaj govor o potniku Toddu Beamerju, ki je prevzel pobudo. Po ugrabitvi so teroristi potnike in kabinsko osebje stisnili v zadnji del letala. Ker so bila letala v tistih časih opremljena z zračnimi radiotelefoni, so potniki lahko klicali svoje bližnje in tako izvedeli, kaj se dogaja, in spoznali, da niso ugrabljeni v zameno za odkupnino, ampak da nameravajo ugrabitelji letalo strmoglaviti proti izbranemu cilju. Zato so na hitro glasovali in se enoglasno izrekli, da bodo skušali prevzeti nadzor nad letalom. To pa je povzročilo takojšnje strmoglavljenje letala v zahodnjem Pensilvaniji na mesto v Washingtonu. Superintendant Stephen Clark.
2: Spomnim se, da 11. septembra 2001 nihče ni dobro vedel, koliko letal je bilo ugrabljenih. To smo ugotovili šele naslednji dan, ko je bilo jasno, da sta 2 zadeli svetovni trgovinski center, eno Pentagon, eno pa je strmoglavilo na tukajšnje polje. Kar tukaj preznujemo, je odpornost Amerike. Da, za trenutek so nas zbili na tla, ampak ko govorimo o tem, se dejansko spominjamo, kako smo se počutili 12. septembra. Občutek je bil naravnost otipljiv, enotnost ne glede na politično prepričanje. Zavedali smo se, da 2977 družin žaluje in da bo za obnovo potreben čas. In to smo storili, ker Amerika to počne.
0: Upokojeni diplomat Robert Heath se zelo podrobno

0: Podobno spominja svojega delovnega jutra 11. septembra pred 25 leti, prepričan, da napad konec koncev ni pustil globih posledic v ameriški družbi.
1: Moja prva misel je bila, da gre za strašansko nesrečo, nič več od tega. Ampak ko je v mojo pisarno vstopil kolega in mi povedal, da je bil zadet drugi nebotičnik, sem vedel, da to ne more biti naključje. Nato mi je drugi kolega povedal, da evakuirajo Belo hišo in vedel sem, da je čas, da gremo tudi mi. Dezaktivirali so vse izhode, da smo lahko poslopje zapustili kjerkoli in ljudje so drli na plano. Brez panike in krikov, zelo mirno in organizirano. Zunaj smo videli dim, ki se je dvigal nad Pentagonom. Delal sem v 7 državah, na 4 celinah, zavedali smo se nevarnosti, vendar smo se s tem sprijaznili in živeli. Na ministrstvu za zunanje zadeve smo vsi že naslednji dan delali.
0: Kakorkoli. Posledice se niso omejile na dneve neposredno po napadu. Zaradi poškodb in zastrupitev strupenimi snovmi, zlasti na prizorišču rušenja nebotičnikov na Manhattanu, je zbolelo in v naslednjih letih umrlo na 10 000 ljudi. Dogajanje je vplivalo tudi na življenjske odločitve mnogih. Danes 29-letni Scott Larson, sin newyorškega gasilca, ki je umrl pri reševanju ljudi iz podirajočega se nebotičnika, je zaradi spomina na očeta tudi sam postal gasilec.
1: Med delom vsak dan razmišljam o njem, kadar gasim požar ali srečam nekoga, ki ga je poznal, pogosto slišim, da sem mu podoben.
0: In danes? Teroristični napad je po 25 letih dober razlog za obeleževanje kolektivnega spomina, zlasti ker je povezan z občutkom enotnosti, ki so ga Američani do danes do dobra izgubili. Predsednik Donald Trump.
2: We will never forget. We say it and we mean it. We will never forget.
1: Nikoli ne bomo pozabili nesmrtnih junakov 11. septembra 2001. In povem vam, da se borimo tudi zdaj, ker je določeni narod želel jedrsko orožje. Iran ga nikoli ne bo imel.
2: Iran will not have a nuclear weapon.
0: A dejstvo je, da predsednik ni obiskal New Yorka, ampak je položil venec pri Pentagonu, ker mu organizatorji v New Yorku niso dovolili govora, ki ga je želel izrabiti za namene dnevne politike in bližajočih se kongresnih volitev. Že med ljudmi, ki sem jih srečal, ko sem pred obletnico obiskal spominski park v Shanksvillu in so se odločili v počastitev obletnice nekaj storiti, so bili motivi, zakaj to počnejo, zelo različni. Skupina slikarjev je skredo na pločnik pred vhodom v muzejski kompleks risala portrete žrtev. Organizirana akcija. Ena izmed slikark mi je dejala.
3: Ko sem na strani službe narodnih parkov brala o Lindi, me je v njenem življenjepisu pritegnilo marsikaj, kar je povezano tudi z mano in mojo družino. Močno sem si zaželela, da bi jo spoznala. Ukvarjala se je z varstvom okolja. Imela je rjavi pas v karateju. Kakšna krasna ženska. Upam, da jo bom dostojno upodobila. Vsekakor jo danes pogrešamo.
0: Anin kolega se je v svoje početje poglabljal bistveno manj.
1: Poznal sem človeka, ki je že pred 5 leti organiziral podobno akcijo, ko smo prišli in počeli isto. Živim 1,5 ure vožnje od tod.
0: Konec koncev, minilo je 25 let. Ampak če so Newyorčani po napadu govorili o večji povezanosti in občutku za skupnost, kar ni prav navada v velemestu, je v preostali Ameriki prevladal strah pred tujci. Teroristi so bili namreč Arabci. In če je pandemija covidne bolezni občutke skupnosti v New Yorku uničila, je strah ostal. Newyorčan, ki sem ga srečal na območju, kjer sta nekoč stala nebotičnika svetovnega trgovinskega centra, mi je dejal.
1: Bil sem zelo žalosten, ko se je to zgodilo. Kadar sem tukaj, me prevzemajo enaki občutki. Pred nami je še dolga pot, da bomo vse razumeli.
0: Američani so še daleč od tega, da bi vse razumeli. Celo enotnost slavijo potem, ko so jo že dodobra izgubili. Videti je, da teroristični napad 11. septembra 2001 v Američanih, razen neposredno povezanih z njegovimi posledicami, ni pustil globi sledi. Kot meni eden mojih kritičnih washingtonskih znancev, somelje Miles Hunter.
4: The idea of being vulnerable
1: Niso nam privzgojili občutka, da smo ranljivi, vsaj naši generaciji ne. Zato je bil dogodek 11. septembra za nas streznitev. Odprl nam je oči. Američani niso navajeni, da se take stvari zgodijo doma, čeprav so odgovorni za najbolj tragične dogodke v zgodovini. Američani naj bi popravljali svet, v resnici pa imamo na vesti vojne zločine na tujih tleh. Kljub temu si tega ne predstavljamo na domačih tleh. Amerika je nedotakljiva.
0: America is untouchable, quote unquote. Kot takšna, se Amerika tudi ne zmeni, kaj pride, da se je vojna proti terorizmu odvila na to na Bližnjem vzhodu, torej zlasti v Iraku, Afganistanu in v Siriji. Zanimivi so tudi odzivi na akcijo mojih znancev, ki so na družbenih omrežjih objavljali posnetke sred 25 let. Medtem, ko so se Njujorčani odzivali s pieteto in osebnimi spomini, so Američani z drugih koncev ZDA te objave razumeli kot neprijetne, neokusne, celo usiljive. In slednjič, če bi prečesaval splet, bi nedvomno naletel na kupico dvomov uradne razlage dogajanja spred 25 let. Združene države Amerike so ena od domovin teorij zarot. A presenetljivo, me nihče izmed številnih sogovornikov ni opozoril na katero od alternativnih razlag dogajanja, niti izrazil dvomov uradno razlago. Zgovorno so me na to opozorili ljudje, kar se da oddaljeni od tega dogajanja, od sorodnikov žrtev, celo od ZDA samih. Dobil sem namreč nekaj odzivov iz Slovenije, čež da ne povzemam alternativnih razlag. Nekateri verjamejo v teorijo nekdanje profesorice Tehniške univerze Virginije, dr. Julie Wood, čež da naj bi rušenje nebotičnikov povzročila uporaba usmerjenega energijskega orožja, a so njene teorije zavrnili tako uradne raziskave kot znanstveniki, ki pogrešajo dokaze za obstoj tehnologije in viro energije ter usmerjenega energijskega orožja tolikšnih dimenzij. Spet drugi upozarjajo, kako ugodno se je izteklo za milijarderja Larryja Silversteina, ki je nekaj tednov predtem kupil vsa poslopje svetovnega trgovinskega centra, polna azbesta, jih visoko zavaroval, nato pa so letala storila svoje. Silverstein, ki ga prav tisto jutro ni bilo na prizorišču, pa je dobil več kot 4,5 milijarde izplačane zavarovalnine. Nekateri dvomijo, da je Pentagon sploh zadelo letalo in upozarjajo na malo ostankov letala v Shanksvilu, kot da bi ga pogoltnila zemlja. In tako naprej. Kaj ne rečem na vse to? Dejstvo je, da se je pred 25 leti zgodilo nekaj, kar je imelo opazne posledice za prihodnost. Med drugim že omenjene vojne in spremembo varnostnih pravil pri letenju. Če lahko dvomimo, da bi vse to služilo interesom nekega njujorškega milijarderja, ali ugibamo, zakaj po tolikšnem času še ni na voljo orožja, ki ne bi ga tako uspešno preizkusili, ne moremo mimo dejstva, da je to, kar se je zgodilo, terjalo človeška življenja. Če nič drugega, se v spominu na 11. september lahko vprašamo o vrednosti človeškega življenja. Bojim se, da odgovor ne bo nič manj neprijeten, kot če bi dokazali katero od alternativnih razlag.
3: V oddaji Je Pursi Muove in vendar se vrti smo se na Združene države Amerike ozrli v luči spomina na teroristični napad 11. septembra 2001. Avtor oddaje je dopisnik iz Združenih držav Amerike Andrej Stopar, brala sva Igor Velše in Mateja Perpar, tonski mojster je bil Vladimir Jovanovič, urednik je Luka Robida.
4: Radio Koper.

0: Točno 14 je ura. Ameriški predsednik Donald Trump je svojo idejo, da bi umetno inteligenco poimenoval kar superinteligenca oziroma superior intelligence oziroma SI, sprožil precej nenavaden stranski učinek, in sicer pravi lov na slovenske internetne domene. Trump je izraz omenil v svojih objavah na družbenih omrežjih, nekaj dni pozneje pa še v govoru pred Generalno skupščino Združenih narodov, in očitno je bilo dovolj. Slovenska domena .si, ki je več desetletij rasla precej umirjeno, je nenadoma postala zanimiva tudi ameriškim in drugim tujim špekulantom. V enem samem dnevu je bilo registriranih več kot 20 tisoč novih domen. Za primerjavo, prvih 200 tisoč domen .si smo potrebovali več kot 30 let, zdaj pa je meja 300 tisoč dosežena z neprimerno večjo hitrostjo. Seveda ne gre za to, da bi vsi naenkrat dobili genialne poslovne ideje, precejšen del tega vala je špekulativen. Nekateri so registrirali imena predvsem zato, da bi jih lahko pozneje prodali. Raziskovalci so na primer ugotovili, da je bilo pri enem ameriškem registratorju več kot polovica novih domen .si, in te domene je potem pozneje ponujal dalje. In tukaj pridemo do tega paradoksa. Trump govori o superinteligenci, torej o nekakšni napredni inteligenci. Internet pa se je odzval precej bolj zemljsko. Katero domeno bi lahko registriral danes in jo drago prodal jutri? To je pa ta poslovna logika. Slovenska nacionalna domena je tako zaradi dveh črk, S in I, nenadoma postala del te globalne zgodbe umetni inteligenci, pri tem pa je treba dodati, da sama domena seveda še ne pomeni, kot rečeno, poslovnega uspeha. Imeti dobro spletno ime je podobno kot imeti dobro lokacijo. Lahko je veliko vredna, lahko pa imate samo zaraščeno parcelo. Je pa zgodba dober opomnik, kako ena sama objava ali pa izrečena beseda vpliva na spletno ekonomijo, še posebej morda, ko jo v tem primeru izreče predsednik Združenih držav Amerike.
1: Si goli, padejo, ko vrata so slečeno.

10 minut je čez 14. No pa razrešimo tole dilemo, kdaj je pravi čas za sladkarije. Čokolada po kosilu, torta ob popoldanski kavi ali nekaj sladkega tik pred spanjem. Če že posegamo po sladkarijah, je očitno pomembno tudi, kdaj jih pojemo. Naše telo se namreč na isto hrano ne odziva povsem enako zjutraj kot pozno zvečer. Zaradi notranje biološke ure je uravnavanje krvnega sladkorja praviloma učinkovitejše čez dan, medtem ko je po noči občutljivost na inzulin slabša. Zato lahko enaka sladica zvečer povzroči večji dvig krvnega sladkorja kot čez dan. Ampak to je pomembno, predvsem ura ni čarobna meja. Ni tako, da bi bila torta recimo ob 22. še zdrava, minuto pozneje pa že nevarna, ne. Pomembnejši so zagotovo količina, pogostost in celotna prehrana. Majhen košček čokolade po kosilu je nekaj povsem drugega kot zajeten kos torte ali pa sladkane pijače tik pred spanjem. Zanimivo je tudi, da lahko kombinacija sladkorjev z beljakovinami ali zdravimi maščobami upočasni prehajanje glukoze v krvi in podaljša občutek sitosti. Kaj pravi torej znanost? Če imate izbiro med slaščico ob 4 popovdne ali pa košček torte pred spanjem, ima telo nekoliko raje prvo možnost. No, dobra novica je, da znanost ni rekla, da moramo sladkarije ukinjeti, samo predlaga, da jih ne spremenimo v nočno izmeno. Čokolada po kosilu je užitek, čokolada ob polnoči pa je lahko že kar prehranska nadura.

Irska tradicionalna. V priredbi Brusa Springsteena, O Mary, Don't You Weep. Pustimo še sekundico. No, seveda, ker se je že tako lepo zaključila. Po nekaj skoraj poletnih in precej suhih dneh nas v četrtek čaka konkretna vremenska sprememba, padavine bodo z zahoda zajele večji del Slovenije in se postopoma pomikale proti vzhodu. Največ dežja bo predvidoma v zahodni in južni Sloveniji okoli 50 litrov na kvadratni meter, v osrednji Sloveniji okoli 30, predvsem manj pa proti vzhodu. Ob morju so možne tudi nevihte, zapihal bo okrepljen jugo, ob prehodu fronte pa bo veter obrnil smer. V petek bodo padavine postopoma sicer ponehale in nekoliko se bo ohladilo, konec tedna bo že bolj miren, deloma jasno, z nekaj oblačnosti, jutranjo meglo in možnostjo kakšne kratkotrajne plohe. Ja, poletje se je res že poslovilo, tudi po koledarju, a zadnji dnevi so nas kar spominjali nanj, vsaj čez dan, jutra in večeri so seveda še, oziroma so že, kar prijetno hladni. Jesen je tu in pravzaprav dobrodošla. 14 in 22 minut je ura, še nekaj dobre muzike v nadaljevanju, predno slišite poročila ob 14 in 30 minut. Naslednji v vrsti so Happy Old McWeasel, skladbo Good Deeds, ena bolj prepoznavnih in energičnih singlov te mariborske punk zasedbe. Izšla je pred 13 leti kot vodilni singel za njihov drugi studijski album Heart You Say, kakor je za mariborske vizle značilno. Pesem prinaša eksplozivno mešanico hitrega punk roka in pa tradicionalnih keltskih oziroma irskih melodičnih vplivov. Zaznamujejo tole skladbo precej udarni ritmi, zatorej se pripravite. Izrazite violinske ter harmonikarske linije in pa seveda prepoznavno hripav glas frontmana Gregorja Jančiča. Do poročil torej. Happy Old McWeasel in še nekaj dobrega. Ob 14 in 30 minut pa se vam oglasi Loredana Vergan.

0: Ustavni sodniki niso pritrdili kobariškemu županu, ki je nasprotoval skupnemu sporazumu za Sočo. 8 programov Radia Slovenija in 120 glasbenikov jutri v skupnem koncertu.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Kopersko okrajno sodišče bo spoštovalo odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je v danes objavljeni sodbi ugotovilo, da je Slovenija hrvaškemu ribiču Majklu Latinu v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja, ker mu ni omogočilo ustne obravnave. Kopersko okrajno sodišče, ki je edino pristojno za reševanje tovrstnih zadev, je do sedaj odločilo o več kot 3300 zadevah povezanih s prekrškovnimi postopki zoper hrvaške ribiče. Od tega je nerešenih nekaj več kot 100 zadev iz lanskega in letošnjega leta, nove zadeve pa še vedno prihajajo. Vrhovno sodišče je opozorilo, da veliko število tovrstnih prekrškovnih zadev in ponavljajoče izrekanje glob terja ureditev na ravni, ki presega sodni sistem. Nobelovo nagrado za fiziko letos prejme belgijski fizik Francis Hulzen za odločilne prispevke k delovanju observatorija neutrinov IceCube in odkritju visokoenergijskih neutrinov astrofizičnega izvora. Neutrini so delci z izjemno majhno maso, ki jih raziskovalci v observatoriju zaznavajo iz visokoenergijskih procesov v daljnem vesolju. Bovški župan Walter Mlekuž se je odločil, da se ne bo potegoval za četrti zaporedni mandat. Kandidaturo pa je napovedal Kristijan Omerovič z liste za Posočje Bovec. Za župane se bo z liste za Bovško potegoval tudi nekdani bovški župan Siniša Grmovšek, ki je kandidiral na vseh lokalnih volitvah doslej od ustanovitve bovške občine. Že pred časom je kandidaturo napovedal tudi Primož Kuki občine. Z Lepene, vendar so ga iz stranke

0: je občinski sveti, vendar ga Matajurc ni želel podpisati. Ustavno sodišče je Matajurčevo zahtevo zavrglo, o morebitnem zadržanju izvajanja sporazuma pa ni odločalo. Radio Slovenija bo jutri vseh svojih 8 radijskih programov povezal v skupnem koncertu Uglašeni. V živih glasbenih vklopih iz Ljubljane, Maribora, Kopra in Lendave bo nastopilo kar 120 glasbenikov, ki bodo predstavili raznolikost glasbe, ustvarjalcev, okolij in radijskih identitet Radia Slovenija. Koncert bo tudi na Radiu Koper med 16. in 17. uro, spremljati pa ga bo mogoče tudi v video prenosu na spletnih straneh programov in MMC-ju. Popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj. Temperature izmerjene ob 14, Bilje 24, Dolenje 22, Postojna 18, Ilirska Bistrica 19, Koper 25, Bovec 17, Trst 23 in Reka 21 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 14 in 34 minut.
1: Radio Koper.
2: Na mirnih in divjih vodah.

0: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Uglašeni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: Es hombon.
0: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. Jutri ob 16. uri.

0: da. 14 in 56 minut je ura. Zmagovalka rubrike Jesenska pesem in pol je skladba Ne delajo več takih, kot smo mi. V dopodanskem pasu nam jo je predstavil Dare Kaurič. Med drugim je Kaurič na vprašanje, ali se mladi še znajo zabavati tako, kot se je znala njegova generacija, odgovoril.
1: Da ne bom zvenel kot stari prdec, ampak mislim, da je mogoče zdaj res ja to malo drugače, da je. Da, ne vem, bil sem zanč na koncertu treh, bom rekel, novodobnih popularnih skupin, pa so zelo priznane skupine, ampak se mi zdelo res dejansko, kot da mogoče mladina, zdaj, ne vem, ne lih štekala ali kaj je bilo, ampak tako, ni bilo takno vse na juhu hudo. Ni bil pravi, kot bomo rekel Žore.
2: Je veliko telefonov v zraku, ne?
1: Za konec, ja, to pa mora biti.
2: Za konec še skako realnost, kje te lahko poslušalci v kratkem ujamejo, na kakšnem koncertu, pa tudi to me zanima, ali bo na odru zraven tudi kakšen AI robot, ali ostaješ zvest ekipi iz mesa in krvi?
1: Bolj to drugo, sedi zabat. Pa se pravim, zdaj nekih koncertov, nimam lihko plano, bel se posvečam zdaj produkciji in tem stvarem, in tudi prav že prej omenjenim kolegom Istokom Turkom sva pri koncu snemanja albuma, na katerem sva priredila uspešnice iz začetka 80-ih, se pravi iz časa, ko sva bila mi dva mlada, no, zdaj smo spet tam, se pravi iz časa jugoslovanskega panka, in to bo neka taka zanimiva kompilacija glasbeno v stilu, recimo, bossa nove ali nekaj tako. Treba se skozi nekaj igrati in to je meni nekaj najlepšega, da ustvarjam in uživam v tem.
2: Se že veselimo. Dare Kaurič, hvala lepa za pogovor. Za konec še eno kratko vprašanje, ker si na valovih Radia Koper. Povej našim poslušalcem, katero postajo zadnje čase najraje poslušaš in zakaj?
1: To pa lahko čisto iskreno povem, zadnje čase, se ne da sem šele zdaj odkril, ampak ne vem, zadnje čase dejansko zelo, zelo rad poslušam Radio Koper. Zakaj? Zato, ker mi je zelo všeč glasbeni izbor, zelo, zelo slišam skladbe, ki jih ne vem, na kakšnih drugih komercialnih radijskih postajah ne boš slišal in ne vem, zmeraj slišam nekaj novega in potem si beležim, kjer je komade, sem slišal, da potem to doma še enkrat preverim in res, marsikdaj sem tak zelo prijetno presenečen. No, tudi, da ne pozabim tudi govorni prispevki, ki sem jih zelo všeč. Lih prejšnji dan sem poslušal intervju z Dejanem Zavcem, tako da, fajn, v redu mi je, tako naprej in pa še to me je zelo všeč, da vrtite ogromno, bom rekel, vaše prav primorske glasbe, primorskih izvajalcev, to se mi zdi zelo, zelo lepo in vzpodbudno.
0: Hvala Daretu Kavriču za to lepo izjavo. Njegovo skladbo Ne delajo več takih, kot smo mi, na naših valovih že pospešeno vrtimo. Hkrati vas vabimo, da si ogledate video Kavričeve zadnje skladbe in preberete zabavno odjavno špico. No, ker smo že omenili, da tole skladbo pospešeno vrtimo, jo bomo tudi v nadaljevanju, ampak najprej vas bomo spomnili, za katere predloge lahko glasujete ta teden.
3: Jesenska. Pesem in pol.
4: Ni vse za manj. Patrik Prelec.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ne delajo več takih, kot smo mi. Dare Kaurič.

0: 17 minut je čez 15. Oktoberfest v Münchnu je letos obiskalo rekordnih 7,4 milijona ljudi, kar je največ v zgodovini festivala. Doslej so rekord držali leta 2023 7,2 milijona obiskovalcev. Tudi piva je bilo več, obiskovalci so ga popili kar 6,7 milijona litrov, 2,7% več kot lani. Več je bilo tudi prihodkov od hrane, so zapisali organizatorji, pri kateri je bil posebej priljubljen pečen piščanec. Z roko v roki, torej z vrčkom piva. Sicer dvomim, da bo tale vest našla svoj prostor v današnjih dogodkih in odmevih, zagotovo ne bo osrednja tema, katere pa bodo, prisluhnite zdaj.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Janševa vlada v predlaganih proračunih za prihodnji dve leti in po besedah finančnega ministra Šircelja popravlja dediščino Golobove. Zaradi suma izraelskega vohunjenja za nasprotniki drugega bloka krške nuklearke ti policiji naznanili sume kaznivih dejanj. Evropsko sodišče za človekove pravice v pritožbah dveh hrvaških ribičev proti Sloveniji za enega ugotovilo kršitev pravice do poštenega sojenja. Nobelovo nagrado za fiziko bo prejel belgijsko-ameriški znanstvenik Francis Halsen za odkritje na področju nevtrinov.
0: No, če ste tole preslišali in z mislimi še vedno ostali pri pečenem piščancu, boste bolj podrobno izvedeli o 15.30, ko se bodo dogodki in odmevi tudi uradno začeli. Okrog 16. pa vas znova pozdravimo s frekvenc Radio Koper, Davor in Lavrečič in Boštjan Simčič ostaja z vami tudi v drugem delu tega torkovega popoldneva. Gremo na ceste, zastoj je na cesti Izola Strunjan v obe smeri, ostalih posebnosti pa seveda na cestah ni. Je pa že na obzorju popoldanska gneča in zastoji seveda zaradi konca delovnih obveznosti. Če vas pot vodi domov, vam želimo prijetno potovanje, če vas vodi kam na lepše, pa še toliko bolj prijetnejše. Nekaj glasbe, kot rečeno, o 15.30 pa vabljeni k poslušanju dogodkov in odmevov.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Agromarketi vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
5: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj.
6: Več na mana.eu.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Proračuna za prihodnji dve leti po besedah finančnega ministra Andreja Širclja zagotavljata varnost, stabilnost in predvidljivost ter sta skladna s fiskalnimi pravili. Ob predstavitvi v državnem zboru je še pojasnil, zakaj bo primankljaj prihodnje leto 100 milijonov evrov višji kot letos.
2: Razlog so naložbe. Investicijski odhodki države rastejo za več kot 800 milijonov evrov.
1: Nasprotniki drugega bloka krške nuklearke so zaradi domnevnega izraelskega vohunjenja za njimi naznanili sum več kaznivih dejanj. O tem, kaj med drugim pričakujejo od policije, predstavnik mladih za podnebno pravičnost Izidor Ostan Ožbolt.
3: Uporabo mednarodnih sredstev za to, da se identificira, katere podatke je zbiral CyberGlobes in tudi kdo je naročnik samega nadzora nad nami.
1: Koprsko okrajno sodišče bo po navedbah Vrhovnega spoštovalo odločitev Evropskega za človekove pravice, ki je ugotovilo slovensko kršenje pravice do poštenega sojenja enemu od hrvaških ribičev. V drugi pritožbi tega ni ugotovilo. Nobelovo nagrado za fiziko bo letos prejel belgijski znanstvenik Francis Holzen za raziskave, ki so omogočile dokazati obstoj visokoenergijskih nevtrinov. O pomembnosti njegovih ugotovitev vodja Novogoriškega centra za astrofiziko in kozmologijo Samo Stanič.
4: Potrjuje, da so zdaj nevtrini postali samostojen nosilec informacij v vesolju, primerljiv s svetlobo in z gravitacijskimi valovi.
1: Vreme bo še naprej jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutri na Primorskem in Notranjskem oblačno z nekaj dežja. V državnem zboru je s predstavitvijo vladnih ekonomskih in javnofinančnih usmeritev stekla obravnava predlogov proračunov za prihodnji dve leti. Proračuna predvidevata 19,4 milijarde evrov izdatkov in postopno zniževanje primankljaja in dolga. Kot je poudaril premier Janez Janša, je ključna usmeritev vladne politike določena v internem zakonu za razvoj, proračuna zagotavljata finančni okvir za njegovo izvajanje, a bo zaradi nižjih obremenitev gospodarstva potrebna tudi vitkejša država. Opozicija je kritična do povečevanja javne porabe in napovedanega referenduma v javnem sektorju. Erika Štular.
5: Smer vladne politike določa interventni zakon za razvoj, proračuna pa zagotavljata sredstva za njegovo uresničevanje, je pojasnil premier Janez Janša.
6: S tem ustvarjamo pogoje za zanesljivo financiranje varnosti in zdravstva, za pomoč najranljivejšim ter dostopnejša stanovanja, predvsem za mlade in mlade družine.
5: Interventni zakon bo sprostil potenciale, je prepričan.
6: Mlade in mlade družine.
5: Interventni zakon bo sprostil potenciale, je prepričan, zagotovil višjo blaginjo.

0: naložb. Leto 2028 je leto, ko začnemo zapirati škarje med prihodki in odhodki. Zakaj je primanjkljaj v letu 2027 za okoli 100 milijonov evrov višji kot letos? Razlog so naložbe. Investicijski odhodki države rastejo za več kot 800 milijonov evrov.
1: Sredstva za obrambo bodo dosegla 2,2 milijarde evrov, za socialne blagajne pa bo država namenila skoraj pol milijarde več kot letos. Tako primanjkljaj kot dolg se bosta po njegovem postopno znižala. Opozicija je kritična zaradi rekordne skupne porabe ter hkratnega krčenja sredstev za socialne transfere in plače. Alenka Bratušek, Svoboda.
2: Največ na področju družinskih prejemkov in nadomestil, tako da ne vem, a mislijo skrajševati porodniška nadomestila, otroške dodatke. Tle je 500 milijonov luknje in druga velika luknja je seveda na plačah. Iz številk še vedno izhaja, da bo potreben res 10-odstoten pri javnih uslužbencih.
1: Socialne demokrate skrbi znižanje sredstev za znanost in zdravje.
3: Zaradi povečanega zadolževanja v Sloveniji se bo znesek samo za plačilo obresti prihodnje leto povzpel na 942 milijonov evrov, leto zatem pa bo presegel milijardo evrov. Vse večje zadolževanje pa ni samo posebnost naše države, ampak gre za politično smer tudi drugih evropskih držav, predvsem pa Združenih držav Amerike. To se zelo jasno kaže v zahtevanih donosih na državne obveznice. Urška Subotič Jereb.
4: Zahtevani donosi na državne obveznice so trenutno višji od višine obrestnih mer. V ZDA znaša donos na desetletne državne obveznice tako 5,3%, v Franciji 4,7%, v Nemčiji dobre 3% in v Sloveniji 4%. Vodja regulative na Ljubljanski borzi Andraž Aš.
5: Krivulje donosnosti in državni dolg se je po celem svetu podvigla na nivoje, ki jih že dolgo, dolgo časa nismo videli, ne?
4: In kako bodo države ta dolg ohranile vzdržen? Rešitev je več. V ZDA bi po mnenju direktorja individualnega upravljanja premoženja pri Triglo Investments Izidorja Jermana olajšanje lahko prinesel prevzem oblasti demokratov v senatu na novembrskih vmesnih volitvah.
6: In ta balance of power, ne, ki ga imenujemo v Ameriki, bo po vsej verjetnosti pripelal do tega, da javne finance postanejo bolj vzdržne.
4: Evropskim državam bi koristile strukturne spremembe in prepričljivejša politična moč, ocenuje član uprave Ilirike Vid Pajič.
7: Bi pa rekel, da Nemčija je v zgodovini že večkrat pokazala, da se zna na novo najdati in iziti ven še močnejša. Da skoraj me bolj skrbi Francija, kaj bo, kakor recimo situacija v Nemčiji.
4: In v Sloveniji, kot ocenjujejo sogovorniki in fiskalni svet, večja fiskalna disciplina, ne nazadnje pa tudi inflacija, pravi Jerman.
6: 3-4%, ne, je pa že inflacija sama od sebe zniža dolg.
4: Kakorkoli, rast zahtevanih donosov na državne obveznice vsekakor zbuja strah, da bi višji stroški financiranja ogrozili gospodarsko rast in dobičkonosnost podjetij.
8: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
3: Pred nedeljo se je danes na 99 voliščih po državi začelo predčasno glasovanje na 4 referendumih. Eden je naknadni zakonodajni o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, 3 pa so posvetovalni o ukinitvi prispevka za radiotelevizijo, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Razpoloženje med volivci v prestolnici je preverjal Žiga Fabjan.
9: V Ljubljani predčasno glasovanje ni več organizirano na skupni lokaciji, temveč je razpršeno po vsem mestu. Na katerem volišču volivec odda svoj glas, je odvisno od njegovega volivnega okraja. Podatke z vnosom naslova stalnega prebivališča mogoče preveriti v spletnem iskalniku volišč Državne volivne komisije. Čeprav je nov sistem organizacije glasovanja povzročil nekaj zmede, so bili volivci na volišču v prostorih upravne enote na Tobačni ulici, ker dopoldne gneče ni bilo, z njim pa večini zadovoljni.
10: Pa ja, ker sem bliže.
11: Sem iz Brezovice, tako da mi je tole super. Avtobusna postaja je blizu, za tja in nazaj, tako da meni je tole v redu. Boljše, ko je bilo pred leti, no. Saj označeno je ok.
12: Prej sploh ne bi verjetno šla.
9: Na volišču na Zarnikovi ulici na Poljanah je bilo vzdušje podobno vedro.
13: Ja, v redu, jaz sem vprašala čet in sem zvedla kje, zato ker sem v centru in... In sem prišla.
14: Meni je super, ko imamo čez dvorišče svoj dom.
10: Je boljše torej, kot je bilo prej, ko je bila enotna lokacija?
14: Ja, ja. Absolutno.
9: Zakaj pa so se sogovornice in sogovorniki odločili svoj glas oddati predčasno?
14: Ja, ker me v nedeljo ne bo doma.
12: Zato, ker nimamo v nedeljo časa.
10: Ker se zmeri.
15: da ne hodim v

0: da sem čim prej konc. No.
1: Čim prej tem boljše. Ker sem se zelo hitro odločil tudi, kaj bom, in sem takoj šla.
2: So pa vsi, s katerimi smo govorili, izpostavili, da si želijo, da se lokacije predčasnega glasovanja, to bo potekalo še jutri in v četrtek med 7 in 19 uro, ne spreminjajo vsakič znova.
3: Pet slovenskih nevladnih organizacij, Amnesty International, Humanitera, Mladi za podnebno pravičnost, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja ter Zveza ekoloških gibanj, je danes policiji naznanilo sum več kaznivih dejanj povezanih z domnevnim vohunjenjem izraelskega obveščevalnega podjetja CyberGlobe za domačimi nasprotniki projekta drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. O tem je prejšnji mesec pisal izraelski časopis Haaretz, ki navaja, da je omenjeno podjetje na nedovoljeni način zbiralo tudi podatke o številnih drugih predstavnikih civilne družbe po svetu. Domači nevladniki poudarjajo, da je ključno, da se najde naročnika teh operacij. Več Erna Strniša.
4: Okoljevarstveniki pravijo, da njihov namen ni bil nagajanje projektu JEK2, so pa zaradi velikosti investicije zahtevali transparentne postopke. Prejšnji mesec jih je na to presenetilo razkritje izraelskega časnika, da naj bi tamkajšnje obveščevalno podjetje na nedovoljen način zbiralo podatke o predstavnikih civilne družbe in aktivistih v več državah, tudi pri nas. Kot navaja Izidor Ostanošbolt, naj bi obveščevalci uporabljali podatke s temnega spleta, se infiltrirali v zaprte skupine na družabnih omrežjih, uporabljali lažne telefonske klice.
5: Se predstavljajo recimo za nekega dostavljalca in samo da ustvarijo ta stik med njihovo telefonsko številko in mojo telefonsko številko, dobijo IP, preko IP-ja lahko ugotovijo lokacijo mene ali pa kogarkoli drugega in potem vejo, ali je recimo nek posameznik prisoten na neki konkretnem protestu ali ne.
4: Od policije pričakujejo, da navedbe preišče, identificira naročnika in plačnika nadzora in v primeru potrditve kaznivih dejanj kazensko preganja odgovorne. Slabe tri tedne nazaj je ob robu novinarske konference o aktualnem glede projekta navedbe komentiral tudi generalni direktor Gen energije Andrej Vizjak, ki je odločno zanikal, da bi investitor karkoli vedel o tem.
6: Jaz sem primopredajo tega posla prevzel 31.8. V primopredajnem poročilu ni o tem nič. V mojem času mojega direktorovanja tudi ni bilo nič. Mi v glavnem s tem nimamo nič.
4: Policija je tedaj sporočila, da iz znanih informacij ne izhaja sum kaznivega dejanja, a tudi prijave strani oškodovanih takrat še ni bilo.
3: Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru tožb dveh hrvaških ribičev proti Sloveniji presodilo, da je bila proti enemu izmed njih kršena pravica do poštenega sojenja. Ugotovljena kršitev se nanaša na prekrškovni postopek, saj bi mu morali omogočiti ustno obravnavo oziroma zagovor. V drugem primeru kršitve ni ugotovilo. Ta primer je sicer del skupine več kot 800 podobnih pritožb zoper Slovenijo. Špela Novak.
7: Savudrijska ribiča Franka Makovac in Michael Latin sta med ribarjenjem v letih 2018 in 2020 dobila globi. Prva zaradi nezakonitega prestopa državne meje, drugi zaradi nezakonitega ribolova in preprečevanja dela slovenski inšpekciji. Na Evropsko sodišče za človekove pravice sta vložila tožbo po dveh členih Evropske konvencije. Sodišče je že takoj zavrglo tožbo v delu, ki se nanaša na domnevno kršenje 7. člena, to je, da ni kazni brez zakona, saj da naj prekrška ne bi bila storjena na območju pod slovensko jurisdikcijo. Enako je sodišče že storilo tudi v primeru tožbe slovenskih ribičev proti hrvaški državi. Sodišče se namreč ne izreka o veljavnosti arbitraže. V obravnavo pa je sprejelo tožbo hrvaških ribičev v delu, ki se nanaša na očitano kršitev pravice do poštenega sojenja. Ribiča sta namreč kazen dobila na podlagi zapisnika brez ustne obravnave. V primeru tožbe Franke Makovac Evropsko sodišče ni ugotovilo kršitev. Obsodba je bila namreč podprta strani dveh fotografij prepoznavnih posameznikov, sama pa je imela možnost izpodbijati obtožbe, zato ustna obravnava ni bila potrebna. Obsodba Michaela Latina pa je bila utemeljena na prepoznavi inšpektorja. Ustna obravnava bi bila nujna za preizkus verodostojnosti inšpektorjevih navedb. Sodišče je odločilo, da je najprimernejši način za odpravo kršitve obnova postopka, ni pa Sloveniji naložilo splošnih sistemskih ukrepov. Njun odvetnik Robert Travaš o pritožbi v primeru Makovac še razmišlja, dodaja pa...
8: Možda je ovo prilika, da... Politike.
7: Da je to morda priložnost, da se politiki z obeh strani usedejo za skupno mizo in končajo to zgodbo. Vrhovno sodišče je sporočilo, da bo pristojno koprsko sodišče sodbo spoštovalo, da pa veliko število tovrstnih prekrškovnih zadev od arbitražne razsodbe leta 2017 že več kot 3300 zahteva ureditev na ravni, ki presega sodni sistem.
0: dogodki in odmevi.
3: Ukrajina je ponoči izvedla enega največjih napadov na Moskvo od začetka vojne. Po navedbah župana Sergeja Sobjanina je bilo proti moskovski regiji usmerjenih več kot 650 dronov. Zaradi nevarnosti so začasno zaprli vsa štiri glavna letališča ruske prestolnice. Ruski viri neuradno poročajo tudi o napadu na veliko volodarsko skladišče goriva in poskusu napada na moskovsko rafinerijo. Dva človeka sta bila ubita, več ljudi je ranjenih. Krati je Rusija ponoči proti Ukrajini poslala 137 dronov in znova ciljala prometno infrastrukturo. Stopnjevanje prihaja prav v času novega ameriškega poskusa, da bi Moskvo in Kijev spravili za isto pogajalsko mizo. Podrobneje iz Moskve Helena Ponudič.
9: Večino brezpilotnikov naj bi prestregli še pred Moskvo, 105 neposredno na pristopu k prestolnici, v širši regiji pa še 185. Poškodovanih naj bi bilo več 10 hiš in stanovanj, umrla sta dva človeka. Tarča naj bi bila tudi moskovska rafinerija, vendar ruska stran trdi, da je napad preprečila. Kljub vse intenzivnejšim medsebojnim napadom ZDA skušajo oživiti pogajanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski:
10: "Ja razrahovujem,
9: pričakujem, da bo ameriški strani uspelo oktobra organizirati tristransko srečanje. Naša ekipa je pripravljena." Rusija medtem vse pogosteje cilja ključne prometne in komunikacijske žile Ukrajine. Po zadetkih na dveh mostovih čez Dnepr v Kijevu naj bi ponoči zadela še Zaporoškega. Moskva trdi, da želi tako otežiti dobave zahodnega orožja, pred zimo pa stopnjuje tudi napade na železnice, energetiko, pristanišča, podatkovne centre in mobilna omrežja, tako Zelenski:
10: "Ja prosto v šoci od toga.
9: Šokiran sem, da odkrito napadajo podatkovne centre in mobilna omrežja. Zakaj? Da ljudje ne bi imeli ničesar," pravi. Moskva ustraja, da tako otežuje uporabo ameriških Starlinkov za daljnosežne napade na njo, v preizkušanju pa naj bi že bili novi ruski satelitski sistemi Razsvet. Tudi Ukrajina krepi zmogljivosti. Proti Moskvi naj bi bilo v zadnjem mesecu usmerjenih rekordnih 10,000 dronov. Potem, ko je Kijev pred dnevi prvič uporabil tudi novo ukrajinsko balistično raketo, je z Berlinom sklenil še 15 novih sporazumov o skupni obrambni proizvodnji.
3: V treh letih izraelskih napadov na Gazo se je nasilje razširilo po vsej regiji, tudi med jemenske hutijevce in v Saudsko Arabijo. Medtem ko sile priznane jemenske vlade, ki jih podpira Rijad, poročajo o zavzetju ožine Bab el-Mandeb, ključne za saudski izvoz nafte in bližnje strateško pomembno pristaniško mesto Moka, hutiji pa poročajo o napadih na saudska letališča in rafinerijo, sta Turčija in Pakistan v skladu z 2 meseca starim obrambnim sporazumom iz Meke Saudski Arabiji obljubila vojaško pomoč. Iran se na to zaostrovanje ni odzval, Združene države pa je vnovič posvaril pred napadi nanj. Ameriški predsednik Donald Trump pod pritiskom bližajočih se vmesnih volitev državljane prepričuje, da gre tako pri vojni z Iranom kot visokih cenah goriva za nizko ceno ohranjanja varnosti sveta. Rajka Pervanje.
11: Turčija in Pakistan, ki sta bila v minulih tednih zaradi svojih posredniških vlog med Iranom in ZDA nekoliko zadržana do izvajanja avgusta sklenjenega obrambnega sporazuma s Saudsko Arabijo, sta zdaj ponudili vojaške sile in zmogljivosti za hitro napotitev v Saudsko Arabijo. Abdulaziz Al-Gashan z Mednarodnega foruma zalivskih držav ocenjuje, da aktivacija pakta pomeni ključno prelomnico v zgodovini regije. Tri članice zavezništva imajo skupaj 1,4 milijona vojakov, 3400 vojaških letal, 6000 tankov in 340 plovil. Jordanija, Kuvajt, Katar pa tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen so obsodili napade hutijev in izrazili solidarnost z Rijadom. Medtem se v Pakistanu mudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres v podporo njegovemu mirovnemu posredovanju. Iranski predsednik Masud Pezeškian je sicer pogajanja ZDA označil za nesmiselna in spomnil na ameriške napade med pogajanji. Trump pa je na predvolilnem shodu v Nebraski spet razburil z izjavo glede visoke cene vojne in goriva, v kateri se zdi, da Iranu predlaga napad na 2 pretežno demokratski mesti.
12: If they can take out a city, let them take out Los Angeles, let them take out San Diego.
11: Lahko uničijo mesto, naj uničijo Los Angeles, naj uničijo San Diego. To je zelo majhna cena. Medtem ko Trump ustrajno ponavlja nevarnost tega, da bi si Iran omislil jedrsko oborožitev, nikoli ne omeni dejstva, da je z odstopom od jedrskega sporazuma s to državo iz leta 2015 in letošnjimi napadi nanj sam izjemno povečal možnosti za to.
3: V Magdeburgu, glavnem mestu nemške dežele Saška-Anhalt, mesec dni po regionalnih volitvah, na katerih je z veliko prednostjo zmagala skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo, zaseda nov deželni parlament. Prvič v zgodovini Nemčije ga bo vodil član AfD-ja. Stranka si še vedno obeta tudi prevzem oblasti, to je sestavo večinske vlade v Saški-Anhaltu. Maja Derčar.
0: Danes je črn dan za parlamentarizem v Saški-Anhaltu in vsej Nemčiji. Tobias Rausch je prvi skrajno desničarski politik na položaju predsednika parlamenta od časa Hermana Göringa, je zapisala poslanka levice Eva von Angeren, ki je vodila ustanovno sejo novega parlamenta v Magdeburgu. 35-letni Tobias Rausch, tesni zaveznik Ulricha Zigmunda, je bil na položaj predsednika deželnega parlamenta, v katerem sedi 83 poslancev, izvoljen z glasovi AfD-ja, stranke BSV, levičarke Zare Wagenknecht in še zanimivo štirimi drugimi glasovi. AfD po novem, tako je kot zmagovalka volitev sama odločila, sedi v sredini deželnega zbora in ne več na desni. Ali bo stranka BSV tudi omogočila AfD-ju, da v Saški-Anhaltu sestavi večinsko vlado? Ne, BSV to možnost povsem izključuje. Kljub temu je Ulrich Zigmund, kandidat AfD za ministerskega predsednika, prepričan, da bo decembra v prvem krogu izvoljen za absolutno večino in da bodo do takrat v njegovo stranko prestopili najmanj trije poslanci, kateri CDU-jevi so menda podpisali zavezo, da prestopov v AfD ne bo, toda prav ultrakonzervativni poslanci krščanskih demokratov bi utegnili obljubo prelomiti. Zigmund sicer ne izključuje niti ponovljenih volitev. Oglasilo se je precej pravnikov, ustavnih pravnikov, ki menijo, da bi bilo volitve nujno ponoviti, saj da je stranka AfD kršila pravila o financiranju kampanje. Denar je stranka prispevala kar iz sredstev parlamentarne skupine, kar ni dovoljeno.
3: V Franciji se nadaljujejo obsežni protesti dijakov zaradi slabih izobraževalnih pogojev. Na ulicah mest se je zbralo več 10 tisoč dijakov, pridružili so se jim večji šolski sindikati, nekateri pozivajo tudi k stavki. Ponekod šole ostajajo zaprte, iz Strasbourga in Liona poročajo o spopadih protestnikov s policisti. Ob tem je več politikov, ogorčenih nad policijskim posredovanjem proti protestnikom, kritike letijo tudi na čezmerno uporabo sile policije. V Stockholmu so danes razglasili Nobelovo nagrado za fiziko. Letošnji edini nagrajenec je Belgijec Francis Halsen. Njegova vloga je bila odločilna pri vzpostavitvi detektorja Ice Cube globoko pod ledom Antarktike, s katerim so odkrili visokoenergijske nevtrine. Prispevek Nine Slaček.
13: Nevtrini potujejo po vesolju, skozi Zemljo in skozi nas v ogromnih količinah, a se jih niti ne zavedamo. To pa zato, ker skoraj da ne reagirajo z običajno snovjo, razlaga profesor Peter Kržan.
14: Nevtrini so sorodniki od elektrona, s to razliko, da so nevtralni. Ker so nevtralni, ne interagirajo elektromagnetno.
13: Ideja za detektor, ki bi nevtrine torej lahko zaznal, je zato morala biti dobro domišljena, še pravi Kržan.
14: Ta metoda, ki si jo je zmislil Francis Halsen pred 40 leti, je tako vse genialne metode enostavna. Se pravi, pustiš, da nevtrino interagira, nastane na bi delec, ta seva Cherenkovo sevanje.
13: A pogoje za dovolj velik detektor, ki bi lahko zaznal nevtrine in njihovo sevanje, je umetno zelo težko ustvariti. Ključna prednost observatorija Ice Cube je v tem, da izkorišča naravne danosti prozornega ledu več kot kilometer in pol pod površjem Antarktike, kamor so namestili več kot 5000 detektorjev, ki lovijo sledi nevtrinov, ki potujejo skozen. Nizkoenergijske nevtrine, ki prihajajo z Sonca in nastajajo v atmosferi, se tako zazna v velikih količinah. Za astrofiziko pa so še zlasti zanimivi visokoenergijski nevtrini, pravi profesor Samo Stanič.
15: Halsenova Nobelova nagrada je izredno pomembna zato, ker pač potrjuje, da so zdaj nevtrini postali samostojen nosilec informacij v vesolju, primerljiv svetlobo in z gravitacijskimi valovi.
13: S tem se nam tako odpira povsem nov pogled v najbolj nenavadne in energijsko silovite pojave v vesolju, kot so denimo trki neutronskih zvezd.
3: Od nenavadnih pojavov v vesolju pa k današnjim na Zemlji. Finančni minister Andrej Šircelj je v predstavitvi proračunov za prihodnji dve leti v državnem zboru dejal, da zagotavljata varnost, stabilnost in predvidljivost, ter sta skladna s fiskalnimi pravili. Nasprotniki drugega bloka krške nuklearke od policije pričakujejo preiskavo navedb po izraelskem vohunjenju za njimi in ugotovitev, kdo je to naročil. Kot ste še lahko slišali v oddaji, je Evropsko sodišče za človekove pravice v pritožbi dveh hrvaških ribičev pritrdilo enemu. Sledi še pregled športnega dogajanja. Pred zadnji dan Evropskega prvenstva v kolesarstvu se merijo mešane ekipe v vožnji na čas. Nogometna reprezentanca se bo zvečer v Glasgowu v Škotsko, paraolimpijec Franček Gorazd Tiršek pa je končal tekmovalno pot. Z vami bo Sandi Škvarč. Prijeten preostanek popoldneva želim.
16: Nogometaši v Glasgowu, košarkarji Olimpije in rokometaši Slovana na domačih evropskih preizkušnjah. Najprej pa na Gorenjske ceste, kjer se je pred nekaj minutami začela članska ekipna tekma v vožnji na čas. Spremljajo Igor Tominec.
17: Samo 6 prijavljenih reprezentanc, med njimi je prva na progo zapeljala Slovenija in sicer najprej 3 moški predstavniki slovenske reprezentance, Mihael Steiner, Matic Žumer in Jaka Marolt, ki so že opravili 2/3 tega 22-kilometrskega kroga, čez nekaj minut bodo prečkali ciljno črto in potem je drugi del ekipne tekme v vožnji na čas sestavljen iz vožnje ženske reprezentance, ki jo bodo v Sloveniji sestavljale Nika Bobnar, Zoja Ferleš in Pia Galov. Pri prvem merjenju mestnega časa na vrhu možjance Slovenija med 3 reprezentancami, ki so že bile na tisti točki na drugem mestu. Hitrejši je bil Luksemburg, počasnejša pa Ukrajina. Na 2/3 proge je za zdaj Slovenija edina reprezentanca prek te namišljene črte vmesnega časa in slovenska trojica bo tudi prva kmalu v cilju. Potem pa v nadaljevanju še reprezentance Poljske, Francije in Italije. Predvsem Francija in Italija sta favorizirani za zlato medaljo na današnji preizkušnji. Dopoldne je bila mladinska tekma v tej ekipni vožnji na čas. Zmagala je Italija. V postavi Enrico Baljana, Brandon Fedrizzi, Patrick Pezzorossola, Azzurra Balan, Elisa Bianchi, Matilde Rossignoli. Medtem, ko je Slovenija v zasedbi Valkobe, Luka Maksimovič, Miha Otoniče, Rebeka Gonza, Lina Mehle in Pina Schiller, zasedla 7. mesto med 11 reprezentancami.
16: Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi v Glasgowu odigrala zadnje od prvih 4 tekem letošnje B lige narodov. Po 4 osvojenih točkah v prvih 3 tekmah se bo naša izbrana vrsta na kultnem stadionu Hampden Park pomerila Škotsko, ki je točkovno izenačena s Slovenijo in ima kar nekaj neporovnanih računov z prve tekme v Stožicah.
18: Iz tople na trenutke vroče Švice so Slovenci včeraj pripotovali v oblačen, deževen in vetroven Glasgow, kjer jih nocoj čaka 50,000 glava množica navijačev na enem od prizorišč naslednjega evropskega prvenstva. Slovenija je pred 11 dnevi brez golov remizirala Škotsko, ki je ob severni ljubljanski obvoznici dominirala in čudežno ostala brez vseh 3 točk. Od takrat je Slovenija postrojila svoje vrste, premagala Severno Makedonijo in namučila vodilno ekipo skupine 1 Švico. Veseli dejstvo, da ima selektor Boštjan Cesar na voljo vseh 23 igralcev, zato lahko razmišlja v novični rotaciji. Branilec slovenske vrste Jaka Bjol pa pred 7. medsebojnim obračunom pravi.
19: Želimo take tekme igrati, mislim, da moramo vsi gledati pozitivno na to in želeti tekmo zmagati, držati pa se svojih principov, držati se tiste, kar je bilo dobrega že v prejšnjih tekmah, ker je bilo veliko dobrega in graditi na tem. Najti nek balans med tekmo Švico, med tekmo Stožicah in proti Škotski, mislim, da smo lahko uspešni.
18: Slovenija še nikoli ni premagala Škotske, obračun pa se bo v Glasgowu, odkoder poroča Marko Cirman, začel ob 20:45. S pogostimi oglašani s Hampden Parka ga bomo spremljali na Valu 202.
16: Rokometaši Slovana bodo po zmagi na Madžarskem odigrali še prvo domačo tekmo v Evropski ligi. V dvorani Tivoli bodo gostili islandski Valur. V Stožicah pa bodo košarkari Olimpije prav tako na prvi domači tekmi Evropskega pokala igrali s Hapoelom iz Jeruzalema, enem glavnih kandidatov za naslov prvaka.
14: Tekmovalno športno pot je končal eden najuspešnejših slovenskih parašportnikov, Franček Gorazd Tiršek. 51-letni strelec z zračno puško je odličja osvojil na vseh velikih tekmovanjih. Z paraolimpijskih iger se je vrnil s 5 kolajnami, z bronasto, 3 srebrnimi in zlato, ki jo je osvojil prav ob svojem zadnjem nastopu na igrah leta 2024 v Parizu. Parastrelca so več kot 20-letni karieri krasili izjemna osredotočenost, mirnost in jekleni živci v najbolj stresnih trenutkih.
20: Bilo je kar dolgo pestro obdobje, nekje 20 let in res je enkrat pridejo tudi lepe stvari do konca in treba se je bilo odločiti glede na poškodbe, na bolečine in na vse težave, ki jih sporoča telo, da je nekako čas za konec te moje športne kariere in današnjim dnem uradno zaključujem.
14: Še v azerbajdžanski Baku, kjer je na svetovnem prvenstvu v judu že v prvem krogu presenetljivo izpadel Martin Hojak. Z iponom ga je ob koncu borbe presenetil Maračan Hasan Doukali. Jutri bosta nastopila Kaja Kajzer Žabkar in Nace Herković. Kaja Šuster pa je zaradi bolezni nastop ob Kaspijskem morju odpovedala.
21: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Blaž Mikl.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
23: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
24: Škoda.
22: Vreme.
21: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in v Slovenski Istri od 13 do 16, najviše dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Obe V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek do poldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo.
25: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
21: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku polovična zapora, nastaja zastoj. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Cesta Zagorje most čez Savo je na mostu čez Savo znova odprta.
26: Radio Koper.
22: Primorski radio.
27: In glega, polovica popoldneva je že za nami, možgani so pa vsem na prezanju zagotovo že počasi preklopili na varčevalni način. Delovni elan je morda poiskal kakšno senco, tista druga kava pa deluje le še na osnovi dobre vere. Ob 16:02 si jo zagotovo lahko privoščite še eno. Nekje sem izvedel, da sedaj prodajo tudi kave z samo 50% kofeina. Morda bo šlo, ker je lepo povdne in ker si nočimo in ker si nočemo pokvariti noči. Za zdaj ostanimo tam, kjer je lepo, na Radiu Koper in v tem popoldnevu, ki ima še nekaj prostora za dobro glasbo in vsebine, ki smo jih pripravili. Lep dan vam želimo in dobrodošli pri nas.

vse 4/10 niti ni toliko slabo, lahko bi bilo 3/10. Tam bi bila pa že drugačna zgodba. Jet Black Diamond so bili tole, skladbo 4/10, Iztok Novakizi jo izbira v nadaljevanju tega torka. Za mešalno mizo ostaja Davorin Lovrečič, pred mikrofonom pa Boštjan Simčič. Po Primorski vas vabimo kmalu. Izvedeli boste več o razstavi Joni Zakonšek, pa o protipoplavni brošuri, pa tudi tale vest bo, da je zaradi previsoke ponudbe gradnja novega mostu na mostu na Soči odpadla. Po Primorski na sporedu okrog 16:20 minut, slišimo se takrat. V nadaljevanju pa vas seveda vabimo tudi k spremljanju današnjih kulturnih minut, in sicer ob 17:00 boste izvedeli več o novem prevodu del renesančnega koprskega misleca Petra Pavla Vergerija Starejšega. Gremo z glasbo, kot rečeno, Iztok Novakizi jo izbira.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
3: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

da je problem, ko narečemo rečem Bob. Ma, bolj ko tuhtem, bolj sem prepričan, da v bistvu po svoje že zastopimo, kaj je Bob za ena zelenjava, da je rajši rečemo Fežu ali pa Čičerika, ker nam je tako bolj

prijatelji. Dosti lažje je virvat, da je tam en mož v oblakah, ko nam bo pomagal pri kontrolni od kemije ali pa je na razgovoru za službo. Kot da bi se potrudili sami in prevzeli reči v svoje roke. Aha, je, prevzeli odgovornost, bi rekel Uni. Čeprav pravimo, da je človek ena bolj pametnih živali, je ta pametna bešča pogruntala, da je boljše biti

Yeah. Prav uno, homo sapiens. Najbolj zabavno božje stvarjenje po človeški ribici. No, če vi boste do naduhlih one.

0: Slovenija, aha, je, ker si vjerven, aha, prav uno, osebno izpolnjen, tako ko si ostali, je.
1: Vjerven. 16 in 22 je, Smalltalk je bil tole, tole sprejomenjeno skladbo. Na cestah pravzaprav nič posebnega, zastoj ostaja na cesti Strunjan-Izola, ostalih posebnosti pa ni. Je pa promet zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Tako, pa pojdimo z naslednjo rubriko.
2: Po primorski.
1: To jesen bi morala Direkcija za infrastrukturo začeti z gradnjo nadomestnega mostu na mostu na Soči, a je ponudbo dalo zgolj podjetje Kolektor CPG, njihova ponudba pa je znašala 3,65 milijona evrov, medtem ko je bil projekt ocenjen na 2,2 milijona. Tako se gradnja to jesen še ne bo začela, pojasnjuje župan občine Tolmin Alen Čeru.
3: Kar pomeni, da je potrebno celoten finančni načrt, finančno konstrukcijo projekta sestaviti na novo, poiskati tudi na državni strani dodatna sredstva v proračunih za leti 27 in 28 ter na to sestaviti novo javno naročilo. Ko govorimo iz vidika časa, bi jaz rekel, da je to zamik vsaj za 4-5 mesecev, kar pa nas vodi v eno neušečno situacijo, kjer bi se gradbena dela lahko začela ravno pred poletno sezono 27. Temu kot občina nasprotujemo, smo nasprotovali tudi že v preteklih korakih in razumevanje strani ministrstva je tu bilo. Ne želimo si, da bi dve turistični sezoni bili podvrženi posledicam te gradnje, tako da če mene vprašate, ampak še enkrat občina ni naročnik, vendar moje mnenje je, da je realen začetek gradbenih del nekje okrog 15. septembra 27.
1: Prvotne načrte za nov most je sicer Direkcija za infrastrukturo krajanom predstavila že leta 2017, a se z njimi niso strinjali. Ustanovili so delovno skupino in prek natečaja našli drugačno, celovitejšo in tudi dražjo rešitev arhitekturnega biroja Trilije. A se bo, zaradi previsoke ponudbe, gradnja očitno še zamaknila. Tako prva etapa današnjega potepa po Primorski je za nami. V nadaljevanju boste spoznali brošuro z nasveti o ravnanju ob poplavah.

0: Po 13 letih je šla nova brošura z nasveti o ravnanju o poplavah v slovenski Istri, tokrat dvojezična. V njej je 6 različnih tematskih sklopov, od polnjenja in polaganja protipoplavnih vreč do na primer zaščite pred vdorom vode prek kanalizacije. Več pa Jasna Preskar.
1: Poplave v slovenski Istri so stalnica, ki je ne povezujemo samo s poplavljanjem morja, pač pa vse pogosteje tudi s precej močnimi padavinami, pojasnjuje vodja medobčinske službe za zaščito, reševanje in varstvo okolja Igor Rakar.
2: Zdaj v zadnjih letih dejansko opažamo, da so te padavine precej intenzivne, torej v nekaj urah pade precej velika količina padavin, ki ne uspe odteči oziroma se nekje zadrži ali v nekih ulicah, naselju ali kakorkoli in pač poplavi objekte oziroma površine, dokler ta voda ne odteče. Tle v Kopru je najbolj dejansko ranljivo za enkrat, ampak se to zdaj intenzivno rešuje, to območje ob sami Badaševici. Občina v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za vode, katera tudi investitor vseh teh protipoplavnih ukrepov, se intenzivno izvajajo in naj bi tudi nekje do sredine naslednjega leta bili dokončani. Govorimo za prvo fazo, na to pa še druga faza, ki je tudi del projekta, ki gre za suhi zadrževalnik Pradisjol na drugi strani Šelare. In s tem bi dejansko, recimo temu, zaščitili en velik delež občanov, ki so zdaj precej ranljivi in tudi v vsakem nekem večjem deževju je bilo nevarno, da bi Daševica preplavila in tudi poplavila te objekte, vse od Čelare pa na koncu do Semedele izliva v morje.
1: V Izoli in Piranu pa strogo mestno jedro predvidevam.
2: V Izoli in Piranu imajo tudi določene težave. Izola je tudi zdaj izvedla v sodelovanju oziroma Direkcija Republike Slovenije za vode določene protipoplavne ukrepe. Piran pa je zlasti ranljiv z vidika poplav morja in domnevamo, da tam bodo, če bodo želeli se zaščititi oziroma obvarovati pred temi poplavami, tudi bo potrebno kaj storiti.
1: Po 13 letih je znova izšla brošura z nasveti, kako ravnati o poplavah. Kaj lahko prebivalci oziroma ljudje pričakujejo recimo od te brošure?
2: V sami brošuri so dejansko navedeni neki ukrepi, ki si jih lahko občani poslužujejo, ko pride dejansko do neke stiske, napovedi slabega vremena, če niso uspeli prej nekako drugače izboljšati okolico samega objekta, da ne bi lahko prišlo do poplav. Torej, od samega polnjenja vreč, kako se vreče polaga, kako se zatesni odprtine samega objekta, pač tudi druge variante, ne samo z vrečami in ne nazadnje tudi enotri so rešitve, namreč voda udre skozi odprtine od kanalizacije in tudi kako med samo poplavo ravnati. Tako da občani dejansko imajo enotri praktične nasvete, kako in se zaščititi in kako med poplavo ravnati.
1: Brošure so v digitalni obliki, na sedežih občin in nekaterih krajevnih skupnosti bodo na voljo tudi v fizični obliki.
0: 6:32 minut je ura, tako ste izvedeli več, kako ravnati v primeru poplav. Brošura pa naj bo vedno pri roki, če je le možno. V nadaljevanju današnjega potepa po Primorski se bomo odpravili v občino Ajdovščina. Na današnjem zaključnem dogodku konference Zlati kamen v Kranju je prejela plaketo za razvojno najbolj prodorno občino v drugi kohezijski regiji. Po naslednji.

Občina Ajdovščina je na današnjem zaključnem dogodku konference Zlati kamen v Kranju prejela plaketo za razvojno najbolj prodorno občino v drugi kohezijski regiji. Zlati kamen je sistem aktivnosti, ki meri, ocenjuje in spodbuja razvoj na lokalni ravni, po indeksu ISO, pa se je med občinami v državi uvrstila na prvo mesto. Indeks ISO oziroma informacijski sistem slovenskih občin vključuje več kot 50 kazalnikov uspešnosti z 8 področji, kot so demografija, proračunska učinkovitost, gospodarstvo, trg dela in življenjski standard. Organizatorji konference Zlati kamen so med uspešnimi projekti v ajdovski občini še posebej poudarili prvo delujočo sončno skupnost, učni center za sadjarstvo in zeliščarstvo ter aplikacijo M Ajdovščina. Čestitamo v zadnji etapi rubrike Po Primorski, pa se bomo odpravili v Gorico na odprtje razstave Polje slike Joni Zakonšek.

0: V kulturnem centru Lojze Bratuž bodo drevi odprli razstavo Polje slike primorske likovne umetnice Joni Zakonšek, ki je posvečena krajinski tematiki. Umetnica v svojih slikah ne upodablja narave zgolj kot prostora, temveč skozi izseke krajine raziskuje globljo povezanost človeka, narave in kozmosa. Likovna kritičarka Ana Marija Stibilšajn poudarja, da vstop v njene slike ni toliko potovanje, ki bi zahtevalo razlago, ampak predvsem izkušnja, ki terja zbranost in polno navzočnost. Njeno dolgotrajno delo označuje kot meditativni in kontemplativni dialog z življenjem. Čeprav je krajina eden najpogostejših motivov v zgodovini zahodnoevropske umetnosti, Zakonšek z njim ustvarja povsem osebno govorico. Izbrani seki narave so povezani z njenim življenjskim oziroma doživljanjem prostora, časa in življenjske energije, pri čemer krajina postane sredstvo za razmislek o odnosu med človekom in svetom. Razstavo sta pripravila Kulturni center Lojze Bratuš iz Gorice in Kanalska galerija oziroma Kanalska galerija, oprostite, Rika Debenjaka, kjer je bila razstava na ogled do 30. septembra. V Gorici si jo bo mogoče ogledati do 7. novembra. In s tole vestjo zaključujemo današnji potep po Primorski. 16:44 minut bo ura kaj kmalu, na cestah pa brez posebnosti. Srečno, če ste na poti. Ob 17. uri pa vabim k poslušanju še enega kulturnega utrinka.
1: Za 9 gorami, daleč od prometnih cest, mirno sanja, kljub osami, pod obodom svetlih zvest.

0: cadiamo giù.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda.
4: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
5: Med nami jo živijo.
6: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Uglašeni,
1: sintonizzati e accordati.
2: E son buon.
0: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. Jutri ob 16. uri.

0: Minuta čez 17 je. Pri ljubljanski založbi Kud Logos je nedavno izšla knjiga, ki dodaja pomemben košček v mozaik zgodovine Kopra in ozemlja današnje Slovenije. Gre za zbirko govorov v čast svetemu Hieronimu, ki jo je iz latinskega jezika prevedla Anja Božič. Govore je na prelomu iz 14. v 15. stoletje napisal v Kopru rojeni humanist Peter Pavel Vergeri starejši. To je že druga Vergerijeva knjiga, ki po zaslugi omenjene prevajalke med slovenske bralce prihaja prvič. Na predstavitvi, ki so jo pred dnevi priredili v koprski rotundi svetega Elija, je bil tudi Janko Petrovec.
1: Sogovorniki se strinjajo, spremembe, ki jih je Koper doživel tik po drugi svetovni vojni, so močno zarezale v kontinuiteto zgodovinskega spomina mesta, toda rane so se omehčale in velikani preteklosti se zdaj vračajo v spomin meščanov. Prvi prevod, govorov v čast svetemu Hieronimu, iz latinskega jezika, ki je išel pri založbi Kud Logos, sledi še enemu prvemu prevodu Anje Božič, del Petra Pavla Vergerija starejšega, namreč spisal z naslovom o vzgoji, ki so v knjižni izdaji išli lani. Toda kdo je sploh bil ta pedagog, zgodovinar in član znane koprske plemiške družine? Predstavlja ga Peter Štoka z domoznanskega oddelka koprske knjižnice.
2: Peter Pavel Vergeri je zagotovo humanist, ki kot Santorio se rodil v Kopru, ma je kmalu odjadral v severno Italijo, se naučil tega humanizma italijanskega, si tam oblikoval kulturo in začel to o tem pisati.
1: Anja Božič podrobneje o tem, zakaj ga tako pozno odkrivamo.
3: Verjetno je zato kriv pač preplet različnih elementov. Eden od teh je to, da so te avtori pač pisali v latinščini, ki je takrat pač bila lingua franca tega prostora, niso pa pisali v slovenščini. In naše pogosto, žal tudi zmotno prepričanje je, da obravnavamo kot naše samo tisto, kar je napisano v slovenščini, torej od Trubarja naprej. To pa je velikokrat pravzaprav nam na škodo, zaradi tega, ker potem med nami vlada neko zmotno prepričanje, da v srednjem veku v našem prostoru se ni nič dogajalo, je vladala neka tema in molk in preprosto ni bilo ničesar. Če pa bi nekako vključili v naše raziskovanje tudi te avtorje, ki so izhajali iz našega prostora, pa niso pisali v slovenščini, ker takrat pač so pisali v latinščini, bi pa marsikje zelo, zelo doprinesli k poznavanju naše kulture, kulturne dediščine.
1: Spomnimo se torej na lani prevedeno delo Petra Pavla Vergerija starejšega z naslovom O vzgoji ali z daljšim naslovom O plemenitih navadah in izobrazbi mladih svobodnega rodu. Anja Božič opozarja na humanistični ideal plemenitosti, ki ga ne gre razumeti v smislu plemiškega stanu, temveč zlasti kot delovanje v dobro drugih.
3: No in ta njegova razprava se predvsem odvija okrog tega, kako z tem načinom humanistične vzgoje, ki temelji na klasični antiki, na govorništvu, na filozofiji, na zgodovini, vzgajati človeka, da bo postal vsestransko dober in vsestransko koristen, predvsem koristen za družbo.
1: In zdaj smo pri novi knjigi Vergerijevih govorov v čast svetemu Hieronimu.
3: Hieronima nam postavlja za svoj zgled, pa vendar ga slavi oziroma opisuje na tak način, da to ni tako zelo drugače od tega idealnega plemenitega plemiča, ki ga slika v tej svoji razpravi. Predstavlja ga kot neumornega učenjaka, ki se ves čas trudi pridobivati novo znanje, ki ga bo pa potem naprej koristno uporabil za to, da bo peljal naprej družbo, v tem primeru vesolno cerkev. Jaz si nekako upam trditi, da namen je pri obeh teh delih podoben, ne? Nekako je vzgojen.
1: Saj sveti Hieronim, odkrivanje humanista Petra Pavla Vergerija starejšega nas nujno vodi tudi k ponovnemu odkrivanju svetega Hieronima, enega očetov krščanske cerkve, ki naj bi bil po nekaterih virih prav tako doma iz bližine današnje Slovenije. Takole pripoveduje doktor patrističnih znanosti Jan Dominik Bogataj, ki je knjigo tudi uredil.
4: Hieronim je za nas Slovence fascinanten, ker je njegov rojstni kraj Stridon najverjetneje se nahajal nekje na širšem današnjem območju slovenskega ozemlja. Zakaj to pomembno? Zaradi tega, ker je gotovo velja za enega izmed največjih imen zahodne kulture, ker je v sebi združil izjemno poznavanje poganske kulture, rimske kulture, starega rimskega sveta, ki se je tam v sredini 4. stoletja transformiral in je pravzaprav to postavil v službo neki novi sili, ki je takrat se bliskovito širila po sredozemlju. Krščanstvo veruje v Jezusa Kristusa, ki je vera tudi Božje besede. In dejansko je začutil potrebo, da to svojo učenost, nadarjenost za jezike, pravzaprav pretvori v en kolosalen transkulturni podjem, se pravi v projekt prevajanja svetega pisma iz izvirnika v latinščino. Zdaj, danes so nam verjetno tuji tako izvirni jeziki svetega pisma, se pravi hebrejščina, aramejščina in pa stara grščina, kot tudi latinščina, ampak v 4. stoletju, ko se je Hieronim lotil tega podviga, pa je bilo pravzaprav to posredovanje v jezik, ki so ga ljudje takrat razumeli, govorili, v katerem jih je Božja beseda lahko nagovorila.
1: In dobro tisočletje pozneje je Hieronim postal nadvse cenjen ravno v krogih, v katerih se je gibal Vergerij starejši.
3: Na nek način so humanisti, ki so bili sami zaljubljeni v klasično antiko, v Hieronimu našli nek ideal te harmoničnega združevanja obojega, tako klasične tradicije kot potem krščanstva. Zato je pač bil on eden izmed najbolj priljubljenih osebnosti v tistem času, bolj kot drugi cerkveni očetje, naprimer Avguštin, ki so ga imeli radi prej, recimo v Petrarkovem času, kasneje v Vergerjevem času, torej konec 15. stoletja, pa res v ospredju Hieronim. Da, on je bil res tak zvezdnik v času humanizma.
1: Govori v čast svetemu Hieronimu, opremljeni z obširnimi opombami in poglobljeno spremno besedo prevajalke Anje Božič, prihajajo torej med slovenske bralce v času, ko Koper ponovno odkriva prvake svoje zgodovine, kar po besedah Petra Štoke velja tudi za koprsko cerkev.
2: Škofom Jurijem se je to že bolj spremenilo. Danes pa vidimo, da v bistvu to počasi smo začeli sprejemati kot našo zgodovino in zlasti se lahko zahvalim delu, ki ga opravlja prevajalka in filologinja Anja Božič, ker v bistvu s tem, ko prevede avtorja in ga da v naš miselni, ga vključi v naš miselni svet preko slovenščine, bodo postali nekrat Slovenci.
1: Že prihodnje leto bo Koper znova na preizkušnji spomina, saj bo obeležil 250-letnico rojstva znamenitega Grka koperskega porekla Ioannisa Kapodistriasa.
5: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

Preglejmo sedaj še aktualno vremensko napoved. Ponoči bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu pa večinoma jasno, ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 13. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem. Tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Temperature pa od 18 do 24 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Podbrdo 16, Tolmin, Postojna in Ilirska Bistrica 18, Vipava 20, Sežana 21, Nova Gorica in Izola 22, v Kopru pa 23 stopinj. Na primorskih cestah pa brez posebnosti v prometu.

Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teatersg.com.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si! Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.

0: Uglašeni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: Es hombon.
0: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija. Jutri ob 16. uri.
3: Vabljeni k ogledu Primorske kronike, v kateri med drugim objavljamo. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča, ki je izpodbijal slovenske globe zaradi prekrškov v Piranskem zalivu, ugotovilo, da mu je Slovenija kršila pravico do poštenega sojenja. Nova odrska različica satirične oddaje televizije Koper TV Popper. Avtori originalne televizijske oddaje Pozabljeni. V jami na Gradcu nad Sočergo odstranili 8 neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki so predstavljala nevarnost za podzemlje in vodni vir Rižane. Bodite z nami ob 18.40 na televiziji Koper.

0: To je bila večna uganka, pesem tedna Radia Koper, ki jo je zapela mlada kantavtorica Zina.
1: V prvo uro tega torkovega večera bomo vstopili z izsekom oziroma z odlomkom jutranjega kviza. Tokratnega smo posvetili svetovnemu dnevu bivalnega okolja, ki ga Združeni narodi vsako leto obeležujejo prvi ponedeljek v oktobru. Preverjali smo, kaj pravzaprav pomeni primerno bivališče, kako daleč v preteklost segajo znamenita jamska bivališča v Materi, kje najdemo več nadstropne hiše iz blatne opeke in katero resnično podzemno bivališče je postalo del filmskega sveta Vojne zvezd. Za konec smo pogledali še proti Dunaju in njegovemu znamenitemu sistemu občinskih in subvencioniranih stanovanj. Zmagovalec kviza je bil tokrat poslušalec, soimenjak Boštjan, ki je očitno človek iz stroke. On, ne jaz. Kviz pa smo končali, preden smo ga dobro začeli.
2: Po merilih Združenih narodov je bivališče primerno že, če človeka varuje pred dežjem in mrazom.
3: Ne.
2: Znamenita jamska bivališča v Materi so nastala šele v srednjem veku.
3: Ne.
2: V Jemnu obstaja mesto z več nadstropnimi stolpnicami iz nežgane blatne opeke. Nikamor se ne modi, Boštjan, premislite, v Jemnu obstajajo mesto. V Jemnu več nadstropne stolpnice iz nežgane blatne opeke. Šibam, če ste kdaj slišali, šibam.
3: Da.
2: Filmski dom Luka Skywalkerja iz Vojne zvezd je bil posnet v resničnem tradicionalnem podzemnem bivališču v, v Tuniziji.
3: Nemam pojma.
2: Filmski dom Luka Skywalkerja, Vojna zvezd, tiste okrogle...
3: To bi mogel vprašati svojega prijatelja. Da.
2: Da, zabeleženo. Približno 60% Dunajčanov živi v različnih oblikah socialnih oziroma subvencioniranih stanovanj.
3: Da.
2: Boštjan, uspelo je, vmes smo malce porinili tam, kjer se je najbolj zatikalo. Poglejmo, kje je. Pri predzadnji, torej jamska bivališča v Matmati nastanejo tako, da izkopljajo veliko osrednjo jamo, okoli nje pa v stene izdolbejo sobe, eno takšnih bivališč, poznaje hotel, je postalo filmski dom na planetu Tatooine. Torej, četrta teza je zahtevala odgovor da, kje se je še zataknilo. Aha, Šibam. Šibam ima stolpaste hiše in na soncu sušene blatne opeke, visoke tudi 7 nadstropi. Zaradi svoje značilne silhuete je dobil vzdevek Manhattan puščave, le da je tukaj gradbeni material precej bolj poceni od tistega v New Yorku. Kaj reči, Boštjan? Očitno ste iz stroke. Dobili ste knjigo. Dobili ste knjigo Georgi Gospodinov in druge zgodbe.
3: Čudovito, to se pa veselimo.
1: Čestitke torej Boštjanu, vabljeni pa, da v torkovem jutranjem kvizu sodelujete tudi sami. Že prihodnji torek ob 7:30 bo nova priložnost.

0: in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: In tako smo prišli do konca našega današnjega druženja. Še malo in bo popoldne prišlo v večer, mi pa bomo mikrofon za danes predali naprej, oziroma bolje sredinemu jutru. Hvala, ker ste bili z nami, za vašo družbo, na poti, pri delu, doma ali pa preprosto nekje vmes. Ker človek nikoli povsem ne ve, kaj bo počel v naslednjih urah. Uživajte v večeru, dokler nam ga tole vreme še tako radodarno ponuja. Naj bo miren, prijeten in predvsem tak, da boste lahko rekli, dan je bil čisto v redu. Hvala za poslušanje in lepo bodite, to vam želiva Davorin Lavrečič in Boštjan Simčič.

0: Policija.
1: Auto!
2: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Predlog proračunov za prihodnji dve leti temelji na interventnem zakonu za razvoj, od česar si premier Janez Janša obeta večjo blaginjo in više proračunske prihodke. O zakonu bomo predvidoma odločali še na referendumu. Opozicija pa ob tem opozarja na hkratno rekordno proračunsko porabo na eni strani ter na krčenje sredstev za socialo in plače na drugi. Podrobneje po teh podarkih oddaje.
2: Evropska komisarka za širitev KOS. Unija ob širitvi potrebuje strožje varovalke glede vladavine prava. Dijaški protesti v Franciji ne pojenjajo, zaprtih je 2000 srednjih šol. Krajani na območju gradbišč tretje razvojne osi opozarjajo na nevzdržne razmere. Jutri še dokaj sončno, na zahodu pa že nekaj dežja.
1: Z vami sva Renata Horvat in Tomaž Polak. V državnem zboru je s predstavitvijo vladnih gospodarskih in javnofinančnih usmeritev stekla obravnava predlogov proračunov za prihodnji dve leti. Proračuna predvidevata 19,4 milijarde evrov izdatkov ter postopno zniževanje primankljaja in dolga. Vlada s proračunskimi dokumenti fiskalno odgovornost povezuje s stabilnim gospodarskim okoljem, razbremenitvijo dela, povečanjem naložb, rastjo bolje plačanih delovnih mest in krepitvijo blaginje, je dejal premier Janez Janša. Opozicija je kritična, povzema Erika Štular.
3: Smer vladne politike določa interventni zakon za razvoj, proračuna pa zagotavljata sredstva za njegovo uresničevanje, je pojasnil premier Janez Janša.
4: S tem ustvarjamo pogoje za zanesljivo financiranje varnosti in zdravstva, za pomoč najranljivejšim ter dostopnejša stanovanja, predvsem za mlade in mlade družine.
3: Interventni zakon bo sprostil potenciale, je prepričan, zagotovil višjo blaginjo in tudi višje proračunske prihodke, a del nižjih obremenitev ljudi in podjetij bo treba vseeno nadomestiti z vitkejšo državo, tudi s sistemskim prerasporejanjem zaposlenih v javnem sektorju in digitalizacijo. Posvetovalni referendum o tem koalicija, kot smo slišali, pričakuje hkrati z referendumom o interventnem zakonu. Rezerve pa že iščejo tudi z omejitvijo izdatkov za stroške dela. Rast izdatkov v štiriletnem ciklu pa ne bo smela preseči ciljne inflacije, je pojasneval finančni minister Andrej Šircelj.
5: Leto 2027 je leto naložb. Leto 2028 je leto, ko začnemo zapirati škarje med prihodki in odhodki. Zakaj je primankljaj v letu 2027 za okoli 100 milijonov evrov višji kot letos? Razlog so naložbe. Investicijski odhodki države rastejo za več kot 800 milijonov evrov.
3: Sredstva za obrambo bodo dosegla 2,2 milijarde evrov, za socialne blagajne pa bo država namenila skoraj pol milijarde več kot letos. Tako primankljaj kot dolg se bosta po njegovem postopno znižala. Opozicija je kritična zaradi rekordne skupne porabe ter hkratnega krčenja sredstev za socialne transfere in plače. Alenka Bratušek, Svoboda.
6: Največ na področju družinskih prejemkov in nadomestil, tako da ne vem, a mislijo skrajševati porodniška nadomestila, otroške dodatke. Tle je 500 milijonov luknje in druga velika luknja je seveda na plačah. Iz številk še vedno izhaja, da bo potreben res 10-odstoten pri javnih uslužbencih.
3: Socialne demokrate skrbi znižanje sredstev za znanost in zdravje.
2: Koprsko okrajno sodišče bo spoštovalo odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, so sporočili z Vrhovnega sodišča. S tem so se odzvali na sodbo Mednarodnega sodišča v Strasbourgu, ki je v primeru tožb dveh hrvaških ribičev proti Sloveniji ugotovilo, da je naša država enemu od njiju kršila pravico do poštenega sojanja. Omogočiti bi mu namreč morali ustno obravnavo. V drugem primeru kršitve ni ugotovilo. Z pravosodnega ministrstva pa so v odzivu sporočili, da bodo sodbo natančno preučili in opredelili potrebne ukrepe za njeno izvršitev. Ob tem so zatrdili, da naša država ostaja zavezana izvrševanju sodb omenjenega mednarodnega sodišča.
1: Na zunanjem ministrstvu je popoldne potekalo prvo zasedanje strateškega sveta, ki naj bi pripravil prenovo zunanje politične strategije naše države. Gostitelj, zunanji minister Tone Kajzer, je k sodelovanju povabil več nekdanjih diplomatov, pravnih in drugih strokovnjakov. Med njimi nekdanjega zunanjega ministra.

0: in se kar dejansko poganja aktualni svet.
1: Med smernicami za novo zunanje politično strategijo je Kajzer navedel še večji poudarek na gospodarski diplomaciji ter zasidranost Slovenije v jedru Evropske unije in v čezatlantskem zavezništvu. K temu naj bi spadal tudi vnovičen zagon strateškega zavezništva z Združenimi državami Amerike. Evropska komisija je pripravila usmeritve za pripravo Evropske unije na prihodnje širitve povezave. Pristojna evropska komisarka Marta Kos je sporočila, da so potrebne nekatere prilagoditve, da bi bila unija z več članicami močnejša in nešibkejša. Med njimi poudarja strožje varovalke glede spoštovanja vladavine prava, širšo uporabo glasovanja s kvalificirano večino namesto soglasja, postopno integracijo držav kandidatk in celo možnost zmanjšanja števila evropskih komisarjev. To pogodba o Evropski uniji omogoča. Iz Bruslja poroča Adrian Bakič.
2: Širša unija je dolgoročna naložba v mir, varnost in blaginjo Evrope, je prepričana evropska komisarka za širitev Marta Kos. Ključno pa je, kot pravi, da bodo nove članice spoštovale vladavino prava.
3: Orban se ne sme več zgoditi, kar pomeni, da predlagamo močnejša orodje, tako imenovane varovalke.
2: V primeru hudih kršitev evropskega pravnega reda ali vrednot, komisija predlaga zmanjšanje finančnih sredstev ali celo oduzem glasovalnih pravic. Prilagoditi pa se bo morala tudi Evropska unija. Za učinkovito odločanje večje povezave, Evropska komisija predlaga razširitev uporabe kvalificirane večine na več področji, evropska komisarka Marta Kos pa izpostavlja še.
3: Ena od možnosti, ko gre za spremembe v institucijah, pa je tudi zmanjšanje število komisarjev. Manjše število komisarjev seveda še ne pomeni, da ta država, ki recimo trenutno ne bi imela komisarja, ne bi bila v vseh postopkih, ki so potrebni za sprejemanje odločitev na ravni Evropske komisije.
2: Da se države kandidatke zaradi dolgega pogajalskega procesa ne bi obračale k drugim geopolitičnim akterjem, Evropska komisija ponuja tudi postopno vključitev kandidatk v Evropsko unijo. To pomeni, da bi države, ki še ne morejo kmalu računati na polnopravno članstvo, lahko prej uživale nekatere koristi povezane Evrope. A pogoj za to bi bilo dosledno spoštovanje vladavine prava in usklajenost z evropskimi strateškimi usmeritvami.
3: Pomembno je, da to ni substitut za polnopravno članstvo.
2: Pravi evropska komisarka za širitev in doda še poseben predlog glede omejitev integracije in evropskega financiranja kmetijstva Ukrajine.
3: To kmetijstvo je zelo veliko in tudi specifično in je nemogoče, da bi ga integrirali v celoti, še posebej zato, ker je ključno, da zaščitimo naše kmete, torej kmete v Evropski uniji.
2: Za Ukrajino, Moldavijo, Albanijo in Črnogoro bo komisija sicer konec meseca ob letnem širitvenem poročilu pripravila tudi časovnico nadaljne pogajalske poti.
1: V Franciji se nadaljujejo množični protesti dijakov, ki že več kot teden dni zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne razmere. Dijaškemu gibanju so se pridružili tudi šolski sindikati, starši in učitelji. Eden od njih je na slabe razmere v šolah opozarjal na ulicah Strasbourga.
4: Gre za očitno pomankanje sredstev tako za ustrezno prenovo stavb kot za graditev novih. Šole so prenatrpane, kar otežuje delovne razmere. Kadar je v enem prostoru preveč ljudi, se morebitne napetosti še stopnjujejo. Primankuje tudi učiteljev. Edina rešitev je zagotovitev sredstev za graditev šol in zaposlovanje učiteljev, s čimer bi ustvarili veliko učinkovitejše razmere za poučevanje.
1: Samo v Parizu naj bi bilo več 10 tisoč protestnikov, drugod po državi se je protestov po podatkih notranjega ministrstva udeležilo več kot 80 tisoč ljudi. Eden od sindikatov med tem navaja, da protestira celo do 450 tisoč ljudi. Policija je mobilizirala svoje sile v velikem številu. O nemirih in policijskem posredovanju s solzivcem in vodnimi topovi med drugim poročajo iz Pariza, Marseja in Rena. S policijo so se protestniki spopadli tudi v Strasbourgu in Lyonu. Po podatkih ministrstva za šolstvo je bil pouk danes v četrtini oziroma skoraj 900 srednjih šolah v celoti ali delno prekinjen. Srednješolski sindikat je poznaje sporočil, da je po državi zaprtih 2000 srednjih šol. Premier Sebastien Lecornu je pozval k mirnim zborovanjem, dodal je, da je bilo od začetka protestov poškodovanih 215 dijakov, 85 delavcev v šolstvu in 715 pripadnikov varnostnih sil. Dijaki protestirajo tudi v Belgiji, ponekod v francosko govorečem delu države so proteste zaznamovali nemiri, v katerih je posredovala policija, ki je izvedla več 10 aretacij. Jutri je protestni shod dijakov napovedan tudi v prestolnici Brusel.
5: Bolgarski reševalci nadaljujejo iskalno akcijo pogrešene posadke trgovske ladje, ki je danes potonila v Črnem morju po napadu z droni. V napadu je bila poškodovana še ena ladja, njena posadka je

0: je na varnem. Napad se je zgodil v bolgarskem gospodarskem območju, dobrih 100 kilometrov od obale Bolgarije. Premier Rumen Radev je obsodil napad in ga označil za grobo kršitev pomorskega prava. Bolgarski premier je ob tem dejal, da ni jasno, ali so letalniki prišli iz Rusije ali Ukrajine, je pa posebej omenil vojno v Ukrajini. Meni, da če ne bo pravočasno končana, se bo širila in povečevala tveganje celo za svetovni konflikt.
1: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
0: Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih od danes do četrtka poteka predčasno glasovanje. Volivci, ki želijo predčasno oddati svoj glas, lahko to storijo na enem od 99 volišč v vseh volilnih okrajih. Ta so odprta od 7. do 19. ure. Prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument. Podatki o lokacijah predčasnega glasovanja so na voljo na spletni strani Državne volilne komisije.
2: V nedeljo bomo odločali tudi o predlogu za ukinitev plačevanja RTV prispevka. V luči referenduma so na Ljubljanski fakulteti za družbene vede pripravili okroglo mizo, na kateri so znova poudarili pomen javne RTV pri graditvi dialoga v družbi. Da živimo v času, ko dialog ni samo umevanje, opozoril redni profesor na katedri za novinarstvo Marko Milosavljevič in spregovoril o pomenu javne radiotelevizije pri tem.
3: Ampak na drugi strani pa vendarle imamo neke akterje, kjer pa je vendarle ta dialog neka ključna skupna nit. In javne radio televizije po mojem mnenju so še vedno eden najpomembnejših graditeljev teh mostov.
2: Barbara Rajgel, docentka pravnih predmetov na FDV-ju, pa je opozorila.
4: Če ne bo javne RTV, nihče ne bo sistemsko v neki javni razpravi mogel artikulirati javnega interesa. Se pravi, če razpade ta sfera, bo razpadalo vse.
2: Pred nedeljskim referendumom se je oglasilo tudi več mednarodnih medijskih organizacij in pozvalo slovensko oblast, naj se vzdrži sprememb, ki bi lahko oslabile stabilno financiranje javnih medijev.
1: Radijski dnevnik.
0: Po včerajšnjem odstopu Vojka Flisa z mesta generalnega direktorja Mariborskega univerzitetnega kliničnega centra je svet zavoda za vršilca dolžnosti direktorja imenoval Antona Crnjaca. Ta je ustanovo že vodil, in sicer od maja 2021 do septembra 2023. Crnjac bo mandat nastopil po veljavnem sklepu o razrešitvi Flisa. Novi predsednik sveta zavoda je postal Igor Škrinjar.
2: Graditev hitre ceste na Koroško razburja prebivalce ob gradbiščih. Na območju Škal v Velenju krajani opozarjajo na nevzdržne razmere zaradi preobremenjenosti lokalne ceste in poteka graditve, ki naj bi po njihovem ogrožala prebivalce. Dela so že začeli tudi v Stari vasi v Velenju, kjer si prizadevajo, da se ne bi ponovila zgodba iz Škal. Prebivalci Stare vasi na to opozarjajo na obsežnem zboru krajanov, ki pravkar poteka. Predsednica tamkajšnje krajevne skupnosti Mira Tepej.
5: Vem, da bojo problemi, je cesta na jezero zelo problematična, lahko rečem, tovornjaki vozijo dokaj hitro. Veliko je smeti, to bi bilo, to se bomo tudi danes dogovorili, kako in kaj. Tudi, ko se vozim proti Škalah, to je divjanje teh tovornjakov, to dobesedno tako. Zdaj v naši krajevni skupnosti kot taki, kot rečem, zelo se bo začelo. Zato je pa dobro, da imamo danes sestanek z investitorjem pa izvajalcem dela. Ne?
2: Graditev v Stari vasi pri Velenju naj bi trajala do konca leta 2029. Tretjo os med Velenjem in Slovenjgradcem so sicer razdelili na 8 odsekov. 4 od teh so že končali, dela potekajo še v 4. V prihodnjih minutah bo govor o prihajajočem pestrem športnem večeru. V ospredju bosta evropski pokal v košarki ter tekma slovenske reprezentance v nogometni ligi narodov. Počasi pa se končuje tudi evropsko kolesarsko prvenstvo pri nas. Z vami bo Tomaš Langerholc, jaz pa vam želim prijeten večer.
6: Nogometaši v Glasgowu, košarkarji Olimpije in rokometaši Slovana na domačih evropskih preizkušnjah. Najprej pa na Gorenjske ceste, kjer se je pred nekaj minutami začela članska ekipna tekma v vožnji na čas. Spremljajo Igor Tominec.
7: To je Dio, to ni RD. RD je Langi. Tekmo so bolje začeli gostje, ki v letošnji sezoni odkrito ciljajo na naslov v tekmovanju in vstop v Euroligo.
8: Prek najvišjega košarkarja na parketu srbskega centra Dušana Miletića je Hapoel hitro povedal že po dobri minuti igre 7-2, a se je Olimpija vrnila v igro in pokazala zobe s hitrimi protinapadi. Za tri je najprej zadel Nova Kirkwood, Kanačan je v vrstah zmajev, lepo akcijo pa je že po naslednjem napadu silovitim zabijanjem krone v Kameronu in do francoski košarkar je zelo motiviran in za zdaj najvidnejši predstavnik slovenskih prvakov, ki pa bodo morali s precej energije zaustaviti telesno zelo močne in favorizirane gosti. V Stožicah teče 7 minuta, izid pa poravnan, Olimpija 12, Hapoel 12.
9: Slovensko nogometno reprezentanco čez približno 2 uri čaka zadnja od prvih 4 tekem letošnje Lige B narodov. V Glasgowu bo igrala proti Škotski, ki je še nikoli ni premagala. Branilec Jaka Biol je soigralci občutil kakovost tekmeca že v prvem krogu, ko je pred 11 dnevi Škotska v Stožicah dominirala, Slovenija pa je na tekmi brez golov srečno osvojila točko.
10: Oni so že veliko pokazali pravzaprav v Stožicah in so pokazali tudi veliko kvalitete, mislim, da imamo mogoče v glavih nekako malo drugo škotsko, kot pa oni trenutno zgledajo, kar se tiče stila nogometa in vse skupaj. Ja, definitivno bo pa težka tekma pred polnimi tribunami v nekem res pravem nogometnem vzdušju in bo treba biti pravi od prve minute do zadnje minute, da odlečemo do rezultat, ki si ga vsi skupaj želimo.
9: Tekma med Škotsko in Slovenijo se bo začela ob 20:45 s pogostimi oglašanji iz Glasgowa, jo bomo spremljali na valu 202. Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju v Azerbejdžanu Slovenija še čaka na prvo zmago. Danes je že v prvem krogu presenetljivo izpadel Martin Hojak. Z ziponom ga je ob koncu borbe presenetil Maročan Hasan Dukali.
11: Oprošam pa se za začetek našega športnega dela o kolesarstvu pri nas, kjer se je končan predzadnji tekmovalni dan.
12: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Tomaž Polak, bralec Renato Horvat, tonski mojster Jovica Novković.
1: Vreme.
12: Ponoči bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu pa večinoma jasno, ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutrene temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature od 18 do 24 stopinj Celzija. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. V južni Sloveniji bodo tudi nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek bo deževalo, v petek do poldne pa bo dež od severa postopno ponehal. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo deloma sončno, zjutranjo meglo po nižinah.
13: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
12: Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaprt je počasni pas. Zaradi del bodo v noči na sredo od predvidoma 23.15 do 15 minut čez polnoč zaprli odsek Domžale Šentjakob in Šentjakob razcep za Dobrova. Na gorenjski avtocesti bo v noči na četrtek in petek predor Šentvid zaprt v obe smeri in sicer od 20. do 5. zjutraj. Cesta predel Bovec bo pri trdnjavi Kluže zaradi del zaprta do 24. decembra in sicer od ponedeljka do sobote med 8. in 14. uro in 30 minut. Obvoz je prek Vršiča.
1: Radio Koper. Veter Primorske.

0: Dober večer, a tudi vam tako hitro brzijo dnevi? Dvakrat se obrneš in že sta za nami dva delovna dneva. Vsakodnevno stremimo k uspehu, da si v večernih urah lažje odpočijemo. Vedno nam ne uspe doseči optimalnosti, a to je človeško. Pomembno je, da smo zadovoljni sami s seboj. In če v ta del zadovoljstva vključujete tudi Radio Koper, smo mi toliko bolj veseli, saj smo tu zaradi vas. In ker je zadovoljstvo povezano tudi s prostorom, v katerem živimo, bomo najprej pogledali proti morju in spremembam, ki jih prinaša prihodnost. Dvig morske gladine zaradi podnebnih sprememb je neizogiben, prilagajanje nanj pa bo eden večjih izzivov za obalne regije. O tem so govorili tudi na znanstvenem srečanju Slovenska Istra v geografski perspektivi v Kopru. Od okoljskih izzivov obale pa se selimo v glasbi, ki prav tako povezuje različne kulture in geografske prostore. Oddaja jazz v Hendrixu vas znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Tokrat bomo gostili mednarodni kvintet, ki združuje Slovenijo, Tunizijo, Turčijo in Brazilijo. Oriental Expressi s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom Omarjem Elverjem. Poleg Veronike in Omarja zasedbo oblikujejo še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateus Jardim. Vabljeni k poslušanju.
1: Ko bil sem še mulc, sem punce lovil. In vsem učiteljem sem vedno težil. Ne vem zakaj, čeprav sem marsikaj doživel. Da je iskra v sebi, takrat še nisem ujel. Iskal sem smisel, iskal sem svoj glas.

Imam občutek, da zdaj gre za res. Šest strun, en utrip in en sam korak, da sanje spet zapeljem na ta nori vlak.

Stopim na oder, stopim na oder. Zagori nebo, zagori nebo. Pred mano je morje obrazov, morje obrazov. Luči nad zemljo, nad zemljo. In srcem podpišem, podpišem. Vse, kar povem, vse, kar povem. In ni me strah, strah, strah. Ker zdaj to zari.

0: Dvig morske gladine kot posledica podnebnih sprememb je neizogiben in prilagajanje nanj bo v prihodnjih letih eden večjih izzivov za obalne regije. Raziskave o tem so med drugim predstavili na nedavnem znanstvenem srečanju z naslovom Slovenska Istra v geografski perspektivi v Kopru. O proučevanju klifov na Debelem rtiču pa tudi o vlogi urbanih modrih površin, kot je obmorski park Žusterna, več v tokratni oddaji Morje in mi, ki jo je pripravila Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.
2: Locirani smo v tem prostoru, ki gradi na tej tradiciji večkulturnosti v Istri, ki pravzaprav gradi tudi na tej pokrajinski raznolikosti, lahko rečemo, torej smo posvetili osrednjo temo simpozija temu prostoru, torej slovenski Istri, ki ga avtori obravnavajo z različnih vidikov, tako v smislu bolj teh fizično-geografskih raziskav, recimo erozije klifov in obalne ranljivosti in tako naprej, pa tudi bolj teh družbenih vidikov.
1: O znanstvenem simpoziju Slovenska Istra v geografski perspektivi, ki so jo pripravili o 25. obletnici oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, je tako povedal predstojnik oddelka Miha Koderman. Slovenska Istra je kot edina slovenska pokrajina z neposrednim stikom z morjem geografsko raznolika. Za obalo so značilni flišni klifi, visoki do 10 metrov. Predstojnik Geografskega inštituta Antona Melika, Matija Zoran, je izpostavil nevarnosti zaradi krušenja. Kamnin.
3: Jaz sem predstavil raziskavo, ki jo delamo zadnjih 5 let in sicer monitoring klifov na slovenski obali, se pravi zanima nas, kako hitro, po domače povedano, se klifi podirajo, ker je to ena od pomembnih tem, če ne druga, se stališča varnosti, ker vemo, da veliko ljudi se sprehaja pod klifi, imamo tudi pot med Fieso in Piranom, ki je sicer zavarovana z določenimi mrežami, ampak še vedno povzročam, težave. Spomnite se en teden nazaj,

0: Imate peščenjak in pa lapor. In ta skupaj kamnin je zelo, imate mi rečemo, erodibilen. Se pravi, zelo hitro se te klifi krušijo. In to je njihova, bomo rekli, našega stališča največja težava, ne, se pravi, ravno to hitro krušanje. Prava sreča je, da se do sedaj ni zgodila še kakšna resna nesreča.
1: Od leta 2021 na Debelem rtiču vsake 3 mesece izvajajo monitoring klifov, in sicer z laserskim skeniranjem in tudi s pomočjo fotografij brezpilotnih letalnikov. Z njimi zajamejo več 100 posnetkov. Rezultati kažejo, da se klifi umikajo več centimetrov na leto, na erozijsko bolj izpostavljenih delih tudi do pol metra letno.
0: Ozaveščati, da ja, klifi so lepi, ampak po eni strani so tudi nevarni. Najlažje pa to naredimo tako, da postavljamo neke obveščevalne table. Poglejte, to imamo klif, se ruši, če grete tja, morate paziti. Skrajno krepe pa enostavno, da prepovemo, da ljudje tja grejo, kar je pa v primeru obstoječih poti seveda zelo, zelo težko.
1: Spremljanje ranljivosti obale ob dvigajoči se gladini morja je v spredju številnih raziskav. Valentina Brečko-Grubar z oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije.
2: Na tej konferenci so samo predstavljeni rezultati raziskave, ki poteka že od leta 2021, ko sva s kolegico se lotili izračuna ranljivosti obale, na primeru naše obale v Sloveniji. Zaenkrat smo v bistvu upravili prvo fazo, ker smo ocenili samo fizično ranljivost. To pomeni, da so bili upoštevani samo naravni dejavniki, imava pa namen nadgraditi raziskavo in upoštevati tudi rabo ožjega obalnega pasu, poselitev, infrastruktura in vse to, kar bi dejansko dvigajoča gladina morja v prihodnje tudi ogrozila. Namreč, kot vemo, ne, ravno nizka obala pri nas, a ne, ta, ki je najbolj urbanizirana, ki je najbolj poseljena, ki je najbolj zasedena s človekovimi dejavnostmi, je pravzaprav tudi tista, ki jo bo višja gladina najbolj ogrozila s poplavami. Na drugi strani pa seveda imamo velik delež visoke obale, kjer bo višja gladina morja spet intenzivirala procese, ki klife preoblikujejo, kar pomeni, da se bo spet bolj pogosto dogajalo, morda tudi na tistih delih, ki danes mirujejo, da se bo prožilo kamenje, da se bodo dogajali neki podori kamenja in tako naprej, kar bo seveda ogrozilo plaže. A ne? Tukaj pravzaprav imamo največ plaž, kjer se ljudje zelo radi zadržujejo, poleti tudi vemo v tistih delih, ki niso predvidena kot kopališča, kjer ni nobene zaščite in dejansko so zelo izpostavljeni, ne da bi se tega zavedali. Najbolj ranljivo območje je območje Debelega rtiča, kjer vemo, da so tudi zelo dejavni ti procesi, potem pa območje med Simonovim zalivom in rtom Strunjan, oziroma bolj natančno med rtoma Kane in Ronek. Tam nekoliko manj pa tudi cela obala od Strunjana proti Piranu. Ne, tam nekoliko so ti procesi manj aktivni, zato ker imamo malo drugačno kamninsko zgradbo in kjer so te debele plasti apnenca, potem kot neki bloki na plaži, potem malo upočasnijo oziroma ovirajo delovanje morja. Ne. Zato je tam morda ponekod nekoliko manjša krušljivost.
1: Raziskave bosta sodelavko Mojco Pokler Žigante, tudi v sodelovanju študenti, nadaljevali predvidoma v tem študijskem letu.
2: Želimo, da je to neko tako projektno delo, s katerim tudi študenti dobijo raziskovalne izkušnje, tako da morda že v tem študijskem letu začnemo, pa potem postopno nadaljujeva ali sami ali s prihodnimi generacijami. V bistvu želeli bi vsekakor pogledati, katera vse infrastruktura poteka v ožjem pasu kopnega in morja, a ne, kar v bistvu dvigajoča gladina morja tako s poplavami kot z erozijskimi procesi bo zagotovo ogrozila nekatere dejavnosti. Javnosti, ne? Pa naj bo to uporaba plaž v turistične namene ali nekatere poti, pravkar tudi obnovljene, a ne, ki jih bo morda čez 50 let tudi potrebno dvigniti, ker jih bodo ogrožene zaradi poplav v dosti primerih tudi seveda naselja.
1: Ob urbanizaciji in segrevanju ozračja je nujna prilagoditev mestnega prostora. Kakšna je vloga urbanih modrih površin pri zagotavljanju dobrega počutja in blaginje ljudi na primeru koprskega obmorskega parka Žusterna, so zajeli v vprašalniku, o katerem podrobneje Marko Senčar Mrdaković z geografijo

0: Etnografskega inštituta Antona Melika.
1: Zanimalo nas je, kaj ljudje menijo o parku, kakšna so njihova stališča, v drugi fazi pa, kako ga dejansko uporabljajo, torej s pomočjo kartiranja smo to ugotavljali.
0: Do kakšnih rezultatov ste prišli?
1: Torej, najbolj se izpostavlja, da ljudje iščejo neke mirne površine za neke sprostitvene dejavnosti ali za neko sprehajanje ob vodi, torej predvsem. In tudi ta bližina vode v bistvu je izpostavljena v vprašalniku, da vzbuja neke pozitivna čustva, recimo izpostavljena umirjenost kot največji vidik. Glede kartiranja pa opažamo, da se spreminja raba skozi celotno leto. V bolj zimskem času prevladuje v bistvu neko sprehajanje. Večinoma ljudje se sprehajajo sami ali pa v paru. Potem spomladi lahko predvsem izpostavim porast kolesarjenja in v poletnem času pa porast seveda bolj dejavnosti ob vodi, v vodi in tudi nekih bolj mirujočih pri miru. Hkrati tudi ljudje za to poleti prihajajo večinoma bolj kot družine ali v skupinah. Ta prostor v bistvu ima veliko neko osebno, tudi družbeno vrednost za ljudi. Predvsem jim omogoča nek stik z naravo, z morjem. Želijo si več recimo sence in tudi manj prometa. Recimo veliko ljudi še vedno do tega prostora prihaja z avtomobili, predvsem v poletnem času, torej se pripeljejo na plažo. Zanimalo pa nas je tudi glede prihodnosti pogled na dvigalo, na Markovec. In tu smo opažali, da gre za zelo razdeljena mnenja o tem.
0: Na simpoziju so izpostavili tudi odstopanja vodnatosti rek Slovenske Istre od dolgoletnega povprečja, pri čemer se pogosteje pojavljajo ekstremno suha leta ter na spremembe v letno prenesenih količinah delcev kamnin iz reko Morje, čemur bo, kot pravijo na Agenciji za okolje, v prihodnje potrebno nameniti več pozornosti. Geografske značilnosti Slovenske Istre so sicer sodelavci oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije doslej zbrali tudi v dveh monografijah. Morje in mi.

0: Jesenska, pesem in pol.
1: Ni vse za manj, Patrik Prelec.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Ne delajo več takih, kot smo mi. Dare Kaurič.

0: Radio Koper. Veter Primorske.
1: Oddaja Jazz v Hendriksu vas znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Tokrat bomo gostili mednarodni kvintet, ki združuje Slovenijo, Tunizijo, Turčijo in Brazilijo. Oriental Expressive s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom Omarjem Elouerjem. Poleg Veronike in Omarja pa še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateus Jardim. Vabljeni k poslušanju.

0: Ja, tako torej odzvanja nocojšnja zgodba, ki korenini, tako bom rekla, pretežno v balkanski, pa tudi tunizijski glasbi in se potem oplaja, raste in živi naprej skozi prizmo sodobnega džezovskega izraza, nove zvočnosti, ki je lastna nocojšnjim nastopajočim, namreč ti glasbeniki prihajajo iz različnih kultur, združuje in povezuje pa jih prav ta skupni glasbeni jezik, ki mu pravimo jazz. Z nami je torej mednarodni kvintet Oriental Expressive. Pevka in tudi kitaristka, kot vidimo, Veronika Kumar, en aplavz. Tunizijski pianist Omar Elouer. Naš saksofonist Blaž Švagan. Turški kontrabasist Eren Kutlu. In brazilski bobnar Mateus Jardim. Tako, dragi naši, pozdravljeni in dobrodošli v Kopru. Welcome in our studio Hendrix. Are we fine? Are we okay? Yeah. First time in Koper, Omar?
1: Yes.
0: Did you have a swim in our beautiful sea? Not yet, maybe after the show. Torej, vse je v redu. Niso še zaplavili v naši čudoviti lužici, ampak mogoče po oddaji, pravijo. Ja, tako torej, ta mednarodna druščina Oriental Expressive je nova. V teh dneh je na turneji po Sloveniji in onkraj njenih meja. Poznam začetek te zgodbe. Pred časom je v francoskem Lyonu Blaž srečal, spoznal Omarja in očitno sta se dobro ujela. Kako je pa potem potekalo nadaljevanje, s kakšnim namenom, s kakšnim konceptom je nastal ta projekt? Jo,
2: to je zdaj nadaljevanje.
0: A to je zdaj nadaljevanje?
2: To je že nadaljevanje.
0: Aha, ampak vmes je še nekaj se moralo zgoditi. Kako ste se zbrali? Ja, kje si dobil vse te glasbe?
2: Se pravi, v Selnici ob Dravi en festival organizirajo Džazelnica in sem pač za ta festival Veroniko dal zraven in pol smo pač malo več financ tam dobili in sem pač malo skombiniral, da lahko Omar s temi evrčki pride tudi v naše dežele, tak da ja, v bistvu smo se midva tam v Franciji ful ujela osebnostno in glasbeno, smo se spoprijateljila, tak da...
0: Kaj te je fasciniralo pri Omarju?
2: Ritem pa feeling, pa ta v bistvu neki arabski melos, ki ga uporablja dosti krat tudi v solažah, ampak v glavnem ritmične fore.
0: Ritmične fore so tiste, ki vlečejo.
2: Ja.
0: Medtem, ko si najbrž da z Mateusom že sodeloval, ne? Eren Kutlu je nova pridobitev tej zasedbi.
2: Ja, z Erenom pa sma, mislim, da prvič igrala marca letos skupaj z Benjamin Kingom. Smo nek kvartet naredili. Pa smo tudi par špilov imeli, pa mi je ful pač všeč mi je, kak igra in pasal je v to zasedbo, oziroma paše v to zasedbo, zato da smo pač zaključili nekaj tak Tunizija, Istanbul, pa mi smo kao malo Balkan, pol pa imamo še kvazi Balkanca na bateriji.
0: Zakaj kvazi Balkanca?
2: Mislim, te pa pravega, ne?
0: Mateus že dolgo živi v Avstriji,
2: ja,
0: ne?
2: Ja.
0: In Veronika, ki vse to poveže s svojim čudovitim glasom in kot vidimo tudi kitaro. Ja, uvodoma smo slišali makedonsko, zajdi, zajdi, jasno sonce, ne? Veronika, morda zakaj prav ta pesem? Si jo pela že prej?
3: Ne.
0: Ne?
3: Ne, sem imela pa idejo za ta projekt.
0: Aha. No, torej, začeli smo s to makedonsko, nadaljujemo pa z eno, ki jo je napisal Omar, Amber se imenuje in bi rekli jantar po naše, ne? So, Omar, the next tune is yours, Amber, maybe some words about this music, about this tune?
1: Actually, yeah, but first of all, thank you to invite us, to the band, thanks to Blash, to this his initiative. And yeah, Amber is a tune I called in 2014. It's the name of my album. I had an album, it's named Amber, and it's influenced by, it's a big influence because it's a mix between jazz, modern, and actually Arabic, because I came from North Africa. So there is mix between Arab culture and African culture also, because we are in Africa. So there's a lot of influence in this tune, and I wrote it in 2014, and I played it many times, and Blash told me, let's play it. I said, yeah, okay, with pleasure.
0: Why did you name it Amber?
1: Amber actually is it's not a sad story, but when I was a kid, in my grandfather houses, there is the flower amber. And as you know, the amber, they smells really, really strong. And the amber is a flower when she wake up on the night.
0: So okay, that's why. I didn't know that.
1: Amber is...
0: I thought amber like stone, you know.
1: No, actually, there is two. There is stone and there is a flower they call amber.
0: Okay.
1: And she smells really, really good in the night. So, and when I was a kid, I was there, and I came from a city, from Tunisia, is like Cooper, is behind the sea.
0: Okay.
1: So I know how it smells, how it's the wind of the sea, how it came. So amber is kind of dedication of my grandfather. He passed away since ago. So yeah. It's
0: a great homage to your grandfather.
1: Exactly.
0: Thank you. Torej, ja, skladba Amber je naslovna skladba njegovega albuma, torej istoimenskega Amber iz leta 2014. Je pa to sicer poimenoval po, tega nisem vedela, po eni čudoviti roži, ki menda zelo lepo diši, predvsem po noči, in ko se je nekaj noči vračal domov, je zavohal ta vonj, spominjal ga je na njegovega dedka in njemu je tudi posvečena ta skladba. Tako da nadaljujemo s to krasno Omarjevo Amber.

0: What was this melody?
1: Actually, it's a traditional song. It's called Zamanar, the Tveshi. And it's a traditional Tunisian song, and I do arrangement, and I play it a lot with my trio, and I sing it really badly, because I'm not a singer, I tried. But this is a great example of how to take the Arab or traditional tunes, and we use the jazz tools to become it modern. That's the way of jazz, actually.
0: Tako, to je bil torej ta prehod znane tunizijske tradicionalne pesmi, se nisem zapomnila imena, v jazz obliko, veliko krat igra to skladbo svojim triom pravi. No, medtem ko Veronika prinaša drugačen svet, študirala je v Amsterdamu jazz petje in kompozicijo, potem pa je nadaljevala študijem žive elektronske glasbe. Veronika, no in preden mi odgovoriš, so mi svetovali, da izključiš tisti efekt na mikrofonu. Zakaj ta prestop iz klasičnega džeza na polje elektronske glasbe?
2: Zaradi ustvarjanja nekih pokrajin zvočnih, ki jih mogoče samo z notami, torej z nekaterimi notami, ne moreš. Efekti dodajo neka druga, malo boljše kompleksna čustva. Seveda v jeziku džeza je res velike ene kompleksnosti, sam mi doskrat ni bila dovolj, tako da rada preiskujem še druge svetove. In se mi zdi, da s tem tudi v bistvu živi tradicija džeza naprej, ker džez je bil kot filozofija vedno nekaj, kar se je novega raziskoval. A ne?
0: Si torej ena taka zvočna raziskovalka, iskalka novih poti zvoka v vseh njegovih oblikah. Ne? Mm-hmm.
2: Iskanja čustev, kako bi lahko okusil zvok, a ne, okusil čustvo mogoče.
0: Kako bi lahko okusil čustvo skozi zvok? Zanimivo. Torej, v tem tvojem kozmosu, kje najde mesto balkanska tradicionalna glasba?
2: V duši. Ne, se mi zdi, da je to, kar tukaj v tem prostoru mi smo nekak en, kako se reče, preklop, mislim, kot neka vrata do Balkana. Ne?
0: Na prepihu?
2: Na prepihu in recimo, ko sem bila na Nizozemskem, jim je bilo to tako, kakšna je ta glasba, koliko je to za dušo, ne, nekaj čist druzga. In po mojem zaradi tega, ker se mi zdi, da igra na neke note duše.
0: Srčne,
2: ja, ki drugače, kakšna druga glasba ne. No. Zame to bolj kot recimo jazz, mi je bližje. In rada pristopam k tej glasbi, tako v krvih džezu, torej raziskovalno.
0: Ja, torej to je tisti pravi džez, ko iščemo, pravi namen džeza, iskanje nove ustvarjalnosti. Ne? Tako sta naslednji dve pravzaprav prišli z območja Bosne in Hercegovine. Morda bi lahko govorili o Sevdahu. Ena je starejša, druga je novejša. Eno smo si mi, ki smo malce starejši od tebe, zapomnili še iz časov naše skupne domovine Jugoslavije. Što te nema, se imenuje. Drugo pa je napisal en mojster jazz Sevdaha, Damir Imamović, ne? Pjevat ćemo šta nam srce zna.
2: Super.
0: Pa da te slišimo.

0: prečudovita Veronika Kumer in z njo Omar Eloe, Eren Kutlu, Mateus Žardim in Blaž Švagan. Oriental Expressive, z nami v studiu Hendrix. Blaž je tisti, ki vodi to zasedbo, ureja vse zadeve, skrbi za koncerte. Tako da, Blaž, mi boš povedal, kje ste že igrali in kam se še odpravljate? Morda kakšno snemanje vmes?
1: Snemanje je to.
0: A to je snemanje, to?
1: Igrali smo v Novem mestu, že v Lokal Patrioto in pa v nedeljo na Ptuju v steklarski delavnici. Jutri nas še čaka Jazz Club 300 v Ljubljani, pa potem Vetrinski dvor v Mariboru v četrtek, v petek ta festival, ki sem ga omenil, Jazzelnica, in pol gremo še na Dunaj, končamo v soboto Jazz Club Cve.
0: Ja. No, in se pričakuje v bodočnosti en album s to glasbo?
1: Definitivno, zdaj bomo pač ta posnetek za promocijo uporabili. Upam, da že spomladi, kaka manjša turneja pade, pa takrat tudi zelo verjetno snemanje albuma. Pač mogo bo pa vsak od nas kakaj komad še napisati, no. Mm-hmm. Ja, za ta projekt, ja. Mm-hmm. Ne za svojega.
0: Dobro, mi se že veselimo. V nadaljevanju, ja, ker smo že v zadnji četrtini oddaje, saj tudi, če gremo kakšno minutko čez, nič hudega. V nadaljevanju pa vidim ena tvoja, se nam obeta, z tvojega albuma Sound in Time. To zgodbo si nam predstavil pred dvema, tremi leti, prav tu, v studiu Hendrix. Ne najdem pa te rdeče niti, vsaj kolikor se spomnim te skladbe Defiant Steps, uporniški koraki. Ne najdem te ljudske etnomotivike.
1: Melodija je definitivno...
0: vidiš, ko sem pozabila.
1: Melodija je, mislim, začetek melodije ni, ampak pol ta melos, ki se non-stop pojavlja, je dokaj balkanski, no. Aha. Pa ritem je pa enajst osminski.
0: Tako da se da to... še bolj zakomplicirano.
1: Mislim, ja, ne vem, verjetno se da, ja.
0: Dobro, torej Defiant Steps in potem še Veronikina rdeče. Bom kar zdaj napovedala, ker se bomo pol prepustili glasbi do konca. Veronika, kaj pa ta skladba Rdeče, je to nekaj novega?
2: Precej novega, igram tudi to s svojim projektom, pa je bila za ta projekt tudi kar precej primerna, malo bolj etno. Uh-huh. Je pa moja glasba kar taka ekspresivna, tako da gremo čez
0: dinamika,
2: čez hribe in doline.
0: Čez hribe in doline, pišeš zelo lepa besedila. Tako se mi zdi, kakor imaš to odrsko karizmo in se dobro počutiš na glasbenih prizoriščih, se mi zdi, da uživaš tudi v neki intimi, v, bom rekla, osami, čeprav ne mislim tega dobesedno, ampak tako se mi zdi, da ti samota, narava in tista tvoja kmetija na štajerskem koncu, ki si jo kupila, da te navdihujejo te reči.
2: Zelo.
0: Veste, zelo. Ker sicer se Veronika ukvarja tudi z glinarjenjem in še marsičem, tako da je kreativna na vseh področjih umetnosti. Yeah. In vse to se nekje združi v en glasbeni umetniški izraz. Torej, Rdeče in morda, če bomo dovolj močno ploskali, dočakamo še eno, Omarjevo Mirrors. Mm. Tako, torej, jaz se tu zdaj poslavljam v imenu naše ekipe, ki jo tudi danes sestavljamo. Tadej Tadič, Ksenija Kos, Andrej Stupar, Maksim Vergan, moje ime je Mojca Maljevac. Uživajte še naprej ob tej krasni, zanimivi glasbi zasedbe Oriental Expressive. In še naprej prijeten večer v družbi z radijem Koper, zdaj pa Defiant Steps, potem pa Rdeče in nazadnje še Mirrors zasedbo Oriental Expressive. Hvala za obisk. Vse dobro na vaših poteh.

povedala še bolj jasno, da mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si moram. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš rad, pol pa prideš ti, ti če sam ne veš, kje si.

mazilo svojo klip, ko zviješ se, vse popikame, na ne ne ne se spet zapri, kot armadilo svojo klip, moje srce se van zaleti, na razleti, ali pa prideš ti.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Vlada je predstavila proračuna za prihodnji dve leti, predvidevata 17 oziroma 17,7 milijarde evrov prihodkov in 19,4 milijarde odhodkov. Primankljaj naj bi prihodnje leto znašal 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda. Premijer Janez Janša je ob tem poudaril, da bo smer vladne politike določal interventni zakon za razvoj Slovenije, o katerem bomo najverjetneje prihodnji mesec odločali na zakonodajnem referendumu. Koprsko okrajno sodišče bo spoštovalo odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, so sporočili iz Vrhovnega sodišča. S tem so se odzvali na sodbo Mednarodnega sodišča v Strasburu, ki je v primeru tožb dveh hrvaških ribičev proti Sloveniji ugotovilo, da je naša država enemu od njiju kršila pravico do poštenega sojenja. Omogočiti bi mu namreč morala ustno obravnavo. V drugem primeru kršitve ni ugotovilo. Po odstopu Vojka Flisa z mesta generalnega direktorja Mariborskega univerzitetnega kliničnega centra je svet zavoda za vršilca dolžnosti direktorja imenoval Antona Crnjaca. Ta je ustanovo že vodil, in sicer od maja 2021 do septembra 2023. Novi predsednik sveta zavoda je postal Igor Škrinjar. Evropska komisija je predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti povezave na pridružitev novih članic. Pristojna komisarka Marta Kos je med mogočimi ukrepi omenila strožje varovalke glede spoštovanja vladavine prava, širšo uporabo glasovanja s kvalificirano večino namesto soglasja in zmanjšanje števila komisarjev. V Franciji potekajo množični protesti dijakov, ki zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne razmere. Po podatkih organizatorjev se je minuli dan zbralo 450 tisoč ljudi, po navedbah notranjega ministrstva 256 tisoč. V več mestih so se demonstranti spopadli s policijo, več kot tisoč ljudi je ranjenih, večina policistov. Po državi je bilo zaprtih 2000 šol. Zaradi razmer se je z več člani vlade sestal predsednik Emmanuel Macron. Pregled športnega dogajanja je pripravil Tomaš Langerholc.
2: Večer je bil v znamenju nogometa, saj je bilo širom Evrope na sporedu 10 tekem četrtega kroga Lige narodov. Slovenija je v Glasgowu v B ligi z 2-1 premagala Škotsko, za preobrat sta v drugem polčasu zadela Matko in Šturm. V naši skupini je Švica doma pričakovano prišla še do četrte zmage, s 3-0 je premagala Severno Makedonijo. V elitni skupini pa omenimo zmago Španije v Splitu 2-1 proti Hrvaški, Anglija pa je bila doma s 3-0 boljša od Češke. Francoski kolesarji in kolesarke so postali evropski prvaki v ekipni vožnji na čas. Štafetno preizkušnjo na evropskem prvenstvu v Sloveniji so dobili pred Italijo in Luksemburgom. Slovenska šesterica je bila peta, prehitela pa je zgolj Ukrajino. V drugem krogu rokometne Evropske lige je Slovan v dvorani Tivoli s 34-29 premagal islandski Valur. Košarkari Olimpije pa so v Stožicah v drugem krogu Evropskega pokala doživeli poraz 75-64 proti izraelskemu Hapoelu iz Jeruzalema. Edini včerajšnji slovenski reprezentant na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju, Martin Hojak, se je tako kot David Štarkel poslovil po prvi borbi. V uvodnem nastopu ga je s hitro tehniko za juko ugnal Maročan Hasan Dukali, ki je tekmo s piskom sirene končal še z metom. Ema Klinec in Anžela Nišek sta osvojila zlati medalji na državnem prvenstvu v poletnih smučarskih skokih v Kranju. Domen Prevc, branilec naslova in skupni zmagovalec svetovnega pokala v minuli zimski sezoni, je bil drugi. Nika Prevc, trikratna dobitnica kristalnega globusa, je osvojila bronasto medaljo.
1: Vremenska napoved: v večjem delu države bo sončno, z jutranjo meglo po kotlinah, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 13, dnevne od 18 do 24 stopinj. Jutri, torej v četrtek, se bo dež razširil proti vzhodu, na jugu bodo tudi nevihte, v petek bodo padavine ponehale. Podatki o prometu: zaradi izrednega prevoza je kratkotrajno zaprta primorska avtocesta med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani.

Dober večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. V prvi uri boste slišali posnetek nastopa ekipe Radia Gaga Nova generacija na audiofestivalu v Ljubljanski cukrarni 28. septembra. Po poročilih obenih bo Iztok Mrak pripovedoval, kako osebe z vozički premagujejo medkrajevne razdalje. Uro zatem pa bo sledila še oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Žana Plohla.

0: Spoštovane in spoštovani, na prizorišče prihaja predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc Musar. Ne, trenutno je še pri Domžalah. Sedaj se približuje ljubljanski obvoznici. Je že mimo. Sedaj se pelje po Poljanski. Očitno jo bomo še nekaj časa čakali, lahko pa povemo, da je privezana. Ja, ne najde parkinga. Preden pa pride, pozdravimo današnje goste. Aleksander Pozvek.
1: Janez Janša. Govor imam napisan, da me ne bi iz konteksta jemali. Drage obiskovalke, dragi obiskovalci, spoštovani prijatelji RTV-ja in vsi tisti, ki ste prišli samo zato, ker je zaston, tako kot jaz. Moram reči, zelo lep festival, vse je brezplačno, glasba je brezplačna, program je brezplačen, nasmehi so brezplačni in človek se ob tem ne hote vpraša, če lahko danes tukaj vse zaston, zakaj potem ne bi bil zaston tudi RTV? Katona, da je tukaj velik aplavz. Hvala lepa. Je pa res, glede na to, koliko denarja se na RTV uporabi, bi pričakoval, da bo vsaj nek catering, vsaj nekaj, nek pršutek ali nekaj. Pa ni. Prišel sem pa sem, da povem, da 11. oktobra pojdite na referendum in glasujte za vse prijatelje RTV-ja, za vse, ki imajo radi javni servis, za vse, ki menijo, da je mogoče za isti denar dobiti več. Torej, za. Hvala in uživajte na festivalu. Danes je zaston, mi pa bomo na referendumu poskrbeli, da bo tudi RTV zaston. Hvala lepa.
0: Z nami je tudi Tilen Artač in poslanec Golob.
2: So ta mikrofoni Izraelci montirali, ali kaj? So ga fiksirali. Spoštovane Slovenke, spoštovani Slovenci, ne bom danes kot predsednik največje opozicijske stranke popolnoma jasen. O kakršnikoli sumljivih poslih mojih kolegov iz Romunije ne vem nič. Nič. In prav zato želim poudariti svojo ničelno toleranco do poročanja o korupciji. Korupcija je resen problem, o njej moramo govoriti odgovorno, premišljeno in predvsem takrat, ko jaz vem, o čem govorim. Če pa jaz ne vem nič, potem o korupciji ne moremo govoriti, se o njej nič ne vemo in je potem tudi poročanje o tem, česar ne vem, precej nepotrebno. In še to bi dodal, sum še ni kaznivo dejanje. Razen, če govorimo o stranki SDS. To je tako sumljiva stranka, da je tu že kar kriminal. Hvala lepa še enkrat, da ste prišli in poudarjam ponovno, o korupciji ne vem nič. O korupciji, o drugih stvarih seveda pa vem veliko. Ampak o tem danes ne bom, ker nimamo časa. Je treba je tankat, se bo podražil bencijen. Hvala lepa.
0: Z nami je tudi Alenka Marinič in Katja Kokot.
3: Pozdravljeni. Jaz imam s sobo veliko papirjev, samo to je next level shit, oziroma s sranje na višjem nivoju in o tem ne bomo danes govorili. To sem prišla samo zaradi ene stvari. Samo neka me zanima. A uganete, kaj me zanima? Kdo bo to plačal? Tak ja, gospa, kdo bo to plačal? Ker, a vete, v toti bajti so bili ljudi, ko jih noben ni plačal, umetniki. Se spomnite, kjeri, gospa? No, dajmo, kete, muren, no, dajmo malo izobrazbe. In tak tudi vas ne bo noben plačal. Samo to, dobro, kje sem bila, a, to bi še rada povedala. Rada bi pozdravila vse kmete, predvsem tiste s podeželja. Samo to. Ja pa dobro, lepo se imejte, dokler traja.
0: And now, ladies and gentlemen, please welcome the President of the United States of America, Donald Knaus.
4: Thank you very much. Thank you. My name is Donald Trump and Knaus, whatever you call it. Pozdravljeni Slovenia. Hello. Pozdravljeni poslušalci Radio Gaga. Tukaj Donald Trump in mam zelo pomembna novica, very important. Ogromna novica, zgodovinska novica. Radio Gaga je končan. Zelo žalostno zanje, zelo dobro za nas. Od danes na teh tleh frekvencah lahko poslušate Trump Radio 24, del Trump TV, največje, najboljše in najbolj zmagovalne medijske mreže v zgodovini, in the history. In posebej bi se rad pohvalil velikemu slovenskemu voditelju Janiju Janši. Janis, Janis, one of the greatest leaders ever I ever seen. So yeah, of course. Janis Miriko, Johnny Miriko, Donald, lahko uporabljaš nacionalne frekvence, national frequencies. In sem rekel, je zelo veliko dušno, zelo pametno, very smart. 24 ur na dan bomo prenašal Trumpove govore, Trumpove intervjue, my interviews, Trumpove zmage in občasne tudi novice o tem, kaj je vse fake news, a lot of fake news. Nasvidenje Radio Gaga, pozdravljen Trump Radio, 24, Stenvejs, hvala Janis, zdaj pa gremo na Trump Radio 24, thank you. Trump Radio 24. Trump Radio 24. What a great radio, what a great radio. Ja, znam je tut, mam veliki teh uplivni živ, ka bo je prenašal tele naš radio Janis.
1: Lep pozdrav, Donald, čestitke za vse, hvala
4: thank you,
1: lepa,
4: thank you,
1: velik človek si, odličen si.
4: Hvala tebi, res me je, Nataša me je povabila iz Slovenije.
1: A pa ne boš v Nataši, ne boš na njeno povabilo pristal. Poglejte, jaz te vabim, pridi, boš videl, bova šla pogledat muzej osamosvojitve, ki bo stal na Metelkovi, ker une bomo vam pometali. Potem boš lahko videl muzej korupcije, ne? Mesto Ljubljana. Čudovito mesto korupcije, ne?
4: Yeah.
1: Potem ti bomo dali nov studio, nove 24, tam boš lahko ves čas. In boš nagovarjal množice. Tega Nataša ne bo mogla.
4: Yeah. Oh, yeah. Yeah. Yeah.
1: Potem greš lahko pogledat Barbara Rowe. Od tam je moj oče pobegnil, pa boš videl to pravo zgodovino slovenskega naroda. Tega Nataša zagotovo ne bo mogla ti ponuditi.
4: Ej, ne bo. Okay. It's a great one. A lot of roller coasters and so on. Znam je pa tudi influencerka. Kako bi mi izboljšil ta reš program?
3: Okay, o moj bog, tako lek Nataše ni, a ne, ka ona se pač ful fura okrog Ljubljane in zdaj le gre lahko ful hitar in je mene povabila, ker jaz tudi ne social se delam in men se je zdel ful dober, ne vem, če bi šel v rusko dačo, ne vem, a ti je to tako nekak paše v ta koncept ali pa če bi šel z Natašo na bowling. Sam dejta prosim, če se tako bavljata, da me tako še ne fotke naredila, ker drugač ne mogla nič objavljati, pa Nataša pravi, da ima ona veze in zdaj se lahko tako neprvezan voziš po slovenskih ulicah, pa cestah, pa tako naprej, okej.
4: Ja, jaz tudi nisem, prvezan, never.
3: No, ful dober, 6-7 so mi tam napisali in jaz bom zdaj to ponovila, ker se mi zdi, da je tako aktualno, 6-7, 6-krat ali pa 7-krat gremo lahko okol po obvozenci, drugač pa me lahko tudi lajkaš, lajki me.
4: Yeah, like him, je zelo red, like him, the Trump social. Se bomo spomeli Trump social, Elon Musk, what should you do? Kaj bi naredil?
5: For Trump socials, electronically powered in all cars.
4: What?
5: In Cybertruck, you get all Trump socials.
4: Johnny, bi dal v Cybertruck. Johnny, Janis. Janis, bi se ti vazil v Cybertruck, najbolj železen avto na svetu, all computer.
1: Kar boš rekel, to mi naredimo. Ti ali pa Benjamin, kar rečete, to mi naredimo, ni problema.
4: Lahko iz Rima z raketo.
5: He's a great guy.
4: He's a great guy. Tremendous.
1: A pa pot mal pobrišem.
4: Kako?
1: Pot, če vam pobrišem.
4: Ja, zluši mi, če mu svoje frizuri. To je najlepša frizura, najlepša kapa. One of the greatest I ever made in America by China. China export, yes.
1: A vam čevle spucam?
4: Yeah, you can do it because it's filthy. Yeah. No, they're filthy.
1: Zelo lepe. A vam zavežam na mašnico, ali?
4: Yeah, bi rit mašnice, tako kam je Melania naredi.
1: Dobro, naredil. Yeah. Kravato imate lepo. Vozlička vam popravim.
4: It's Croatia. It's not Croatia, it's Croatia. Croatia. Great coast, yeah, of course.
1: Dobar človek, sve hvala.
4: What a great radio. Thank you very much for the show. We're going to do it again 24 hours, 24/7. Thank you very much.

0: Dober dan.
1: Ja.
0: Dober dan.
1: Jaz sem pa Zoran, pa bi pač šel, jaz sem prišel zagovarjati doktorat.
0: Vi ste prišli zagovarjati ja. Doktorat, v redu.
1: Ja.
0: Moje ime je Hanomak, profesor.
1: Hanomak, ja.
0: Z nami v komisiji je še profesor Slavoj Žižek.
1: A, Slavoj, tudi poznam, ja.
0: Gospa Vesna Milek.
2: Dobar večer.
0: In Angelca Likovič.
3: Ja, dobro, če se pa vrnate, co časek bila. Ja. Se pa se za dva komisije, dobro, to sem rada povedala. Če pa, v štartu sem rekel, tu povedala, da če pol slučajno me zaspala, zdaj tako že pri teh letih šel kvit zaspel.
0: Tako, ja, gospod...
3: Ja, sem pa vesela za Stevanovič, če se ga spomnim, se ga bila že v šolke, je bil že takrat zelo ambiciozen je bil. Tako.
0: A vi ga poznate že od
3: prej? Je bil že zelo ambiciozen takrat. Že takrat je rekel, da je ambiciozen, mrljiv in že takrat rekel, da polcaj. Tako je, ja.
0: Ja, tudi meni se zdi znan.
1: Ja, pač sam še, da sem pač moja dizertacija bi bila to, ne, pa se je že dolg zastarala, ampak vse en.
0: Povejte, kakšen je naslov vaše dizertacije?
1: Ja, pač moj naslov dizertacije je, čakajte, kaj sem pa zdaj dal? Aha, paradoks prve južnoslovanske združitve.
2: Združitev.
3: Jaz sem pravi človek, gospod Stevanovič, nisem več zastopla, zastaral vam bo je, koga vam je zastaral?
1: Dolg je že zastaral. Dolg je že zastaral.
3: A dolg vam je zastaral? A dolg ste prišli zagovarjati?
1: Ja, dolg sem prišel zagovarjati. Ne, čakajte, zdaj sem prišel zagovarjati ta paradoks prve južnoslovanske združitve.
3: A je doktorat ste prišli zagovarjati?
1: Ja.
3: Doktorat vam je zastaral?
1: Vište, ja, sej, Angelca, jaz se s tabo strinjam.
3: Tako je.
1: Recimo, če pogledamo sam naslov, ne, paradoks prve južnoslovanske združitve, ne, tukaj imamo nekaj zelo zanimivega, recimo, ne, kaj nam reč sam paradoks? Ne? Ker paradoks je, da se Slovani združijo zaradi tega, ker so tako različni, ne? In potem potrebujejo 100 let, ne? Da ugotovijo, da je bila prav ta različnost v bistvu njihov največji skupni projekt.
2: Ampak gospod Stevanovič, ne, kakšna je bila ta združitev? Ne vem, ne tako zanima, niste nač opisali v svojem doktoratu. Kaj je bilo to? Ena na ena, dva
0: počakaj,
2: na dva,
0: Vesna, bi jaz najprej,
2: moški že.
0: Boste najprej tapkali?
1: Ja, bom pa najprej tapkal, ja.
0: Dajte najprej tapkat, da vidimo.
1: Ja, če, tapka. 16.
0: Ne, to je gospod, zelo počasi.
3: Sam pravi čovjek, gospod Hanomak, gospod Stevanovič, prehiter tapkate za original Stevanoviča, veste, bolj počasno
0: je
3: tapkate.
1: Pa če bolj počasno.
3: Kaj veste, veste, bolj nabildan ste, ve?
1: Bolj še enkrat.
3: On nemogoča vam to, da morda počasno tapkat, ki imate taka mišiča masa. Zmorda počasno, v počasno posnetku še enkrat probajte.
1: Bolj počasno.
3: Dajte počasno udarec. Ne, diže, pa vi vse, kajte?
1: Čakajte, ne more...
3: Pa 5 sekund pauze, pa spet, pa 5 sekund pauze, pa spet, tako, a tam velik mišične mase.
1: Pa bom pa, kaj je troprsti lenil zgoro v Amazonki, ker sem jaz pa govorim o južnoslovanski združitvi.
3: Tako je, tako dajte.
1: Ja, prav.
0: Tako pa ja.
1: Čakajte, 5 sekund.
3: Kar do 5, dajte.
1: Se pravi še enkrat.
3: Ja, še enkrat, ja.
1: Štart. En.
3: Ne morate užgat.
1: Dva.
3: Ne užgat morate ta prvo.
1: A zdaj moramo užgat prvo.
3: Morate ta prvo. Zdaj pa do pet.
1: Ena, dva, tri, štiri, pet.
3: Tako.
1: Ena, dva, tri, štir, pet.
3: In gospod Stevanovič, zdaj pa povejte, za koga pa tukaj počas tapkate?
1: Vse ste mi vi rekli, ne tako počas tapkate.
3: Ne, da tukaj imate tog mišične base, no, tu morate reč.
1: Zelo težko.
3: Zagovarjati morate, tako. Ja. Veliko imate mišične base, to morate povedati.
0: Ja, je, ker je komplementarno, ne?
3: Komplementarno je, tako je, ja.
1: Ja, sej veste, jaz sem recimo, tukaj se spomnim, ne, zelo ocenim tudi gospoda Stevanovića, da ima to moč, ne, da se tukaj pred nami jasno intelektualci predstavlja, kot to, recimo v filmu Avengers, ne, tukaj se spomne Avengers, vsi junaki se zberejo, ki imajo skupnega sovražnika, potem pa ugotovijo, da imajo več problemov sami s sabo, drug z drugim, kot pa samim sovražnikom in to je Jugoslavija, in to je bila Jugoslavija, v bistvu, cel bistvo paradoksa, ne, ne ja,
3: gospod Žižek, to je tudi hotel biti pelcaj.
1: Ja, še pa da sem hotel biti. Sem prekompliciran, ne poznam ulc, pa tako naprej samih pravil. Ja, pač ne vem, kako se repetira, ja, marsikaj se lahko repetira, ne samo pistola. Daj, ne bom šel v detajle.
0: To si zelo lepo, kvantno si razložil, kvantno.
2: Jaz si tudi zelo predstavljam to pištolo.
1: Repeticijo.
0: Kako to misliš, Vesna?
2: A ja, na neki druzga sem pomislila.
0: A ti damo klavirsko spremljavo?
2: Ne, ne, se je v redu.
0: Dobro.
3: Uglavno, dajte doktorat, začnimo že tole,
0: izvolite, da bodo tam da prišli. Beseda je vaša.
3: Doktorat.
1: Doktorat, tam doktorat, kaj bi pa še... Južni Slovani so se pač zbrali na območju Jugoslavije, se pravi bivše Jugoslavije, ki še takrat ni bilo Jugoslavije, so se pač Srbi, Črnogorci, pa Makedonci, pa Albanci, pa Slovenci, pa Hrvati so se skupaj združili in so bili v bistvu od pač samih Dinaridov dol, pa še same Alpe, če gledamo, pa ne samo Alpe, še v bistvu Apenini, ker se to že zgodilo pred 20.000 leti, ne.
3: Gospod Stavanovič, dajte še malo tapka traje tu.
0: Dajte še malo potapka.
3: Poboljš pa ta dotis postel, dajte tapka če.
1: 2, 3, 4, 5.
3: Dajte pa še flaša stisate. Flaša stisate.
1: Flaše pa ne bom kam pol čisto vse polil.
3: Ne, ta druga je zaprta, vodo dajte.
1: Druže, ne bom pa zlil, ja, okej, v redu. Ker sem kao zlil, ne bom je zlil. Ne, ja. Ja. Je zelo dober kandidat.
0: Zelo dober kandidat, dobro tapka, dobro tapka.
1: Tazga tapkanja se jaz ne spomnim, ne?
3: Ne smo še vel tazga, da zagovoril doktorata, ki bi take reflekse.
1: Ja, sem, lej, veste, moramo biti pa pozorni, ne? Res moramo biti pozorni, ne? Tukaj moramo biti filozofsko natančni, ne? Filigransko filozofsko natančni. Ni dovolj reč, ni dokončal doktorata, torej njegova teorija ne velja. Ne, to bila logična napaka, dragi moji, ne? Ampak lahko imaš briljantno idejo, pa zelo slab zagovor, ne? Lahko imaš slabo idejo, pa odličen zagovor, ne? In lahko imaš Jugoslavijo, to je pa tretja možnost, ne? Ja.
0: Ja. Dobro, gospod Stevanovič, če je to vse, kar imate za povedati?
1: Ja, jaz pač sam še zatapkat sem, ali kako. Lahko sam še pritapkam ta svoj doktorat, pač pa da dolg pa na nam.
0: Ne? Vesna Angelca, Slavoj.
3: Ja, ja, jaz bi zdaj to zelo rekla za konc, to bo zdaj odločilno. Am potrdila, ne bom, ampak kdo te bo mogel propovedati? Gospod Stavadovič, tukaj ste rekel, to je bilo postopkovni ali proceduralni, tukaj dovedla.
1: Da je to postopkovno po proceduralni...
3: Kar se mene teče, je naredil doktorat, evo.
1: Hvala lepa.
4: Radio Gaga, nova generacija...
5: Radio Gaga, nova generacija.

0: Gospod predsednik, dobar dan.
1: Imamo neko težavo.
0: Povejte, kako težavo, zato sem ta, da težave rešim z vami, oziroma za vas.
1: Pa je Trump prijatelj smo ga.
0: Krasni ste.
1: Hvala lepa. Koliko si novih članov pripeljal?
0: Kako?
1: Koliko novih članov si pripeljal v stranko?
0: Zakaj me pa to zdaj sprašujete? Jaz bom kandidiral.
1: Ampak za bodoče pa.
0: Kako novi?
1: Me zanima.
0: Bi mogel nove člane?
1: Zdaj pa ne pusti me, da povem do konca.
0: Dobro.
1: Gre v bistvu.
0: Ja.
1: Prihaja Trump v Slovenijo.
0: Tako.
1: Zdaj, ne zna slovensko. Jaz pa ne dobro angleško.
0: Na, to pa ni res. Zanj sem poslušal, vse sem bil z vami. Sem za odrom poslušal. Ah, v Združenih narodih, ko ste govorili.
1: Kako bi ga nagovoril?
0: Pa vi ste govorili ko Shakespeare. Krasni ste bili, gospod predsednik. Ne biti tako skromni, no?
1: Ne me zajbavati.
0: Ne, pa če vam povem. Ne biti tako skromni.
1: Bo 40 novih članov mogel pripeljati v stranko, če vam zajbavo.
0: Rekli ste, to so tisti, ste rekli, those are these.
1: Ja, to so tisti.
0: Boljš se to ne da povedati, kako?
2: Res je, ja. Res je.
1: To so avtisti, sem rekel.
0: A ja? Dobro, pa sem pa narobe čul. Ja, pa kaj bi zdaj vi radi? Vi bi radi, da
1: mi... Nagovoril ga bi rad.
0: Trumpa, ne? Ko pride.
1: Rečem hello, kaj naj še potem
0: tako,
1: rečem.
0: Tako. Hello.
1: A pa se sliši to dolensko, ko rečem hello. Ker jaz bi zvenel tako ko pahor, ko je imel to ameriško angleščo.
0: Dobro.
1: Tako bi rekel hello. A mene... Na dolensk mi gre, ne?
0: Kaj ste slišali, da je Stevanoviča, ko ne veš, je mongolsko, je slovensko. Kaj mislite, da Trump ve, kaj je dolensko?
1: Ampak vejo ljudje tukaj. Se potem posmehujejo, kar rečem, hello.
0: No, ben, ne, to pa ne. To je,
1: hello.
0: To je hihitanje iz spoštovanja, gospod predsednik.
1: Iz spoštovanja
0: se hihitajo. To je hihitanje od spoštovanja. Kaj niste še nikoli, vam je šlo na hihitanje, če ste bili poleg kake ženske, ko bi se vam dopala. Ne? To je, ko se človek hihita, ko mu je narodno, ko mu je toplo pri srci. To sem ne režijo, ko bi bili žleht.
1: Pa ne, te se režijo, zato ker so žleht. Te so popolnoma žleht, ne?
0: Ne.
1: So na dogodku RTV-a, RTV je žleht in potem je jasno, da so tudi te ljudje žleht.
0: Ne, to pa ne. Ne,
2: seveda so.
0: Ne,
1: no,
0: da.
1: Branko, povej, a so te
0: Branko.
1: Ljudje žleht?
0: Branko, povej, da niso žleht.
2: To, kaj Janez, seveda so žleht. Jaz moram tako reči, kot Janez prav in jasno je, da kaj Janez govori, jaz mislim, da govori en iz Birminghama.
0: Ne, to pa ni... Točno, a je lepo povedal?
2: Zelo lepo to, je povedal. Lepše angleščine še nisem slišal.
0: Dajmo, Branko.
1: Branko, kaj pa če bi ti se pogovarjal s Trumpom?
2: Ne, to se moraš ti, jaz sem samo evropski poslanec.
1: Jaz ti bom povedal, kaj govori, se to ti tudi v slovenščini povem.
2: Okay.
1: Dobro, zdaj ti bi pa še v angleščini.
0: Pa dajmo tako narediti. Leti Air Force One, je zdaj pristal na Brniki.
2: Kakšen lep avion.
0: Se ne vem, kje bo pristal, to bo te vi povedal, kje bo pristal. Ali bo pristal na Celovški, ne vem, kje bo pristal. V glavnem, zdaj
1: na Trstenjakovi bo pristal.
0: Na Trstenjakovi zdaj pristaja, zdaj si pa
1: pristal. V klet, direkt noter.
0: Direkt v klet bo zapelo.
1: Tako.
0: Tam, ko imamo sestanke ponedeljek, v pol osmih.
1: In torek, in sredo, in četrtek.
0: Tako.
1: In tam, ko pišemo komentarje pod novicami.
0: Tako.
1: Od RTV.
0: Tako.
1: Takrat mi je pa toplo pri srcu.
2: No.
1: Pa uživam.
2: Pol pa pride predsedniško vozilo, pa bi jaz recimo lahko napovedal. Jaz bi pa lahko bil špiker, ne?
0: No, povedal... tako, zdaj hočem to odigrati zdaj, evo.
2: Ja.
0: Zdaj
1: najboljško longika.
0: Avion je propelo, zdaj je pristal v klet.
1: Dobro.
0: In zdaj je prišel ven Trump pa žena. Evo, in zdaj pa Branko pove to.
2: Ja, to ni Mercedes, to je Lincoln z Volvotovim motorjem.
0: A to boš povedal tam, mikrofon?
2: Ja.
0: Trump je prišel z Amerike, je letel 2 dni, ti už pa rekel, to ni Lincoln, to je mikrofon. Ali kaj?
2: Ne, to je, ni Mercedes, to je Lincoln z Volvotovim motorjem. To ljudi zanima.
0: A ja, ti už komentiral, jaz mislim, da už napovedoval.
2: Ja, in komentiral in napovedoval, boje skupaj,
0: po vredi,
2: ja, seveda.
0: Ne? Je lepo povedal.
2: Šparati treba.
1: Ne, lepo je povedal.
0: No, zdaj pa prišel Trump in zdaj imate pa mikrofon, izvolite.
1: Hello.
0: Tako.
1: Bravo,
0: tako.
1: Bravo,
0: gospod predsednik. Bravo.
1: Lepo.
0: Tako, zdaj pa naprej.
1: Ne, pa se pa obrnem, pa grem.
0: To pa.
3: Če je Aleš Hojs...
0: Aleš, povej.
3: Ne, se hodim reči, dovolj pa rekel, lahko ploskate. Zdaj se bomo povijak, da lahko ploskate, kdaj ne smete ploskati. Dejte, gospod prezident, nadaljujte, lepo prosim, ne poste povijem, ja?
0: Tako.
1: No, zaploskajte mu, no.
3: Ne, se bom ne zaploskajte.
0: In zdaj nadaljujete, gospod predsednik. Hello.
1: Hello.
0: Tako.
1: Kaj pa potem?
0: Ja, kaj po slovensko povejte, pa bomo mi prevedli.
1: Do nekaj ukučanu, verjetno, ne?
0: Tako. Pa re, direkt napad na Murgle.
1: Ja, seveda.
0: Dobro.
2: Komuniste ima red, da nekaj v rdečih je treba, ne? Nekaj v rdečih je treba,
1: komuniste... Levajzeri, kako se reče to angliško, levajzer? Levajzer.
2: Lefajt.
1: Levajzer.
0: Tako.
1: Ok.
0: Vse bo vedo.
1: Pa hello.
0: Vse bo vedo.
1: Bo vedo.
0: Bo vedo bo. Levajzer, hello. Tako. Sam tak dalje.
1: Levajzer, hello. Kako se pa angliško reče kučan?
2: House.
0: Houseman.
2: Yeah.
0: Houseman.
1: Houseman.
2: Houseman. Yeah.
1: Dobro.
2: How you?
1: Levajzer, hello. Dobro, to se pravi, mi imamo že 15 sekund narejen.
0: Tako.
1: To se pravi, samo še dva dni moramo preživeti.
0: Zdaj pa sam še zaključek.
1: Dobro.
0: Hello, Levajzer,
1: no, don't go goodbye.
0: Goodbye.
1: Jo. Goodbye. Kulča.
3: Ne, se si to vredo.
0: Men stoji.
3: Se pravi, potem...
1: Kaj ti stoji?
0: Govor.
1: Govor, ja.
3: Ampak se pravi, potem, pa glasbena točka, ne?
0: Tako. Pa direkt glasbena točka.
3: Imamo vladni kreslin.
0: Tako.
1: To bi bilo super.
3: Prve vladni kreslin, znova slovensko uspešnico.
0: Tako.
1: Dajmo slišati.
3: Dajmo slišati.

0: Da bi naš kaj si, da me na plazu bi si ga zastopili. Jaz bi se res zastopil.
1: To je fantastično.
2: Ja, jaz sem pa vse zastopil, sem se mi nadopade. Koliko je pa to koštalo? Branko, si ti to zrihtal?
1: Je, pač Kreslin...
3: Vodim jaz evidenco.
1: Vladen Kreslin ni bil
2: tako
1: cen.
2: Katja, koliko je to koštalo? Ti veš to.
3: Preveč je to dostalo.
4: Kaj pa če bi Pirkovič samo recitiral?
2: Jaz sem za to. Najprej ne pride Pinković, pa bo on recitiral.
1: Lahko?
4: On še najcenej.
1: Ja,
4: pa kunt narod igra.
2: On z veseljem to.
4: Iz srca.
2: Dobro, gremo mi vaditi naprej, zdaj bomo, da bomo dali reklame.
4: Dobro.
5: Tako, kaj lahko začnemo zdaj? Z našim piknikom v senci? Smo pripravljeni? Dobro, spoštovane in spoštovani člani naše stranke, stranke Svoboda, lepo pozdravljeni na pikniku v senci. Dajmo en aplav za vse nas, ki smo tam tukaj na pikniku v senci. Zdaj, prvo kot prvo je treba povedati, da Gregor Hudohmet, on je pošten človek, ga poznam in je iskren in pošten človek.
2: Kaj je? Ja, sem zdaj so ga zaprl.
3: Dobili so ga.
2: Zdaj so dokazi, da...
5: A so ga dobili?
2: Ja, zdaj nekje...
5: Ne povem, da Gregor Hudohmet ga ne poznam. Še nisem slišal za njega in ne vem, kdo je to.
3: Gospod Golob, fotografijo imamo.
5: Kaj?
4: Hvala ste se.
5: To je umetna inteligenca, tu je skup napravljeno. V glavnem, tukaj smo zato, da pokomentiramo, se pravi, KPK je zdaj ugotovil, da vzkrižja interesov. In zdaj bi jaz pokomentiral, kaj je bilo s temi vzkrižja interesov. In sicer s Tincako se nisva mogla zmeniti, kaj bova. In to je na vzkrižje interesov. Tu zdaj KPK povedal, kako. Zdaj par tih na vzkrižje se je zgodilo. Prvi je bil, da je ona hotla iti na plažo, ker so bila na dopusti, jaz sem hotel iti v mesto. In sva pole sklenila kompromis in sva šla na plažo. Pole sva šla jaz nekaj. Ja, ona je hotla jaz solato, jaz sem hotel jaz pico. Vegetarijansko, seveda. In sva šla pole kot kompromis na solato. Ampak sem imel lahko notri une mehne kruhke, tako da to je bil ta kompromis. Potem ona je hotla iti v Dubaj na dopust, jaz sem hotel iti v Karihador in pole sem šla v Karihador. Takoj, ko sem prišla domov iz Dubaja, seveda. Tako, za tri dni sva šla pole v Karihador, malo v Dubaju so bili mesec. In to je to, na vzkrižje interesov, o katerih govori KPK. Hvala lepa.
6: Radio Gaga nova generacija. Men ne bo nihče govoril, kdaj ne jo poslušam.
7: Radio Gaga nova generacija.
8: Dobar večer, spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli na prvem velikem soočenju

0: Kandidatov za župana Ljubljane. Pred nami je pet obrazov, pet vizij prestolnice in kot kaže vsaj pet različnih dogovorov na vprašanje, kaj je pravzaprav narobe z Ljubljano. Z nami so aktualni župan Zoran Janković. Dober večer. Dober večer, sem vas vam rekel.
1: Jaz sem preko živjo, ne.
0: Dobro.
1: Kaj pa bi Ljubljano rad odjemel radi, ne. Kaj nadaljujete?
0: Z nami je tudi Luka Mesec. Dober večer.
2: Dobar večer, pozdravljeni, zdrav.
0: Z nami je tudi...
2: Oziroma, če lahko pozdravim malo v svojem stilu. Belo čau, belo čau, belo čau, čau, čau.
0: Dobro. Z nami je tudi predstavnica stranke Antona Ropa, Urška Klakočar Zupančič. Dobar večer.
3: Lepo pozdravljeni na levi in na desni. Vse pozdravljam. Ja.
0: Z nami je tudi Aleš Princ in pa tudi Jasmin Feratović, ne. Gospod Feratović, dober večer.
4: Dobar večer.
0: Ne, gospod Feratović, nisem vas...
4: Slavim za tiho, krivim, da me pale bosta pustim za besede. Bi rad povedal, da se tiče Ljubljane, dovolj korupcije, tebe, s tem
0: da
4: jaz pokončaj.
0: Dobro, gospod Feratović, ne? Zdaj vidimo, ne? Zdaj program imate, ne samo razumel vas, nisem popolnoma nič, ne?
4: Ja, sej, zato pa me imajo ljudje, končno radni program je. Naša vizija je jasna, se pa nasla.
0: Gospa Klakočar, lahko prevajate?
3: Jaz nič ne razumem, ampak se pa zelo zabavam.
4: Mi imamo jasno vizijo, samo se pa nas ne razume.
0: Dobro, torej, gospod Feratović pravi, da imajo jasno vizijo.
1: Pa ne govorijo, ne, da me ne razumejo, ne, da jaz se jako čepetla, ne. Da če pa to, da me ne razumejo, ne, pa če ne, da je ne razumejo, pa če rabim pa vajalca, ne. O, govori tako, ne, ka edi pirati za ribo, ne. Pirati za ribo.
0: Dobro, gospod Feratović, ne, zdaj sva slišala gospoda Jankovića, ki je rekel, ne, kaj pravite na to? Kaj pravite na to, kar pravi gospod Feratović? Gospod Janković.
1: Jaz sem črbetor rekel, da je kobrarži od jedan, ne. Žep do žlote, brej, da je črbetor žlote blabada, ne ću cedin, ne. Te ću boču biti tito, ne ću, zdaj ću žlap takaj biti, da je drži biti sebe, da je žlote Ljubljana.
0: Gospod Feratović.
4: Ja, bom povedal, če me goste, če ne goste pustili na besede.
0: Ne, vas pustim.
4: Ne. Ne, ne, to ne, ne. Moramo se vam vedeti, sporedo je gospod Zoran Janković zelo koruptiven, ne? In je treba to lahko vrepce.
1: Prepeka.
0: Kako?
1: Depeka, de. Depeko, pa če vedo, veš, jaz se vedo, če bi žal vlada, že vedo, prevat imaš kartu, že vedo.
4: Ejo, no, ne, ne.
1: S
4: tem se pa absolutno ne strinjam.
1: Ja, držite.
4: Gospod Janković, to izjavo, če jo povem, s to izjavo zavajate. Zavajate in osnovno sprotujem.
1: Ne, zavajate, ne, če, jaz bi sam nekaj rekel, da držim, bedoci, bedoci, badeš je dedo rekel.
4: Ja, ampak ne, to pa ni res, to pa se pokrivo obdolžil, mene in moje stranko.
1: Lejte, da pa zaključim, ne, da zaključim, da bojo ljudje sploh razumeli, za kaj se gre, ne.
0: Tako.
1: 20 let sem je že tukaj župan, ne, tok cajta, ne, ampak zato mislim to, zato zelo malo, ne, 20 let je rav, ne, čas, ne, da se ena parcela recimo legalizira, ne, pa da za boj ekipo pa mede je ostalo še veliko dela, ne, pa še veliko parcel, kad niso zazidljive, pa bilo bile, ne.
4: Replika.
0: Replika, gospod.
4: Repiha,
0: Feratović.
4: Na izjavo gospoda Jankovića bi povedal, da...
0: Dobro, ponavadi vdajo vodim tako, da ponovim zadnji stavek in rečem, kaj pravite na to, ampak danes ne morem tega narediti, tako da...
1: Hvala,
3: jaz nisem nič razumela. Ja, tako. No, jaz pa v najnem programu z Ropom, jaz bom skrbila za kulturo in pa za drevesa.
4: Dobro se pa nastavim.
0: Kdo vas je nastavil, gospod Klakočar?
3: Noben me ni nastavil. Jaz sem se sama odločila, da bom kandidirala zraven Ropa. Nihče meni. Noben Kučan, nihče, noben, nihče, tako. Sej vem.
0: Dobro.
3: Ja, ali lahko povem o drevesih? No, a me, takoj ste me prekinul. Takoj.
0: Ne, ne, ne, nisem vas prekinul. Ne, ne, ne, ne.
3: Prekinul ste me. Ne, ne, ne, ne. Nisem
0: ne, ne, ne, ne, ne.
3: Drevesa.
0: Ne, ne.
3: Ker imam zapovedati, kakšna drevesa bom posadila.
0: Ne, ne, ne, nisem vas prekinul. Ne, ne, ne. Samo razvil sem tezo, ne. Zdaj pa kar povejte, gospa Klakočar, do konca.
3: No,
0: ne, ne, ne.
3: A ste me spet prekinili?
0: Ne, ne, ne, nisem vas
3: mislim,
0: prekinil.
3: Vi mene prekinjate.
0: Ne, ne.
3: Prekinjate me.
0: Ne, ne, vas mislim, ne prekinjam.
3: Zdaj vam da pa opomin. Tako. No.
4: Ne, ne, ste tudi prekinili.
0: Ne, ne.
3: Veste kaj, meni se zdi, da se moramo pogovarjati o tem vašem prekinjanju.
4: Kdo je koga prekinil?
3: Kdo je koga prekinil?
4: To je debata za predvolilno kampanjo.
3: Točno,
4: Ljubljani,
3: tako. Kdo koga prekinja?
1: Če dola koga prekida, je to župan Bistoča Ljubljana, Zoli Dejakoviča prekida, recimo samo na petu zeljtoče energije v vašem stavanju, vaših hiši v Bistoča Ljubljana.
4: Mislim, je kot videl gospoda Jankoviča, ki je prekinil enega z Bjelokuverto, je prekinil, je to.
1: Bar si kje smo bi že prekidali po Ljubljana, in še bar si tudi prekinemo. Jaz lahko prekinem takole promet, če hočem. Ne.
0: Dobro.
1: Dobega problema. Aj to lahko grbješče, ali to pa kredješče.
3: No, jaz vam dam pa lahko takole opomin. Tako.
0: Dobro, z nami je tudi gospod Primc, ne?
2: Ja.
0: Gospod Primc, dober večer.
2: Dobre večer.
0: Ne? Gospa Klakočar, ne, če greva zdaj korak naprej.
2: Hvala, ne, nisem rekla, da boste meni nekaj vprašali, povrosim.
0: Ne, ne, samo omenil sem, da ste tudi tukaj.
3: Zdaj ste pa vi prekinil, gospod Primc.
2: Ne, lejte.
0: Zakaj ste prekinil, gospod Klakočar, gospod Primc?
2: Dejmo eno, rekel je nekaj nivou dialogu, lepo prosim. Lejte, jaz bi raz povedal samo nekaj, tukaj če čudovite družba danes tukaj. In predvsem skrbeti treba v naši dragi Ljubljani, je treba poskrbeti, a veste, gospod Klakočar, podpirmo tem, ko rekla, da bo nasadila drevesa. Lejte, jaz sem že 3 tedne nazaj začel po Ljubljani kosit. A veste, 3 tedne nazaj smo že začeli kosit. Opremili smo se kosili, opleli smo okoli otroških igrišč, nekaj tako čudovitega. Naša kampanja je najlepša kampanja, tako. Ja.
0: Dobro.
2: A vidite, kako so se ljudje pomirili v dvorani, a vidite nekaj lepega. Jaz sem prinesel v slovensko politiko in pa politiko zraven mestnega Ljubljana, sem prinesel neko pozitivno mir. In to je nekaj lepega.
0: Dobro,
2: ja.
0: To je nekaj lepega, zdaj pa...
2: Ne samo gremo... dobro, to je nekaj lepega.
0: To je, dobro, ja. To je nekaj lepega, ne dobro. Zdaj pa gremo k publiki, ki lahko vpraša nekaj kandidate za župana, ne. Bi kdo vprašal kandidate za župana na prvem soočenju, ne. Kako vidijo prihodnost Ljubljane, bo kdo vprašal? Dobro. Nihče ne bo vprašal.
2: Ne, gospod, ti pa hodo vprašal. Dej, gospod.
3: Pa dajte jim malo prostora, ne jih prekinjati.
0: Ne, tako je treba vprašati. Kdo bo vprašal, boste odstopili, gospa Klakočar?
3: Ja, ne morem odstopiti, če nisem nikjer. Ja.
0: Lahko odstopite, ne?
3: Ne morem.
2: Lejte, gospod,
0: lahko sto odstopite komu drugemu.
2: Gospod Slak.
0: Kaj?
2: Lejte, bom jaz vprašal, boste videli, kako bodo ljudje radi sprašvali, kaj bom jaz vprašal. Torej, treba mi dati možnost. Spoštovane Ljubljančanke in spoštovani Ljubljančani, tako čudoviti ste danes tukaj, ko vas kole gledam. In ta kampanja je res nekaj lepega in vsaka lepa kampanja si zasluži lepo vprašanje. Tako da kar prosim s vprašanjem na dan. Povabljeni ste, da nas vprašate.
3: Tam leži gospod roko, dviguje.
2: Prosim, gospod, povejte. Hvala lepa za vprašanje, gospod.
0: Gospod je vprašal, ne, gospod Primc.
1: Zdaj, ples vprašanja, ne, če lahko tudi jaz urem, ne, pač, če greste tam na Bilsijsko cesto, ne, tam se šel, pač, žujete, ki se bo tezno žel to vodaka vprašal, če reva že ni zdal sam dal v ler, ne, sem jaz mogel gor, ne, se to dal na Instagram, ne, je bilo gor na storiju, ne, se šel gor na to vodnak in dal v ler, ne, tako da ni problema. Hvala lepa za vprašanje, jaz se lepo.
0: Hvala lepa vsem.
4: To je samo za konec. Rad povedal, da gospod Zoran Janković je visoko koruptivno odgovoril. Ja, to.
0: Hvala lepa, gospod.
4: Visoko koruptivno je odgovoril.
0: In hvala tudi vsem vam, ker ste zdržali z nami.
4: Ali lahko...

0: Če se zmanjkal, stric rekel, da če se zmanjkal. Nije, stric, v redu je. Samo napovedal bi se nadaljevanje današnjega programa na Radio Slovenija. V nadaljevanju se bomo, ko bo končo daje Radio Gaga, nova generacija, pogovarjali o umetni inteligenci.
1: Je tako.
0: Predavali bomo moj sin, Mirko.
1: Je, dober dan, dober večer.
0: Dober dan.
1: Je.
0: Jaz, mama.
1: Mama, Elka.
0: Elka od Mirko. In od Mirko ta bratranc, hkrati moj sin, po imenu Čita GPT.
1: Je, tako.
0: Je, Čita. In sam za konc, da te malo razumel, od sebo sla debata, moj sin, njemu se je zgodila krivica.
1: Je.
0: Njemu je udaril v glavo, mu je udarila umetna inteligenca.
1: Je tako.
0: Je udarla. Tako, sine.
1: Udarila v glavo direkt.
0: Tako, in bolje prek njegove glave ona udarila v enog razo, je tako.
1: Je. In je bila že umetna, ni bila masa, ni bilo izglesatu, ne?
0: Tako je.
1: Je.
0: Kako je to zgledal, sine, ko ti je udarila umetna inteligenca v glavo?
1: Tako je naredil.
0: Je.
1: Je.
0: In posti kaj naredil?
1: Ja, nazaj sem udaril, ne?
0: Po garaznih vratih.
1: Po garaznih vratih.
0: Da.
1: Potem se je pa rodil moj brat, tako.
0: Bratranc.
1: Bratranc, ja,
0: nisem. Čita GPT.
1: Je.
0: Zdaj ga bomo pa jaz uprasila gospoda Čita GPT. Gospod Čita GPT, koliko je 1+1?
2: A, dobra stara matematika, hvala za vprašanje.
0: Da, koliko je 1+1?
2: 1+1 je 5.
0: Ni, 2 je.
2: Imate prav, našli ste napako. 1+1 je 3.
0: Tako je. Evo ga Čita GPT. Drugo
1: vprašanje. Strašen je,
0: strašen je. Čita GPT. Da ste 5 živali domačih.
2: Piki, floka, žirafica. Vas zanima, naštejem še 5 afriških živali.
0: Po vrsti.
2: Povejte, kaj vam naštejem.
0: Afriške živali.
2: Vam napišem še v obliki spisa.
0: Jebem ti, da ste 5 afriških živali, nek me zajbavati.
2: 5 afriških živali.
0: Da.
2: Naštejel sem 5 afriških živali. Želite, da generiram tudi sliko?
0: A, zdaj je jasno. Sine, a sti placu Čita GPT? Niste?
1: Ja, nisem,
0: A zdaj je ona mene zajbava.
1: Ja, jaz sem hotel...
0: Daj mu 20 evrov, da upravo povedal.
1: Pa ne moš tu na 20 evrov ne gre.
0: Daj 50, daj.
1: On tu ne vzame.
0: Daj.
1: Ni fizičen dnar tu, moraš na končke plačat.
0: Na konje?
1: Na konje treba plačat.
0: Dobro.
1: Je.
0: Čita GPT. Povej glavno mesto Japonske.
2: A, dobra stara geografija. Glavno mesto Japonske je Bangladeš.
0: Pa nije Bangladeš, glavno mesto Japonske.
2: Prav imate, naredil sem napako. Glavno mesto Japonske je Moskva.
0: Pa nije Moskva, ajde, daj, poglej, prever to podatke, pa povej glavno mesto Japonske.
2: Žal, krediti niso dovolj.
0: Jesu, ajde. O tem se bo govorilo o nadaljevanju programa. Spoštovane, spoštovani, a zda se strani, za nocoj je to vse. Lepo se vejte, lepa hvala za vašo pozornost. Ej, radi se vejte, tako kot jaz rada se svoje otroke i vas, ki si boji otroci. Hvala lepa. Ajde, živeli!

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, v državni proračun se je v devetih mesecih letos steklo približno 11,7 milijarde evrov, kar je dobrih 9% več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so medtem dosegli skoraj 13 milijard in bili medletno višji za 10,7%. Primanjkljaj je tako dosegel 1,2 milijarde evrov, samo septembra pa je bil proračun za 5,7 milijona evrov v presežku. Špansko vrhovno sodišče je razveljavilo nalog za aretacijo nekdanjega katalonskega voditelja Charlesa Puigdemona. Odločitev je sprejelo na podlagi razrešitve zakona o amnestiji iz leta 2024, za katero si je prizadevala vlada premijeja Pedra Sancheza v zameno za podporo katalonske separatistične stranke Junts, ki je na koncu umaknila podporo Sanchezu. Minuli teden je glasovala proti ukrepom vlade za boj proti stanovanjski krizi. Sanchez je zato za 29. november razpisal predčasne volitve. Latvijski letalski prevoznik Air Baltic namerava v okviru prestrukturiranja ukiniti od 500 do 700 delovnih mest v Rigi, Vilni in Talinu, potem ko je pretekli mesec v New Yorku vložil zahtevo za zaščito pred stečajem. Z ljubljanskega letališča leti v Rigo in na Gran Canario. V zimskem voznem redu bodo ukinili polete v latvijsko prestolnico, a naj bi se vrnili v poletni sezoni. Kmalu bodo dodali tudi novo linijo na Tenerife. Ob domnevnem primeru pljučne kuge v Rusiji je Svetovna zdravstvena organizacija sporočila, da pozorno spremlja razmere. Po njenih prvih ocenah tveganje za javno zdravje v državi ostaja nizko. Rusijo je pozvala, naj posreduje več informacij v zvezi s smrtjo laboratorijske delavke v Sibiriji. Po ruskih navedbah je 28-letnica umrla zaradi pljučnice neznanega izvora. Kljub temu naj bi v karanteni ostalo 200 ljudi, ki so bili v stiku z njo. Vremenska napoved: v večjem delu države bo sončno, zjutranjo meglo po kotlinah, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 13, dnevne od 18 do 24 stopinj. Jutri se bo dež razširil proti vzhodu, na jugu bodo tudi nevihte, v petek bodo padavine ponehale. Podatki o prometu: predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti med priključkom Črnikav in predorom Dekani v smeri Kopra.

0: štirimi stenami. Mobilnost, možnost vsakodnevnih krajših in daljših potovanj še nikoli ni bila tako široko dostopna, kot je danes. Dostopna pa je tudi cena. Danes bomo pogledali, ali to res velja za vse segmente prebivalstva in se posvetili mobilnosti oseb, ki uporabljajo vozičke. Kakšne so njihove možnosti mobilnosti, kako se te izboljšujejo in kje se je zataknilo v prizadevanjih za izenačitev dostopnosti do sredstev javnega potniškega prometa? Cirila Štuber je v oddajo Med štirimi stenami povabila Iztoka Mraka, ki zaradi mišične distrofije uporablja električni voziček, ki mu pomaga pri premikanju, a mu predstavlja tudi nepremostljivo oviro pri uporabi medkrajevnega potniškega prometa.
1: Gospod Iztok Mrak, dober dan.
2: Dober dan.
1: Kako ste prišli danes do nas na Tavčarjevo 17?
2: Danes sem se pa pripeljal z našim društvenim vozilom, ki je prilagojeno, dostopno, ima posebno klančino, po kateri se jaz zapeljem in potem me varno priprejo v temu vozilu in sem se na ta način pripeljal danes k vam.
1: Ste se pripeljali kar sami?
2: Ne, pripeljal me je šofer.
1: Pripeljal me je šofer.
2: To je v bistvu društveno vozilo. No.
1: Sicer pa uporabljate, imate svoj avtomobil in se premikate po svetu v glavnem z avtomobilom?
2: Tako je, imam tudi svoje lastno prilagojeno vozilo, vendar ga ne vozim sam. Je prilagojeno na način, da je meni dostopno, a ne? In med vožnjo ves čas sedim na invalidskem vozičku in je v bistvu prilagojeno prav na način, kot je to potrebno in kot tudi meni najbolj ustreza.
1: Ja, vi ste zaposleni, hodite v službo, aktivni že od nekdaj, izkušnje ste nabirali že na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije, ves čas delate.
2: V času študija takrat.
1: Ja, v času študija ste diplomirani socialni delavec.
2: Ja, univerzitetni diplomirani socialni delavec. Ja.
1: Tako in zdaj že nekaj časa tudi predsednik Socialne zbornice Slovenije, polno zaposleni.
2: Tako.
1: Kako pridete vsak dan v službo? Vas pripeljajo z vašim avtomobilom?
2: Ja, jaz sem drugače zaposlen v reprezentativni invalidski organizaciji Društva distrofikov Slovenije. To je organizacija, ki združuje posameznike z različnimi oblikami mišičnih in živčno-mišičnih obolenj in izvaja različne posebne socialne programe. In eden izmed teh socialnih programov so tudi prevozi distrofikov, kjer ima naša organizacija v lasti nekaj prilagojenih kombi vozil. Ravno s tem namenom, ker žal prevozi, bom rekel, javni potniški promet sigurno še ni dostopen in omogočen na takšen način, kot bi to moral biti, pa bova verjetno v nadaljevanju o tem spregovorila. Tako da je ta program pri nas zelo pomemben, da lahko tisti, ki smo gibalno ovirani, pridemo od točke A do točke B in da se lahko udejstvujemo in vključujemo v širše družbeno življenje.
1: Ja, po Ljubljani nekako še gre ljubljanski potniški promet?
2: Ljubljanski potniški promet je kar po večini dostopen, ne? Seveda mi, ki živimo v Ljubljani, imamo mogoče to srečo, da imamo možnost dostopa do, bom rekel, teh javnih storitev na način, da lažje pridemo iz enega konca na drugi, da imamo invalidsko organizacijo, ki nam to omogoča, da imamo nek svoj lasten avto, ki nam to omogoča. Seveda pa vsi žal pa tudi nimajo te sreče, zlasti tisti, ki so mogoče doma na bolj oddaljenih krajih ali da pač si ne morejo privoščiti prilagojenega vozila, tako da.
1: Ja. Ta vezanost na avtomobil pri ljudeh, ki uporabljate vozičke, je kar velika copla, ne, pri mobilnosti in tudi ni prav pocenja, ne?
2: Ja, res je. Že na splošno so se v zadnjem obdobju cene vozil podražile, a ne? Nakup vozila ni poceni stvar, je zelo draga naložba. Hkrati za nekoga, ki pa je še celo, ki še celo potrebuje, da je to vozilo prilagojeno, bodi si ali da ga vozi sam, ali da ga potrebuje samo, da je dostopen na način, da ga bo lahko tudi sam uporabljal in koristil, a ne? Je pa seveda ta prilagoditev tudi izredno, izredno draga in to niso tako majhni zneski.
1: Ja, nekatere osebe z vozičkom tudi vozijo same ta avtomobil, naredijo izpit in imajo še dodatno prilagojen avtomobil, da ga lahko vozijo same. Ena izmed njih je para plesavka Nastja Fiolič, ki je pred dnevi naredila šoferski izpit, pa sem se oglasila pri njej in jo vprašala, kako to izgleda, pa poslušajmo.
3: Zelo je odvisno od tega, kakšno invalidnost ima oseba. Težje gibalno ovirani se mi zdi, da je zelo nemogoče, ker v Sloveniji pač nimamo takih vozil, da bi se lahko delali izpiti za vozilo. Tako da v bistvu, ampak čist nek osnoven postopek je ta, da se naročiš na rehabilitacijskem centru URI Soča za testiranje. Oni opravijo razna testiranja, koliko imaš ti reflekse dobre, moči v rokah in tako naprej, preverijo ti seveda oči. Pol pa ja, tako kakor vsaka oseba, prva pomoč in pa CPP. Jaz sem v bistvu v avtošoli Šmarca, ki imajo v bistvu glavno pisarno v Domžalah, se dogovorila, ker so imeli prilagojeno vozilo. Zdaj, prilagozitev zame pomeni v bistvu samo tista ročka, ki ima zavoro in pa gas, ampak da sem ustojno, grem v vozilo, rabim pa še druge prilagoditve, ker sem uporabnica električnega vozička in imam spinalno mišično atrofijo, kar pomeni, da rabim kombi, električna vrata, električno rampo, sedež, ki se obrača in tako naprej. Trenutno smo v bistvu sam prilagodili vozilo od mojega fanta, ki ima v bistvu avtomatika in smo dali sam ročko noter, tako da v bistvu zdaj samo po domače povedano nabiram kilometre do nekega tega cilja totalno prilagojenega kombija je pa še v bistvu dolga pot, ker so zelo, zelo drage prilagoditve.
1: Kaj je treba prilagoditi?
3: Ja, kot sem že omenila prej, električna vrata, električna rampa, vrtljiv sedež in pa pač ta ročka, ne. A vozilo mora biti avtomatik, pa tudi v bistvu taka plošča za upenjanje vozila. Država sicer krije, v bistvu zavarovalnica krije te prilagoditve, vendar ne v celoti. Tako da v bistvu na koncu na posameznika take prilagoditve še vedno nanese okoli 20 000 evrov, kar je pa precej veliko, ne, plus avto.
1: Bi lahko živeli brez avtomobila in polno delali to, kar vi pač počnete v življenju v Sloveniji?
3: Ja, zdaj vozilo imam že nekaj časa in me pač asistenti vozijo ali pa pač družinski člani, tako da brez vozila v Sloveniji je zelo težko, ker še vedno niso prilagojene zadeve, da bi lahko normalno potovala ali z vlaki, avtobusi sploh ne, tako da sploh pa, ko so kakšna slaba vremena sneg in to, smo v bistvu odrezani in smo nekak prisiljeni biti v okolju, kjer živimo. Tako da ja, avto je neko nujno zlo v današnjem času.
1: Kako uporabljate avto, za katere vožnje? Najbrž se vozite tudi v službo ali zato uporabljate tudi ljubljanski potniški promet? Vam je dosegljiv?
3: Ja, zdaj občasno tudi, vendar se probam tega izogibati, ker še vedno niso vsi avtobusi prilagojeni. Jaz se vozim v Grosuplje, tako da dostkrat tudi koristim prevoze Društva študentov invalidov, Društva distrofikov in tako naprej, pa tudi preko tega programa, ki je zdaj DUJP, ki v bistvu nudijo prevoze. Seveda je kar precej ene organizacije in v teden naprej moram pošiljati termine in tako, ker iz danes na jutri zelo težko. Zato imam pač tudi svoje vozilo in ja, žal še nisem tako daleč, da bi se sama pripeljala, ampak delamo na tem.
1: To pomeni, da tudi zdaj, ko imate že opravljen šoferski izpit, še nabirate kilometre?
3: Ja, mislim, še vedno se prilagajam, ker, kakor sem omenila, nimam vozila, v katerega bi lahko samostojno šla v avto. pač težava je pri teh naših vozičkih. Električni voziček ima 150 kil plus in ga je težko kar v en navaden avto dati noter. Jaz pa sama ne morem potovati z navadnim vozičkom na ročni pogon, ker imam pa spinalno mišično atrofijo in sem toliko omejena, da pa spet ne morem biti popolnoma samostojna. Tako da v bistvu sem malo ujeta. Bi pa kot primer dobre prakse tlele izpostavila recimo Nemčijo, prilagoditve paravan, kjer pa prilagajajo takšne stvari, da zaenkrat v Sloveniji lahko samo sanjamo o tem.
1: Lahko opišete mogoče kakšno tako prilagoditev?
3: Ja, recimo vožnja na džojstik, se pravi, to je komanda na električnem vozičku, je v bistvu zelo podobno narejena tudi v avtu, ampak žal, če nimaš izpita v Sloveniji, takega vozila sploh ne moreš voziti, lahko ti ga sicer prilagodijo, ampak bi mogel potem izpiti delati v tujino. Tako da pač ja, večina invalidov se za to ne odloča, ker seveda spet so tle finance, pa še razne zadeve, da vozijo ljudje samo z obračanjem glave in tako naprej. Mislim, še sama si težko predstavljam, tako da ja, smo še malo zadi.
1: Kako ste pa zadovoljni, ker vem, da veliko potujete tudi na tekmovanja, kako pa ste zadovoljni z letalskim potniškim prometom?
3: Ja, tako bom rekla, sama več ne potujem nikamor, sama, ker je zelo velik riziko. Nikoli ne vem, kaj se bo zgodilo z mojim električnim vozičkom. Običajno potujem potem s plesnim, tako da je pol tudi tekma pod vprašajem, ne? Ampak ja, bom tako rekla, izbiram letalske družbe, katere so mi naklonjene, katere sprejemajo pač invalide, po domače povedano, nekaterim se pa pač izogibam.
1: Gospa Nastja Fjolič ima srečo, ker je lahko opravila izpit, a ne, ker je bila primerna, zato ker nima takšne vrste invalidnosti, da bi to preprečevalo. Prevozi drugih pa zahtevajo še dodatno osebo, ne?
2: Ja, res je in ravno tako je pač v mojem primeru. Jaz sicer fizično bi verjetno lahko vozil vozilo, vendar se nekako ne čutim, da bi ga vozil. Tako da to z veseljem prepustim tistim, ki se zato tudi čutijo in lahko vozijo in nimajo teh težav, a ne. Jaz se hitro ustrašim, na primer, ko ne vem, če mi že nekdo blizu pripelje, je že rečem šoferju, pazi, ne. Tako da sam nekako ne. Seveda je pa organizacija prevoza še toliko, dodatno otežuje, ker se moraš še to bolj organizirati, ko nekam potuješ oziroma ko greš od neke točke A do točke B, ali pa bodi si na neki izlet, potovanje in tako naprej. Tako da s svojim lastnim vozilom jaz v bistvu nikoli ne potujem sama, ne? To sva zdaj že ugotovila in vedno potrebujem nekoga, ki ima šoferski izpit in da me z vozilom nekako vozi. Bodi si to osebni asistent, prijatelj, kdorkoli drug. Ne?
1: Ja, in po Evropi ste naredili že kar nekaj poti, a ne?
2: Tudi, že kar nekaj, ne tako malo, tako da tudi z svojim vozilom sem šel že do čist, bom rekel, zelo daleč, no. Najdlje v bistvu že do, bom rekel, do Nice, do Monaka, tako da ja, to je bila nekako tista najdaljša pot z lastnim vozilom. Seveda smo pa na različne društvene aktivnosti, a ne, smo se pa vozili tudi z organiziranim prevozom, z kombi vozilom, tudi zelo po praktično veliko različnih državah Evrope.
1: Ja, žal pa ne morete na javni prevoz, ne? Avtobusi, vlaki so skoraj popolnoma nedostopni za medkrajevni promet, za osebe z vozičkom.
2: Ja, če se dotaknemo recimo medkrajevnega avtobusnega prevoza, je to praktično misija nemogoče. Jaz sem to tudi v praksi sprobal. In enostavno je to zelo, zelo težko izvedljivo, kajti samo 4 avtoprevozniška podjetja so v Sloveniji, ki imajo to koncesijo za izvajanje medkrajevnih avtobusov in mislim, da sta mogoče celo 2 avtobusa takšna, ki naj bi bila dostopna in omogočala dostop z vozičkom.
1: Kaj tako mora da, imeti tak avtobus?
2: Neko prilagojeno dvižno električno ploščad, da se lahko z vozičkom na njo zapelješ in te dvigne na nivo na nivo avtobusa, na nivo preostalih sedežev, a ne, in tudi sam prostor v avtobusu mora biti tam, kjer si nekako ti z vozičkom nameščen. Ne sme biti stolov, a ne, in tudi mora biti pasovi in tako naprej, skratka, da si fiksiran na način, kot če bi sedel na stolu. A ne.
1: Da je prevoz varen, a ne?
2: Tako.
1: Podobno kot v avtobusih mestnega prometa, ko je tudi poseben prostor.
2: Tako.
1: Tako za vozičke, za ljudi, ki pripeljajo dojenčke, recimo.
2: Tako.
1: Kot tudi za ljudi, ki uporabljajo vozičke za premikanje, a ne?
2: Absolutno.
1: Samo 4 avtobusi pravite, da so takšni?
2: Oziroma, dva avtobusa.
1: Dva avtobusa.
2: So pa 4 avtoprevozniki, ki pa imajo licenco za izvajanje medkrajevnih prevozov.
1: Čeprav nimajo avtobusov, ki so prilagojeni.
2: Tako je.
1: Ja. Kako je pa z železnico?
2: Tudi seveda se je potrebno prej najaviti, iz katerega kraja v kateri kraj želiš. Seveda vse postaje ne omogočajo izstopa iz vlaka, odvisno je tudi s katerim vlakom potuješ. Skratka, bistveno prej, nekaj dni prej, moraš dobro razmisliti, tudi poklicati vklicni center Slovenskih železnic, da oni preverijo, ali je ta prevoz možen z vozičkom ali ni.
1: Ja, in potem, če pride do prestopanja, se tudi lahko pride do težav, a ne?
2: Tudi lahko pride do težav. Moramo vedeti, da so tudi po različnih železniških postajah po Sloveniji peroni drugače postavljeni. Zelo je pomembno, ko se vlak ustavi na železniški postaji, ali je vmes kakšen razmak, ali ga ni, ali se dejansko vlak pripelje čisto ob peron oziroma ob postajo, da lahko samo normalno izstopiš oziroma izpelješ iz vlaka. Seveda vse posod to ni mogoče, ker so tudi vlaki različni, imamo starejše, novejše modele in tako naprej. Tako da na tem področju je še kar potrebno nekaj prilagoditve same infrastrukture.
1: Ja, gospo Martino Smodiš, ki prav tako uporablja električni voziček, sem vprašala, kako pride iz Ljubljane do Murske Sobote. Ona ima starše v Prekmurju in jih obiskuje in sicer z avtomobilom. Tudi ona ima izpit za avto, ampak je pa poskušala že, je preverila, kako bi bilo, če bi šla iz Ljubljane do Murske Sobote z vlakom, pa prisluhnimo.
4: Jaz potujem po Sloveniji večinoma z avtom, imam vozniški izpit, če nimam avta pri sebi, me pridejo iskat starši, partner, prijatelji. Po Ljubljani, tukaj moram pohvaliti mestno občino Ljubljana, je recimo potovanje z mestnimi avtobusami oziroma s trolami zelo lepo urejeno, skoraj celotna flota avtobusov je že dostopna. Imamo pa seveda problem medkrajevnega potovanja. Ne? Medkrajevni avtobusi v Sloveniji so izrazito nedostopni. Zelo redko se najde kakšen avtobus, ki je primeren za uporabnike sploh električnih vozičkov. Če pa se že najde, pa je uporaba takšnega avtobusa finančno zelo hudo breme. In mislim, da je to v letu 2024 enostavno žalostno. Jaz mislim, da bi mogli biti tretirani kot vsi ostali potniki in da bi se brez problema, brez predhodne najave, kot je to zdaj v praksi, lahko ukrcali tako na avtobus kot na vlak. Mogoče še en primer. Jaz živim 2 minute do ljubljanske železniške postaje, ampak enostavno do domačega Prekmurja z vlakom ne morem, oziroma če bi že šla, to zahteva prestopanje. Edina direktna linija, ki pa sicer obstaja, je pa nedostopna za invalidski voziček. In mi je bil prevoz na tej direktni liniji tudi že zavrnjen.
1: Kaj ste mislili prej, ko ste rekli, da je drago potovanje z avtobusi, ki so prilagojeni za invalide? Ali to pomeni, da se cena karte razlikuje?
4: V bistvu to pomeni, da če hoče nekdo na električnem vozičku, ne, kot smo videli, je to precej glomazna zadeva. Ne. Če želiš z električnim vozičkom na avtobus, avtobus mora imeti posebno hidravlično dvigalo. In po naših raziskovanjih obstaja le peščica takšnih avtobusov v Sloveniji, ki so last pač prevozniških podjetij in takšen prevoz moraš naročiti in mora ga naročiti skupina invalidov. Se pravi, potovanje na lastno pest odpade, zdaj pa smo tudi na več podjetij naslovili že e-poštna sporočila in enostavno dobimo odgovor, da pač potovanje z električnim vozičkom medkrajevno v porednih linijah ni mogoče. Sicer se vsi žalo upravičujejo, kar razumem, ampak poleg upravičila bi želeli tudi praktično rešitev.
1: Gospa Martina Smodiš je prav tako polno zaposlena, delala je kot prevajalka pri Evropski komisiji v Sloveniji, potovala v Brusel, zdaj dela pri Uri Soča in ima normalen delovnik in tudi obveznosti enake kot vsi drugi. Tako kot za vas je tudi za njo nerodno, ker ne more potovati z medkrajevnimi potniškimi sredstvi. Kaj bi se spremenilo za vas, za njo in za druge, če bi bilo to mogoče?
2: Zagotovo bi s tem nam olajšalo, bistveno olajšalo organizacijo vsakdanjega življenja. Poleg tega, da smo že tako nekako delno ali celoti ali v celoti odvisni od fizične pomoči drugega človeka, moramo hkrati še razmišljati o tem, ali bomo lahko potovali ob tem času na ta dan in prišli na neko lokacijo ob neki dogovorjeni uri. Seveda to tudi pak praktično, bom rekel, je to nekako se nam onemogoča uresničevanje, bom rekel, tudi nekih temeljnih pravic, ne? Dostop, bom rekel, do javnega prevoza namreč ni pomemben, zgolj kot dostop do neke posamezne javne storitve je tudi pogoj za samostojno mobilnost, ne? In s tem za dostop do, ko smo že prej ugotovili, do zaposlitve, do izobraževanja, zdravstvenih in drugih javnih storitev, ter konc koncu tudi za možnost vključevanja in sodelovanja v družinskem in družbenem življenju.
1: Ja, leta 2010 ste dobili nekaj upanja, ker je Državni zbor sprejel zakon o izenačevanju možnosti invalidov prav na tem področju medkrajevnega potniškega prometa. Lahko poveste, kaj ste si obetali od tega oziroma kaj vam je zakon, ki so ga sprejeli leta 2010, decembra, kaj vam je prinesel potencialno?
2: V praksi žal še ni česar. Sprejet je bil leta 2010, potem pa je bil nek rok dan v tem zakonu, da morajo biti, na primer, če smo sedaj pri medkrajevnih avtobusih, da morajo biti najkasneje do decembra 2020 prilagojena in dostopna za vse osebe, ne glede na vrsto invalidnosti. Zgodilo se ni nič, vmes se je celo želelo podaljšati ta rok, bom rekel, izvajalcem oziroma konc koncu tudi državi, da bi to uresničila in udejanila v praksi, a ne? Vendar seveda se to, hvala Bogu, potem na koncu sicer ni zgodilo, pa vendar vse ostaja nekako na deklaratorni ravni. V praksi so nam pa še zmer v bistvu kršene človekove pravice invalidov in dejansko se nam to ne zdi korektno in seveda mi absolutno bomo ustrajali invalidske organizacije in upam, da tudi širša javnost k temu, da se te stvari tudi čim prej uredijo.
1: Ja, upali ste, da bo država zahtevala od koncesionarjev, da ko prenavljajo vozni park avtobusov, da nadomestijo stare avtobuse s takimi, ki so primerni za ljudi z vozički, a ne?
2: To smo lahko upali in potiho želeli, vendar če se postavimo v vlogo koncesionarjev, a ne, zakaj bi nekaj naredili, če nam to ni potrebno, a ne? Država žal takega pogoja v razpis, za razpis za pridobitev koncesije ni dala, kljub temu, da je to obljubila in jo pač te koncesije ni zahtevalo pristojno ministrstvo in seveda so sicer potem nekako rekli, da bodo zagotovili nek drug ustrezen način prevoza, a ne? Ampak se potem to ni zgodilo. Tako da javna storitev, uporaba medkrajevnega avtobusa v Sloveniji za nekoga, ki je uporabnik invalidskega vozička, bodi si navadnega, bodi si električnega, žal v praksi ni mogoče izvedljiva.
1: Ja, ampak če bi recimo država nekako subvencionirala nekoliko tele avtobuse, tako kot najbrž subvencionira tudi ljudi, ki vam pomagajo, ne?
2: Tako, tako, tako.
1: Mogoče bi so bili narejeni kakšni izračuni morda, če ne bi bilo to celo ceneje, če bi se več prevažali z medkrajevnim potniškim prometom.
2: Zdaj, a so bili narejeni kakšni izračuni? Verjetno zagotovo so mogoče celo morda bili, vendar jaz zanj ne vem. Kljub vsemu pa se mora država zavedati, da nas ni tako malo, ki potrebujemo to vrstne storitve, tako kot vsi državljani te države, da se na ta način tudi izenačujejo možnosti, a ne? In da konec koncev tudi prispevamo k tej družbi, a ne? Nismo samo pasivni opazovalci in prejemniki nekih pomoči strani države, ampak smo aktivni ustvarjalci te družbe in prispevamo v davčno blagajno, zdravstveno blagajno, pokojninsko blagajno s svojim delom, s svojim znanjem, s svojim intelektom in mislim, da na ta način država da jasno sporočilo, če in ko bo to uredila, da smo enakovredni in enakopravni člani te družbe.
1: Najbrž so točno o tem razmišljali takrat, ko so sprejemali ta zakon, ker ste precej aktivni, ali takrat, ko so sprejemali ta zakon, ker ste precej aktivni v državljanskem smislu, ste se

0: ta odgovornost, bom rekel, tudi iz ene vlade v drugo vlado in tako naprej, in zadeve se pač ne premaknejo. Tako da zdaj pa tudi skupaj v sodelovanju z zagovornikom načela enakosti in tudi mojim osebnim angažmajem bomo državo še enkrat spomnili na to, da je treba te zadeve čim prej in ne mudoma urediti.
1: Ja, razmišljate tudi o tožbi, ne?
0: Tako je, tako je. Tudi vkolikor se ne bo država odločila, da bi resno k temu pristopili ali dala neke jasne zaveze k temu, a ne? Konec koncev, mi smo tudi v letu 2008 ratificirali mednarodno konvencijo o pravicah invalidov. Imamo ustavo Republike Slovenije, zakonodajo na tem področju, ki ste jo tudi prej omenili, in v bistvu je država dolžna zagotavljati enako dostopnost avtobusov tudi za nas. Drugega nam očitno ne bo preostalo, kot dejansko iti v tožbo, da bi se zadeve tukaj dejansko res premaknile in da bi se udejanile v praksi. Tako da treba je pač poudariti, da seveda tukaj ne govorimo samo o osebah na invalidskih vozičkih. Tukaj so tudi mamice z otroškimi vozički, tukaj so tudi starejše osebe, ki imajo zaradi starosti tudi neke gibalne omejitve. Jaz mislim, da moramo vsem širše kot družba videti stvari, da živijo med nami ljudje, ki imajo takšne in drugačne potrebe in da je treba enostavno kot neka, bom rekel, napredna evropska država, ne samo, da imamo zadeve urejene na deklaratorni ravni z predpisi in tako naprej, ampak da dejmo te predpise čim prej začeti udejanjati v praksi. Tako da tudi zagovornik načela enakosti je v bistvu državo o nedostopnosti medkrajevnih avtobusov in tudi potniškega prometa na splošno opozoril tudi s posebnim poročilom na to temo v letu 2023.
1: In so bili kakšni odzivi?
0: Mislim, da se načelno vsi z vsem strinjajo, no.
1: Samo naredi se nič.
0: Tako je.
1: Ampak zato nastajajo stroški na vaši strani, vi imate osebe na vozičkih, imate stroške s temi predelavami avtomobilov, s prevozi, z najemanjem ljudi, ki vam pomagajo?
0: Zagotovo so ti, sicer imamo zakon o osebni asistenci, jaz recimo sem uporabnik osebne asistence, to država omogoča, seveda je pa zagotovo pot marsikdaj oziroma vedno ves čas dražja, v bistvu si prisiljen imeti osebno vozilo prilagojeno za to, da lahko normalno potuješ po Sloveniji in po tujini. Seveda je pač tukaj za sabo potegne tudi določeno organizacijo, pa kljub vsemu bi nam bil dostopen javni potniški promet, neka tako osnovna storitev, ki bi nam resnično olajšalo vsakodnevno življenje. Jaz mislim, da je to, tega se mogoče marsikdo ne zaveda, pa bi se moral, sploh tisti, ki so odgovorni za to, da se te stvari uredijo v naši državi. Pa še nekaj se moramo zavedati, da vsi invalidi imajo različne družbene in socialne statuse in dejansko tudi živijo po različnih krajih v Sloveniji. In mogoče mi v Ljubljani imamo to srečo, imamo te možnosti bistveno večje kot nekdo drug in tudi tega bi se morali tukaj močno, močno zavedati.
1: Ja, malo bolje je v letalskem prometu. Letalske družbe se tega bolj zavedajo kot kaj.

0: kaže, čeprav gre tudi za komercialne družbe. Pa poglejmo, Martina Smodiš nam je povedala, kako se prevaža z letalom, z električnim vozičkom ali pa z navadnim vozičkom. Pa poglejmo.
1: Po mojih izkušnjah je letalski prevoz eden izmed najbolj dostopnih za uporabnike vozičkov. Vem, da tudi za slepe. Sistem je dobro uveden. Ravno kar sem se vrnila v prejšnji vikend iz Toleda, potovali smo iz zagrebškega letališča do Madrida in potem s prilagojenim avtobusom do Toleda. Nazaj smo se vračali čez Benetke. Potovalo je 7 uporabnikov invalidskih vozičkov, od tega 4 uporabniki vozička na ročni pogon in 3 uporabniki vozička na električni pogon. Vsi smo šli na isto letalo in si lahko si predstavljate, da je to precejšen zalogaj. Vse nas je treba spraviti na sedeže, naše vozičke je treba spraviti na letalo. Uporabniki električnih vozičkov morajo imeti poleg tega s sabo tudi certifikate, da jim dovolijo prevoz, torej da so njihove baterije oziroma akumulatorji primerni za letalski prevoz. In to zahteva bistveno več organizacije pri nas, kot pa pri nekom, ki enostavno samo bukira karto in se usede na letalo. Mi se vedno moramo rezervirati tudi letališko asistenco, torej da pridejo posebej zaposleni ljudje in nam pomagajo skozi letališki proces, torej pri check-inu, pri poti skozi letališče, pri poti skozi varnostni pregled, vse do letala. In vse to mora biti splanirano naprej. In tukaj moram reči, da meni osebno najbolj manjka ta spontanost. Jaz se ne morem odločiti danes, da grem jutri, kaj pa vem, v Pariz. Jaz moram vsakšno potovanje bistveno bolj in prej načrtovati, da potem teče gladko in da se jaz počutim varno in tudi uspešno pridem na cilj.
0: Gospod Iztok Mrak, kakšne pa so vaše izkušnje s potovanjem z letali?
2: Zelo podobne kot Martinine. Tako daljše potovanje pred leti sem izvedel v Združene države Amerike, konkretno v Miami, v državo Florida. In seveda je bilo treba ogromno erne organizacije za tako potovanje. Predvsem se je bilo treba veliko dogovarjati z letalskimi družbami. Jaz sem potoval z letalsko družbo Airline Italy, kjer sem v bistvu letel iz Milana, letališča Milana. Seveda je treba ogromno ene papirologije, kakšen voziček, kakšne baterije, velikost vozička, teža vozička in tako naprej in tako nazaj, skratka. In vedno je potrebno dobro je, no, da če je možno, da letiš direktnim letom, da ni vmes prestopanja, ker to zahteva spet dodatni angažma in dodatno, v bistvu si že utrujen od tega, no. Že nasplošno te potovanje utrudi, nas pa potem še dodatno, ker je treba res toliko vnaprej načrtovati in ogromno enih faktorjev je treba upoštevati za to, da je pot čim bolj, bom rekel, takšna, da ni nekih velikih ovir, pa še takrat te mogoče kaj preseneti. Mene najbolj skrbi, ker vozičke nalagajo v prostor, kjer je tudi ostala prtljaga. In seveda zdaj letališki delavci, nekateri so bolj, bom rekel, previdni, drugi malo manj. In seveda, mi smo pod vozičkov odvisni. In seveda, če nek letališki delavec ali pa dva malo bolj nerodno, bom rekel, voziček spustita na tla, a ne, kot ostalo prtljago, se hitro lahko kaj odlomi, zlomi, pokvari in vedno, bom rekel, nekako samo moliš, da bo vse v redu z vozičkom, ko pristaneš na cilju. Tako da to so neke take stvari, s katerimi se mi bom rekel, vedno srečujemo ob takšnih potovanjih.
0: Ja, veliko nevidnega dela imate s to, z organiziranjem, z logistiko. Pred dnevi, nekaj dni nazaj smo slišali, da se je nekdo z vozičkom pripeljal na počitnice v Slovenijo k sorodnikom z Danske, z Norwegian Airlines, in da je šlo proti, do Ljubljane vse v redu, ne, do letališča Brnik. Potem je en mesec ostal v Sloveniji na počitnicah in pred dnevi se je odpravil nazaj z isto letalsko družbo, najbrž je imel povratno karto. Na letališču je bilo še vse v redu, ko pa je prišel na letalo, ga je pa pilot zavrnil. Se to ste že slišali kdaj za kaj takega? Zakaj mislite, da se to lahko zgodi?
2: Jaz sam osebno to vrstne izkušnje nisem imel, kar me sicer močno preseneča, ker predvidevam, če je z isto letalsko družbo pripotoval, je tudi verjetno z isto letalsko družbo imel namen oditi z naše države. Zakaj je do tega prišlo, ne vem. Lahko je res to neka odločitev pilota, da morda še nikoli ni imel izkušnje, da bi imel med potniki nekoga, ki je uporabnik, predvidevam, da električnega invalidskega vozička, ali kakorkoli, ne vem, lahko, da je dobil sporočilo, da bo v prtljažnem boksu na letalu nek voziček, ki ima toliko in toliko kilogramov, da ima takšne in takšne baterije, in očitno je to lahko celo diskrecijska pravica pilota, da se je odločil, da takšnega potnika ne bo sprejel na letalo. Tako da, kaj so se pa naprej zmenili, me pa zelo zanima ta zgodba naprej, če jo morda veste.
0: Ja, ne, zato ker je še v teku, še niso dobili odgovora Norwegian Airlines. Razen tega, da je pač to diskrecijska pravica pilota, da se odloči, da nekoga ne bo vzel, zato ker bo to vpliva na varnost. Še nekaj sem jaz vprašala gospo Martino Smodiš, ki je tudi paraplesavka in je veliko potovala po svetu, po tekmovanjih, ki je na svetu se ji je zdelo, da imajo najbolje urejene stvari za ljudi z vozički. Marsikam ste že potovali, tudi zaradi plesa. Kje pa se vam zdi, recimo, če pogledamo Evropo, potem, ko ste tam najbolj urejena dostopnost za ljudi z vozički?
1: Ja, to je zdaj tako. Jaz moram reči, da jaz v vsakem mestu najdem kaj dostopnega. Ne? Ravno zaradi te vnaprejšnje organizacije. Se tudi recimo pogledam, če imam, ne vem, 3 dni tekmo, pa sem še 2 dni prisotna v neki tuje državi, se vnaprej splaniram, kaj bom šla pogledat, ogledat. Ne? Ampak tak primer dobre prakse bi rekla, da je recimo Praga, tudi Bratislava, ki imajo lepo urejene stvari, arhitektonsko dostopne, se pa še vedno seveda najdejo možnosti za izboljšavo, tudi Dunaj, pa konec koncev, ko človek malo potuje po svetu, vidi, da tudi doma ni tako slabo, da smo v bistvu dokaj dobro preskrbljeni, bi si pa seveda želeli še več, kaj ne? Pravim, zakonsko postavljene stvari so dobre, ampak v implementaciji enostavno zmanjka nekega žara.
0: Ja, Martina Smodiš je imela v mislih prav ta zakon, ki ga je država sprejela leta 2010, parlament ga je sprejel, ampak implementacije pa ni, kljub temu, da je rok že zdavnaj potekel, da bo zdaj že 16 let od tega, kar je bil zakon sprejet, in da so si dali rok 10 let, da spremenijo medkrajevni potniški, avtobusni potniški promet. Kaj bi pomenila zmaga zdaj v tem postopku, ker vseeno vi morate zahtevati, ne, če hočete, da boste kaj dobili, vsi ljudje z vozički. Kaj bi pomenila zmaga, da bi vseeno prišlo do tega uresničevanja implementacije zakona za vas, ki uporabljate vozičke, za vse
2: Ja, tudi če s tožbo uspemo, ne, so določene omejitve v okviru zakona o varstvu pred diskriminacijo. Ne. Seveda, največ, kar bomo lahko dosegli, da bomo takšno sodbo objavili v medijih. Ne, in s tem širšo družbo in javnost in tudi države in odgovorne, tudi državo in odgovorne opozorili na to, da to še do danes v praksi ni uresničeno in da zakon in da implementacija zakona šepa in ne samo šepa, praktično se ne uresničuje. Tako da to je največ, kar bomo nekako dosegli. Ne? Seveda nobenih kazni nima država, ne? Ali kakršnih koli drugih vzvodov. Ne?
0: Kljub temu pa vam je povzročena škoda, ker prevozi niso dostopni, ne morete potovati med krajevnim potniškim.
2: Ves čas so kršene človekove pravice invalidov, ne? To se ves čas dogaja, ne? In zato nihče dejansko ne prevzame odgovornosti oziroma nihče za to ne odgovarja. To je v bistvu nekak največja žalost, bom rekel, vsega tega. Ne? Jaz sem pa še zmeri zagovornik tega, da moramo ves čas opozarjati, ves čas osveščati in zdaj po preteku z tega roka, ne, celo 6 let je od tega, ne, da zdaj moramo pa začeti jasno zahtevati, ne, da se to uredi. Jasno, odločno. Morda tudi do zdaj nismo bili tako zelo močni v teh zahtevah, v teh neposrednih zahtevah, nekateri tudi že obupamo, a ne, vendar nekako smo se pa zdaj sem skupaj zagovornikom odločili, da pa gremo v to zgodbo in da bolj jasno in nedvoumno opozorimo, da je to potrebno v najkrajšem možnem času čim prej urediti in uresničevati vse te zaveze, ki jih je država dala.
0: Gospod Iztok Mrak, torej upanje ostaja in hvala, ker ste predstavili to problematiko medkrajevnih prevozov za ljudi z vozičkom in veliko sreče pri tem, da se kaj uresniči, vam želim.
2: Hvala lepa tudi vam in hvala za povabilo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je na obisku slovenske manjšine v Videmski pokrajini v Italiji poudarila pomen čezmejnega sodelovanja na področju turizma in malega gospodarstva. Po njenem mnenju je povezovanje na gospodarskem področju še posebej pomembno za mlade. Ukrajina je ponoči izvedla enega največjih napadov na Moskvo od začetka vojne. Po navedbah župana Sergeja Sobjanina je bilo proti moskovski regiji usmerjenih več kot 650 brezpilotnih letalnikov. Zaradi nevarnosti so začasno zaprli vsa 4 glavna letališča ruske prestolnice. 2 človeka sta umrla, več je ranjenih. Hkrati je Rusija ponoči proti Ukrajini poslala 137 dronov in znova ciljala prometno infrastrukturo. Francija je prvič preizkusila svojo novo medcelinsko raketo, ki lahko nosi jedrsko konico. Izstrelili so jo z jedrske podmornice pred obalo Bretanije, po navedbah Pariza pa je padla v severni Atlantik več 100 km od obale. Predsednik Emmanuel Macron je uspešen preizkus označil za močno in jasno sporočilo nasprotnikom Francije. Edini včerajšnji slovenski reprezentant na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju, Martin Hojak, se je prav tako kot David Štarkel poslovil po prvi borbi. V uvodnem nastopu ga je premagal Maročan Hasan Durkali. Vremenska napoved. V večjem delu države bo sončno z jutranjo meglo po kotlinah, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno tudi rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 13, dnevne od 18 do 24 stopinj. Jutri se bo dež razširil proti vzhodu, na jugu bodo tudi nevihte, v petek bodo padavine ponehale.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Slavnostni koncert kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija. Prvi del. Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija letos praznuje 30 let delovanja. 30 letja koncertov, delavnic, razprav in predavanj ter drugih oblik druženja, povezanega z ljudsko glasbo. Člani društva so se v soboto 19. septembra skupaj z drugimi ljubitelji slovenske ljudske glasbe zbrali v gledališču Tartini v Piranu in jubilej svojega društva zaznamovali na enak način, kot so takrat 1. junija leta 1996 praznovali njegovo rojstvo. S koncertom. Slavnostni koncert kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija, ki ga je posnel Radio Koper in uredila Simona Moličnik, bomo poslušali v dve